0: Bílalaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promet.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: FM 9 5 blö. Alla föstu daga á FM 9 5 7.
1: Og það gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur, stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
2: Já,
1: cowgirl
2: eða bara cowgirl.
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg.
3: Númer fjögur. Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón, eða ekki cowboy þá?
1: Það
2: kom þiggjandinn, hvað sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
4: FM 9 5 blö. Í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko. Það var auðvitað sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko. Ég segi hann og geta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá var ég að spyrja þetta hérna
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Veist, hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða
2: hvað. Ryan Jager. Bara allt. Þú vilt ekki að finnist þarna.
1: Reyndar var bara Ryan Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
3: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekra í drömmum. Saman bara allan tíman.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég,
3: ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
2: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: stall. Litlu kallum sagði, þú veist leikilinn. Ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín. Og skæri vinum minn, þykir þetta svo leitt. Von og finnir þér leitt, og bara gott skilið. Veit þú mynd finna
1: þig. Þetta er topp tónlistarstöðin.
2: FM 957.

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar Nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
3: Turn up FM 957 Tónlistarstöðin FM

0: Vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagurinn 3. júní og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, góðan og gleðilegan daginn. Veistu það, mér illt allstar.
1: Já, ég skil það vel.
2: Það get ég bara sagt þér, þetta er hérna, og nú er ég örugglega að vera ykkur öng af því ég 32 ára. Skilur við. En þetta fór alveg svakalega í mig í gær. Við vorum semst að spila styrtarleiki knattspinnu. Sem hann alltaf var sko tvisvar 35 eða ekki.
1: Já, á stórum velli.
2: Á 11 og 11. Og þetta var enda alveg rosalega skemmtilegt.
1: Þetta var hrikalega gaman.
2: Mjög gaman og flottu leikur hjá þessum strákum sem var með þetta verkefni.
1: Glæsilegt til þeim.
2: Bara strákur í tíundabekk að halda bara svona verkefni og vera búin að safna. Ég held að það hefði mætt 600 manns á öllin.
1: Já, svakalega flott.
2: Sem er bara glæsileg mæting og þeir hefði safnað 750.000 krónur fyrir UNICEF í gær.
1: Já, bara snillingar þessi drengir og
2: hérna. Bæti störu glæðins í, sko, þegar það er bara styrtareikningur í boð og svona.
1: Já, þetta er bara... Já, bara, hérna... Allt sem komaði svo gær, það var frábært.
2: Já, þetta var bara algjörlega stórkostlegt. En
1: já, þú náttúrulega, þú spilaði náttúrulega
2: Heldur mikið.
1: Já, heldur, og spila bara, við telur, þú spilaði góða 60 mínútur í þessu leik, sko.
2: Djöfull bugga mig, sko, hérna, Rikki er náttúrulega þjálfari leysis. Og í hálfleik, þá sagður við mig að ég þurfti að vera duglegri að hlaupa tilbaka.
1: Já, þú veist, svolítið svona að því, þú veist, í hólinni, sko, Þú gleymdir svolítið aðeins að vinna inn á miðjunni að þú vorum að verjast á baku boltan. En það var hins og að góð vinsla framhófið.
2: Já, var góð vinsla bara heilt yfir.
1: Já, þú mátti aðeins. Það var svolítið slitið, oft á milli, tvekja miðjumann og þín.
2: Já, það getur endur alveg verið, sko.
1: Já, en hins og að þú varst alltaf mættu fram og þú varst duglegur að fá boltan í lappirnar og snúa og búa til. Og
2: já.
1: Þú varst alveg klárlega einn af þrem bestu mönnum allan að sjá okkur í gær.
2: Já, takk fyrir það. Þetta var alveg ótrúlega skemmtilegt, en eins og ég segi, mér er illa alls þar.
1: Já.
2: Og ég er bara, ég sofnaði ekki, ég svaf ekki í nótt. Erum við bara komni þangað? Bara ef maður er ekki að æfa þetta sport, að maður fer í þetta einu sinni.
1: Já, já.
2: Í 60 mínútur. Ég kom með sko aftan í læri í fyrriháleik, bara eitthvað svona tæpur.
1: Já, já.
2: Bara kálfarnir á mér eru einhvern veginn að springa. Baki á mér. Alveg í bullinu. Ég gat ekki leið. Í neittni stöði ég allan nótt. Ég var að sofna svona 2-3 frammi, sko.
1: Já.
2: Það var ég komin í sófan.
1: Já, já. Þú veist, ég spilaði 18 mínútur.
2: Já.
1: Og ég finn verulega fyrir þessu. Þannig ég ætla rétt, ég bara get rétt ímynda mér hvernig þú ert.
2: Já, finnir þú verulega fyrir þessu líka?
1: Já.
2: Já. Það er málið.
1: Ég veit að 41 sás.
2: Já, já, það er alveg munur á því.
1: Já, já, en hérna, en já, ég bara, ég finn verulega fyrir þessu og hérna, og, en ég held samt svona með deginum, þá svona, úst, eins og eftir núna, þá bara alltaf standa aðeins, vera dulur að standa upp og teyja aðeins bakið og gera svona smá hreyfiteygjur og...
2: Já, en núna er ég gríðalega ánægð fyrir sendingunum sem fengum minn að fara Powerade Zero.
1: Já.
2: Það verður bara að segja stálfið svo er. Ég nú varum að ræða nefnilega Aquarius. Þá vildi við meina að Powerade Zero, hérna Lemon.
1: Já.
2: Væri svona nýja Aquarius á Íslandi. Sko, við fyrir náttúrulega ekki að ljúga hlustum. Þetta er ekki alveg að sama.
1: Nei.
2: En þetta er hann er helvíti góð.
1: Þetta er mjög hann, þetta er ferskur drikkur.
2: Mjög ferskur drikkur. Þannig ég mæla alveg með því og núna er ég að taka hann og ég er að tjögg hann. Ekki gott, það er svona elektrolæts í þessu og eitthvað lítur að vera gott fyrir mig að fá þetta.
1: Já, 100%.
2: Svöld og steinefni og...
1: 100%.
2: Þetta er svona alvöru session, sko.
1: Já.
2: Herri, hvernig, en fyrir maður sér verða, coach. Þetta var leikur hann í gær. Þetta fer í vítaspindakefni.
1: Já.
2: Við töpum í vítaspindakefni.
1: Já.
2: Eftir eitthvað slakasta víti sögunar.

0: bara okkar besta manni Inga 69.
1: Já, já, Inga 69, hann hérna hann valla að dreifa markið og hérna henda með markverður hérna langu og hann hérna
0: já.
1: Hann bara stóð kjur og bara svona stoppaði bolta með fótunum.
0: Já.
1: Það var ekki gott.
0: Nei, það var ekki gott.
1: En
0: það er okkar maður samt.
1: Menn geta alltaf klúður, menn geta alltaf klikka á vítum og...
0: Já, ég gaf JJ trausti líka.
1: Já.
0: Jón Jökull fekk trausti, ég átti að taka fyrstu spurnuna.
1: Já.
0: Sá alveg var aðeins svektur, ég var alltaf búin að skora í leiknum og svona líka.
1: Já,
0: og...
1: já.
0: En ég gaf honum fyrstu spurnuna.
1: Já, fallega gert það er.
0: Ekki nýttan trausti vel.
1: Nei. Fyrstu fjóra spinnirnar fóru forgörðum
0: í vítaspinnukeppninni, sko. Þetta var slakasta vítaspinnukeppni sögunnar.
1: Já, svo hérna svo í fimmtu spinnirni þessast þeir langu opan að klóra fyrstu tveim og við fyrstu tveim og
0: já, kemur verið
1: já, og þurfti ég bara að hérna koma og brjóta í sinn og sendi þeirna markvör bara rangt horn.
0: Já, já, bara Jóhannes Haukur var nú náttúrulega líka og
1: já.
0: Hann á að spila kortur á hann fór í löppinni.
1: Já, ég hérna
0: maður hefur
1: nú bara smá hann bara sagðist að drepast í hásinni og ég sagði hann, maður þurfti bara að láta kíkja á þetta í dag, ég menn hann að fyrir fullt af verkefnum að það er ekkit grínað að vera með hásina meðsli, sko.
0: Nei, það er það ekki.
1: Það er bara, það er svona ein alvarlegustu meðsli sem þú bara getur hérna, díla við, sko.
0: Var það ekki Hugo ekki tíka? Var hann ekki hásinni á sér?
1: Patrik Pedersen, sleitar hann alltaf einn á Laugardalsvelli, hann er ekki ennþá komið tilbaka, sko.
0: Nei.
1: Það er að koma ár síðan.
0: Mm-hmm.
1: Svo, já, en ég meina, bara alltaf í kringu leikinn, þú veist, alveg dómari, Jón Ingi var að dæma leikinn.
0: Já, það var skemmtileg líka.
1: Já, já, bara geggja þér, sko.
0: Já, það var heldur flottur.
1: Já.
0: Og bara þeir allir sem voru í þessu, þetta var bara skemmtilegt verkefni.
1: Já.
0: Bara virkilega vel gert, en ef þú tekur einhvern einn út úr sem, meina, þú veist, Kristoffer Eikóks var helvíti góður
1: að gera. Já, það er sko, maður átti sig ekki á því að þið körfubolta völlur.
0: Já, er svo lítill.
1: En hraðin á gæjan.
0: Ég er bara svona velt einu fyrir mér.
1: Þetta er svo mikill íþrótta maður.
0: Það er mjög góður.
1: Maður bara sá, sko, hann er ekki teknískur, ég man einu sinni að hann fekk boltan,
0: já,
1: að sparka honum bara upp og svo tók hann bara fram úr öllum gaurunum í hinu liðin.
0: Það er allir gaurur í tíundabekk bara í, þú veist, ég var alveg hraður í tíundabekk.
1: Já, þetta eru strákar.
0: Já.
1: Nú er alltaf að æfa og er í toppklassa formi.
0: Já.
1: Hlaupa hratt. En bara, sko, Kristó með hæðina, hann tekur alltaf bara 2.5 skref í einu.
0: Já. Sko, þetta er náttúrulega, þú veist, ef hann mundi taka ár, bara í boltaþjálfun.
1: Já, ég held að hann
0: bara gæti, eitt ár
1: í boltaþjálfun. Ég held að hann gæti alveg fungur að ég er svo annari til svona grínu.
0: Annari fyrstu deild á Íslandi?
1: Já, allavega annari deild.
0: Já, já.
1: Já. Ekki alveg þess að fyrstu deild.
0: Með góða leikmenn í kringu sig, eina sem þú ert að gera, þú ert bara hlaupa.
1: Skilur. Já, stinga inn fyrir hann.
0: Stinga inn fyrir
1: hann, já. Seta hann í smá þjálfun bara á slúttum og móttökum og...
0: Já, fyrir leið á körfubóttanum.
1: Já, en maður sá bara í gæri, sá bara eitt þegar hann tók hann eitt spreppin í bara svona fokk hann er snöggur.
0: Þú sér þetta ekkert á korrupta þetta.
1: Nei.
0: Þú hefur ekkert svona mikið pláss.
1: Nei.
0: Þú taka þessa spretti.
1: Og hann bara, þú veist, líka bara, þú veist, það sér maður sá bara alltaf, þú veist, þetta er bara elít íþróttamaður.
0: Já. Já, þetta var svakalegt að fylgjast með honum, sko.
1: Já.
0: Það verður bara að segja
1: það alveg. Það er bara þannig, sko. Heru, ok, hvað gerir þú svo þú komst heim? Fæstu þau eitthvað gott að borða?
0: Já, ég gerði mig pítu.
1: Já.
0: Og svo var ég nú bara í einhverju slökun, sko.
1: Já.
0: Það tók bara sturtu og hendi mig í, já, horfði bara á eitthvað og ég var ekkit að ná, þú veist, og svo það var ekkit pláss fyrir neitt meira. Ég var að koma heim bara eitthvað rétt yfir svona, já, að vera tíu.
1: Mm-hmm.
0: Allt tíu eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: En að klukkan var orðin svona að verða 11:30 á miðnætti.
1: Mm-hmm.
0: Þegar ég lagðist upp í og ég held ég hafði verið að ná að sofna í fyrsta skipti svona eitthvað fram í sófa því ég var bara skipt umhverju til að gera eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Og það var bara klukkan 3 í nótt eitthvað.
1: Shit. En það varst ekki bara klukkt með bakinu.
0: Nei, og við erum að fara 18 holur eftir.
1: Já, já. Við erum bara að gera það, sko.
0: Við þurfum að panta bíl, ekki?
1: Já, ef hann er laus, það er ekkert viss, sko.
0: Nei, ég veit að sko, ég er ekki viss um ég höndli átjónhólur er þar að labba þér.
1: Gæti samt vera alveg verið, þú veist búin að jafna á eftir, þú veist, bara labba eins hægt.
0: Já.
1: Það gæti verið gott recovery, sko.
0: Já, kannski einhverju liti.
1: Það gæti verið það, sko.
0: Alveg rétt.
1: Þú veist, við þurfum bara, þá bara passa, þú veist, þetta má ekki vera eitthvað svona, þú séum að labba okkur svaðalegur hrað, við höfum bara svona þetta er bara svona aðeins að, þú veist, kannski er ekkit gott að hýrast inn í bíl, sko
0: Nei.
1: Standu upp á milli og eitthvað svona, þú veist, þetta er velverð að sé bara svona góður í cover í æfing
0: Já, fara ekkit að samfæra mig um þetta núna og kíkjum á bílinn allar
1: Hvað sér
0: ég? Kíkjum bara hvort að bíllir sér laus
1: Já, við tjekkum á því, sko
0: Tjekkum á því,
1: sko
0: Já, já En þetta var ansi skemmtilegt eins og svo að segja Ég held að leikurinn komi inn í dag
1: Já, ok, ok
0: Upptaka leiknum, þá geta allir horta á þetta
1: Já, já
0: Mörkin og highlights og allt þetta helsta, sko
1: Já, já
0: Æ, Þetta var ansi skemmtilegt og sko eins og strákum
1: Já, bara til hæmingi með
0: hæmingi. Já, þetta var alveg rosalegt
1: Eru, hvað gerirðu fyrir leik?
0: Já, hann var bara, það var nú bara að vinna og ég tók game day lögnina mína og Hvað borðaður alltaf fyrir svona leiki í galna?
1: Ég? Já. Ég borðaði svolítið af, það var svolítið pastanu bara
0: Já, ég tók bara gamla góða núna Bara ristabrauð með smjör og bönum
1: Já, já, ég meni það er bara fínt, ég meni kolvetni bara
0: Jöfullara gott maður
1: Ná í góð kolvetni og já. Bara svona
0: Ég sagt frá því þetta aður, það er líkilatrið allar bara ristabrauð með miklu smjör og bönum Salta örlítið ofan á bananana
1: Já, ég hef aldrei pælt í því
0: Game changer
1: Aha.
0: Já
1: Það er ég ekki prófað þetta
0: Ef þú ert ekki að gera það, ég mæli með ef einhver ætlar að vaða í þetta í dag
1: Skerðu bara bananana, setur hún og brauð og svo bara salt yfir
0: Ínum maldum salt yfir
1: Ú
0: Það er amazing
1: Það er ég getur að testa þetta
0: Já, ríkalega gott
1: Já
0: Já, svo var ég nú bara eitthvað hérna með familíunni og sótti strákinn á leikskólan fór í smá mission með á báða því að Telma fór æfingu og maður ertu að díla við eitt og annað þar Já, svo fyrir leikinn En þú?
1: Já, það var bara svona smá taka þvottina þessi gegn heima og...
0: Í Ég var bara aðeins að rífa mig í gang með þvottina heima
1: Já, svona náða þvó alveg tvær stórar vélar og setti þurrkara og svona þannig að það er farið að minka inn í þvottahúsi sem er helviti gott
0: Já
1: Líðu vel þegar að þvotta og segja svona þokkalega svona, þú veist, aukt
0: Já
1: Þól ekki því lappin þvotta og svo það er allt, sko, maður getur alltaf að lappa yfir fyrir hérna, fyrir fötum, sko
0: Nei, það er búið að vera þannig svolítið okkur
1: Já, þannig að það var heldig gott og hérna Já, svo var þetta bara róleg heitt Ég tók, þú veist, náðu ekki game til lögni, ég tók bara svona chill Bara svona hendi mér upp í sófa, bara svona gleymdi mér aðeins
0: Já
1: Það var bara helviti gott og
0: Bara næs ja,
1: Bara næs heitt
0: En segðu mér, ertu búin að hugsa eitthvað eða huga eitthvað afmælinu mínu?
1: Afmælinu mínu?
0: Já Ætla afmælinu tíu dag
1: Já, já Talar hvað ég ætla að gera fyrir það?
0: Já, og gefa mér í gjöf og svona
1: Já
0: Það er búin að pæla eitthvað í þessu?
1: Færu röglega eitthvað sko?
0: Já, ertu ekkert búin að huga þessu?
1: Nei, ég er þetta látt í það líka sko. Þú veit, þú tekur stóramæli sko. Það var annað að vera fertugur eða eitthvað sko.
0: Já, já, já Ég man nú ekki hvað ég gerði fyrir því hérna, þegar þú varst 41 af allan að hellingur, held ég
1: Já, 41 ás
0: Já
1: Já, nei, ég man það ekki heldur Það getur nú ekki að vera merkilegt
0: Nei Ok
1: Það er með að
0: Þar með að bara erum komin í hanga
1: Já
0: Ísar umræði
1: Já, já, þú færir auðvitað glæning
0: Ekki
1: Bara að leiða 13. Að koma
0: Já, maður að löði
1: Já
0: Það er alltaf stemming
1: Saturday, ammali
0: Já
1: Já, ætlar að gera eitthvað?
0: Það er ekki búið að plana þetta held ég
1: Nei
0: Eða þú veist, ég veit ekki
1: Vákað er búið að breytast veðurspáin
0: Nú?
1: Já, bara Rigning bara nánast út alla vikuna og
0: Ha?
1: Já
0: Við vorum í svo fínum málum
1: Já, fljótt að breytast
0: Já, við erum bara að spila bara rigningu að þér
1: Já En Nálast logni
0: Já, já
1: Með Það er ekki hægt að fá allt í þessu lífi
0: Nei, nei Smá sólugleita helginu þetta
1: Já
0: Það er 18 gráður og akkur er að löða þetta
1: Aha
0: Já
1: Það sé
0: Bara hýta sko
1: Gekkjammer
0: 18 gráður aftur á sunnudaginn
1: Já, nice
0: Jú, ég er búin að byrja vel
1: Já, já, það er ekki hægt að kvart yfir húnum, sko
0: Nei.
1: En svo þegar maður að fara að pæla í því Ég veist maður að sjá svona rigningu En hefur ekki júni oft bara verið fyrir eitthvað blautur mánuður?
0: Jú, jú, jú það hefur oftast verið þannig. Bara maí hefur verið geggjaður í sól og smá blautur júní mánu. Þannig að við erum bara vönnissu, við þurfum ekki að ágjöra neinu, við bara höldum áfram í þessu.
1: Já, já.
0: Herri, það er hins vegar heill hellingur framöndan hjá okkur hér í brennslun í dag. Það eru þetta miðvikudagur og við fáum Dyljá til já. Okkur í dag.
1: Já, hún er heldur betur að koma eins og stormseipur aftur inn í músikina.
0: Ó, já,
1: við erum að henda henni, hún baða okkur eitt.
0: Já.
1: Henda sér eitthvað skemmtilega lið.
0: Já, hún baða okkur það.
1: Gera eitthvað svona, gera eitthvað skemmtilegt.
0: Við höfum engar, við græjum það.
1: Getum alltaf að setja henni í eitthvað.
0: Já, ég, engar að gera því, það verður heldur skemmtilegt. Hún er búin að gefa út nýtt lag sem heitir Ó Rómeó.
1: Já.
0: Og ég var nú að segja frá því hérna í gær, ég búin að taka eins smá skransa á því, geðvægt lag henni.
1: Virkilega gott.
0: Og hérna, við ætlum að
1: ræða hérna. Bara geggjuð, geggjuð söngkona.
0: Já, bara einu okkar allar best.
1: Já, bara 100%
0: bara
1: sér röddi henni alltaf bara já. Út úr korti, sko.
0: Hún er bara stórkostlega söngkona. Herri, svo erum við að fá... Já, líklega, svona fyrir eftir hvernig hún klárar en Birgitta Líf ætlar að mæta þetta næst til okkar.
1: Já.
0: Það er búið að vera smá verkefni í gangi, þú veist, það er eitthvað svona, þetta er eitthvað, við þurfum eitthvað aðeins að komast að þessu, hvað er í gangi, sko.
1: Ok.
0: Það er eitthvað uppi Æsland, eitthvað, hefur þú séð þetta?
1: Nei.
0: Þú lert ekkert inn á miðlun.
1: Nei, lítið.
0: Þetta er hæmi eitthvað, fá eitthvað keppin til að keppa í hverju lengst uppi og eitthvað og... Adam Karl er eitthvað í þessu gói sportrönd og Birgitalíf svona að keppast að vera lengst uppi við sko Birgitalíf gerði gær
1: hvað?
0: Hún fór á stigavélina og labbaði upp á hæsta fjall á Íslandi í stigavéli
1: í alvörinni?
0: Já, var
1: eitthvað Hvernadalsnjungur?
0: Já, var eitthvað fjóra tíma á stigavélini í röglas
1: tjóðlega það svakalegt maður
0: svakalegt? Er ekki allt í góðu eða? Fjóra tíma á stigavélni ég fæ blóðbræði munnin eftir tíu mínútur á þessu
1: já
0: þetta er alveg hræðilegt
1: stigavél er ógeðslega erfitt tæki sko
0: þetta er eitthvað svona pæling á baku þetta hún er búin að posta ykkur myndum að sér líka og eitthvað svona, þetta er ykkur rosa pæling við vitum ekki hvað við erum að fara að fá, ég er svolítið spenntu fyrir þessu
1: fá hérna, fá að vita aðeins meira
0: já, er eitthvað hæp í gangi fyrir eitthvað
1: við
0: erum að fara að komast að því hvað það er Einar sem ég veit að þetta er víst eitthvað svaka stórt dæmi, sko. Komast að því hérna eftir nýju líku eftir.
1: Nei, ekki.
0: Jó, heill hellingu framöndan hjá okkur í brennslunni í dag. Verið með okkur, við erum hérna til tíu fyrir mér fyrsta hlustunda dags eftir öskama stund og það eru þetta góða vinningur í bóði fyrir þann sem að ringir inn og tekur hérna gott spjall með okkur. Menna, koma svo stað.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Nákvæmlega.
2: Nákvæmlega?
1: Nei, nákvæmlega.
2: Nákvæmlega. Herðu. Hvernig ætlaðu nú 9.50? Og það er opinn síminn hjá okkur. Við viljum taka gott spjall á miðvöku degi.
1: Já.
2: Og njóta lífsins í leiðinni, sko.
1: Njóta lífsins í leiðinni, það er hárrétt.
2: Já. Það snýst bara að njóta.
1: Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað segir þið?
3: Bara vitt, sko.
1: Hver er maðurinn?
3: Davíð heiti ég.
2: Enn sem enn?
3: Davíð heiti ég.
4: Hvað gerir þú leið? Það sé ás.
2: Má, byrju, dasta gótt um það, ekkert stress.
1: Hvað er þið, eru þið nokkur saman?
3: Nei, ég bara einn.
2: Já.
1: Já.
2: Byrju, hvað var nafni, ég náðu ekki.
1: Davíð.
3: Davíð.
2: Davíð Hversson?
3: Friðjónsson.
1: David, landsinu Vagnar?
3: Það er komin hálftími, cirka.
2: Já,
1: já. Já, já. Vanur að vakna sjöleitið?
3: Já.
2: Mættu til vinnu átta og bara ferskur?
3: Já. Já. Já, svona, ég vaknaði svona kortir í sjö.
2: Já, velgjart.
1: Hvað gerir þetta við? Dastaðu út?
3: Björgurtabíla á þannig.
2: Það var að segja það aftur, dastaðis út þannig á okkur.
1: Hvað segir þú, hvað gerir þú?
3: Já, ég sagði við erum að setja rafmagnsbúnað og merkingar og eitthvað björgurtabíla og síðan sjáum við líka flutningar til grindaði ykkur og
1: það. Já, já, já.
2: Og betur, ertu lærður eitthvað svo leið segja?
3: Nei.
2: Nei. Okay,
3: það er bara, við erum nokkri sem að sjá um þetta og þannig.
2: Þitt fyrirtæki eða?
3: Já.
2: Já, ok.
3: Nei, ekki mitt fyrirtæki, nei.
2: Nei, þú átt ekki, nei.
3: Nei, alls
2: nei.
3: Ekki.
2: Nei.
3: Ég er viðlust.
2: Já. En segðu bara já og óna það bara.
1: Já. Ákvæmlega.
2: Það er grjóthart. Já, já, þetta. Ertu að njóta þín í þessu? Hvað er svona, hvað er þið skemmtilegast í unni?
3: Þetta er rosa mismunandi, sko.
2: Mm-hmm. Getur ekki valið eitthvað eitt?
3: Nei.
2: Það er svona. En hvað finnst þér skemmtilegast að gera út af vinnu, Davíð?
1: Já.
3: Það er, sko, ætla að sé ekki bara brasa eitthvað með björgunarsettinni.
2: Já, þú ert í því líka maður.
3: Já.
2: Öflugur.
3: Sko. Ég er í björgustinu á Selfossi núna þannig.
2: Já. Hversu mikið partur af björgunum eru túristar?
3: Bara á Selfossi eða?
2: Já, þannig kring bara eða orðið að fara ykkur útgöll.
3: Sko, ég bara hef ekki töluna á því, sko.
2: En hvað er tilfinningin, svona, er það oftast þannig að?
3: Já, sko. Samt er þetta alveg líka eitthvað Íslendingum, sko.
2: Já, já. Íslendingar fastur á bílunum og...
3: Já, sko, ég myndi halda að vera mest túristar sem voru fastir en...
2: Já.
3: En sér getur alveg komið fyrir að Íslendingar eru líka alveg... Fara alveg líka í... Fara oftast erfiðustu leiðarnar og vilja vera flottastir eða eitthvað og...
2: Já, það er þess að sýna sig.
3: Já.
2: Já, það er svolítið það sem við gerum.
3: Mm-hmm. Já.
2: Við eigum það alveg til. Já, ok, og hvernig virkar þetta að þú ert í björgunarsveitinni, skilur þau? Hérna, ertu að taka ykkur á vaktir eða, þú veist, ertu bara að kalla í því að það er eitthvað eða?
3: Sko, þetta er þannig að þú þarft eða að taka, sko, það er svona oftast nýlega prógram sem þú átt að byrja þegar þú ert annarkvort fyrir 18 eða þú ert orðin 18.
2: Já.
3: Og síðan þegar þú ert orðin 18 þá ferðu á útkallslista hjá Landsbjörgu.
2: Okay.
3: Og þá færið við bara SMS frá neðalinni þegar fólk vantar aðstoð.
2: Já, ok, og þá ert þú ert bara alltaf ready to go bara?
3: Já, það er eiginlega alltaf þannig.
2: Mm-hmm.
3: Skýtur engu máli hvað klukkan er, þá er alltaf kallað út, sko.
2: Þannig að síminn er aldrei á silent hjá þér?
3: Sko, ég er með alltaf bara neðalina sem bara svona
2: SOS. Sniðut, einmitt.
3: Já.
2: Hún nær alltaf í gegn.
1: Mm-hmm.
3: Já, skýtur engu máli hvort nema sé á flugslýsing. Flugstillingu, þá fæ ég ekki tilgjöngu.
2: Nei, en hérna, Dánu, er það ekki þannig? Ætti það ekki að vera þannig, með neyðar númer á Íslandi, mm-hmm. Það ætti bara alltaf að ná í gegn.
3: Jó, ég myndi alltaf það.
2: Ekki?
1: Jó.
2: Ég veit ekki, að maður þurfa að stilla eitthvað spes?
1: Nei, held ég ekki.
2: Nei. En það mjög þægileg stilling í iPhone-unum sko, þú veist, ef þú vilt að einhverjir geta alltaf hringt í þig, sama hvað þú veist á sko. Það bara mjög einfalt sko. En það svona helst áhugamálið, þú ert ekkert í sportinu eða neitt svo leið?
3: Sko, ég var mikið í fótboltanum, en séð bara svona dóð út.
2: Já, ertu með lið í enska?
3: Lagaði Liverpool.
2: Já, minn maður.
1: Ertu ánægður að Arne Slot sé farinn?
3: Ég bara hef voða litla skoðun á því sko.
2: Já,
1: já.
2: Þú ert ekkert eitthvað, þú ert ekkert að drepast og spenni yfir þessu?
3: Nei, nei. Ég er bara svona að kíkja á þetta þegar að ég hef ekkert betra að gera það.
2: Einmitt. Já, já. Það er bara svo það er.
1: Það er þannig.
2: Herðu þið, Davíð, hvernig lítur dagurinn út? Hvað ætlar að gera í dag?
3: Það er bara kemur ljóst þegar ég væti í vinnu.
2: Já. Næs.
3: Já.
2: Óvitað þarf bara út í þetta í stemminguna. Já. Já. Ertu vörglas aðna á Selfossi eða?
3: Ég hef mætt á hvað þrisvar að fjóðsynum en
2: já.
3: Bara verðuglegri.
2: Ertu einn af þeim sem í áskrift og mætir aldrei?
3: Nei, ég náði ekki að skömmi áskrift, ég var einhverju vesinni því.
2: Já.
3: En ég það bara reyna að redda því.
2: Þú reddar því, ég er með vikukorti vörglas fyrir þig.
3: Já, ok.
2: Og svo ætli ég að bjóða þér upp að drikka einval líka, þannig getur farið þarna á Selfossi og fengið þér einhvern góðan drikk eftir góða einhvern. Gekkja.
1: Hengi.
3: Gekkja.
1: Takk hérna fyrir
3: það.
1: Já, já, já, já, herðu, ég nú áfram með glemtin ekki grafið en þó ég það nú eiginlega ekki skilið, sko.
2: Nei, þú rétt slast í gær.
1: Já.
2: En bara komdu með ykkur að negluðu og hérna og bara spynna þér að botninum.
1: Já, en það ekki bara.
2: Jú.
1: Let's go.

0: Rocky.
1: Scary movie. Can we be okay with you?
2: He stabbed her.
3: My pronouns are they, them. He stabbed them.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
7: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Komdu á

0: Smáralind. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Já, við erum að fara 15 ára eftir í tíman
6: okay.
5: Og já, í rauninni já, sko, já, 15 ára eftir í tíman Það kemur út í júli 2011
6: Já
5: Brasilísku gæi sem gáði þetta lag Og þetta varð risa hittari
6: Já
5: Við spilum þetta mikið, þetta náttúrulega bara öskrar sumar
6: Ok
5: Gæin heitir Michel Tello
6: Michel Tello
5: Já, Michel eða Michel Tello Michel
6: Já.
5: Tello
6: Já
5: Brasilískur og
6: Er það alveg partíða?
5: Já, þetta svona bara, þetta þægindi
6: Ok
5: Þetta svona bara góð partí þægindi og þú veist, þú hækkar í græjunum í bílnum þú kemst alveg pottet í sumarskap
6: Já
5: Lagi heiti bara I Said You Pego
6: Hæri, þetta enda rosalega
7: Sima Nossa Nossa

0: helviti langt síðan að þetta hefur heyrst.
1: Já,
0: Michael Tello, I said you pego, eigum við að grafa þetta upp, eigum við að halda þess áfram glemdu. 15 ára gamalt.
1: Það ótrúlegt.
0: Já, tíminn, verð sinn bara hvað tíminn fljótur að líða, sko. Herru, góðan dag.
2: Já, góðan dag, bara beinustu leið með þetta upp.
0: Já, það ekki.
2: Þetta er
1: rans.
2: Jó, þetta gekkja.
0: Grafa þetta upp, takk fyrir þetta. Góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Grafa þetta upp.
0: Já. Grafa þetta upp, takk fyrir. Herru, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
3: Þetta alveg sumar lag, sko, upp með þetta.
0: Upp með þetta, það bara þannig. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, þetta svo geggjalag.
0: Já, það ekki.
2: Alla daginn að grafa upp, sko.
0: Allan daginn, takk fyrir það. Góðan daginn.
1: Halló, halló.
0: Halló.
1: Já, þetta fæja.
0: Fæja. Góðan daginn.
4: Mann fyrir ekki.
0: Já.
1: Fæja.
0: Já, já, já.
1: Þetta náttúrulega við þig. Þetta einnig allslemma sögunar.
0: Já.
1: Ég búin að gleyma þessu lagi maður.
0: Já, eru ekki bara, að setja þetta beint í?
1: Jó, bara beint í G01
0: G01
1: Já, ég held að það sé staðan. Það
0: bara komið.
1: Fínt að heyra þetta á til í sumar maður.
0: Já, sérstaklega í sumar sko.
1: Já.
0: Þetta er líka bara, þetta er bullandi sumar.
1: Já.
0: Ég teki hvort maður myndin enn að heyra þetta í desember.
1: Nei, við þurfum að muna að taka þetta út fyrir það.
0: Já, já, já.
1: Það er alveg ljóst.
0: Það eru flokkana reglulega. En, herru, ég á Lili Fredda á morgun.
1: Já.
0: Förum í umræðan hérna smástund.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og við ætlum að fara í umræðuna.
1: Já, við byrjum á lögreglu fréttum. Nokkuð varum að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði ökumenn fyrir umferðarlagabrot í gærkvöldi og í nótt. Ökumenn voru ýmist teknir fyrir að aka undir áhrifum fíkniefna eða áfengis og í það minnsta fjórir ökumenn voru gripnir í akstri án ökuréttinda. Þetta er það sem að kemur fram í dagbók lögreglu, það sem farið yfir verkefni hennar frá því klukkan 17 í gær og til klukkan 5 í morgun. Þá svo einn ökumaður sem var kærður fyrir það að aka á nagladekkjum. Nagladekkinu þetta lögulega frá 1. nóvember til 14. apríl. Það því rúmlega 1.5 mánuði síðan að þessi bílstjóri hefði áttu að vera búin hérna, að skipta dekk.
0: Með pælingu, er svona, kannski hugmynd á topp sjölista, er þetta svona ein mesta leti?
1: Já,
0: sem þú
1: Þetta er svakaleg letisk
0: Er það ekki?
1: Það varst ekki búin að skipta nagladekk 3. júni
0: Er það ekki það?
1: Jú, þú veist ekki að bíða lengur þarna eftir að raðirnar klárist sko.
0: Nei, neinin, það er ekkert að gera dekki á stæðum í dag sko.
1: Nei
0: Nefnum bara, þú veist, sprungi dekk sko.
1: Nei, kannski er þetta peningamál Kostar alveg smá
0: Að skipta dekk?
1: Já
0: Já, en hvað heldur þetta kosti? Hann fá sektina
1: Þetta 40 skall dekk
0: Já, það svolítið mikið
1: Já, já, það 160 skall
0: Já, já, það alveg mikið sko
1: Það alveg þreytt
0: Bara blóð peningur dauðans
1: Já Er þetta mest pirrandi sektin sem þú færði það?
0: Lörglu sekt
1: Er það ekki örgla, þú ert ennþá að nagla dekkum í júní Það lítur að telja sem ein mest svona pirrandi sekt sem þú færði Bara svona mest svona
0: Nei, sorry, ég ætla bara Við tölum alltaf hreint út í þetta Ég bara vorkenni fólk ekki neitt sem
1: Nei.
0: Sem fær sekt í júni fyrir á nagladekkjum sko.
1: Nei, nú kannski eitthvað að hlusta á nagladekkjum vera pingu lítill inn í daginn á miðvikuti
0: Nei, ég meina, þú veist ég þekki einn, ég meina, hann hugsaði bara, þú veist, herru það er ekki mikið eftir að þessum nagladekkjum hjá mér
1: Nei
0: Herru, hann bara ekki bara plokkara, hann bara plokkaði naglan út
1: Já,
0: já Og það bara keira dekkin út í sumar og fá sér svona í vetur að ekki í vetur
1: Já.
0: Það er ekkert mál að plokka nagladekkjum, ég hef oft gert það
1: Eða, hefur þú oft gert það?
0: Já,
1: ha?
0: Ég hef oft ekkert mikið penning og eitthvað svona Ég hef bara að hugsa, æ, ég hef ekki, úst, ég er bara með hennin umgang og
1: Já, ok Og bara plokka þeirra út?
0: Já
1: Ekkert þessum?
0: Nei
1: Og bara með hvað notarðu, töng bara?
0: Já, bæði töng, getur verið með plokkar, getur verið með svona lítið Ekki stjörnur sko, þetta heldur svona oddkvast
1: Já, já
0: Svo færðu bara onni og plokkar og þetta er svona pínu, þetta er svona net satisfying
1: Þetta er ein leið
0: Þetta er ein leið
1: Já
0: Til þess að hérna Til þess að redda þér sko
1: Já, þetta er endar eiginlega bara alveg svakalegt
0: Já
1: Herðu, mikla deilur brutust út í Facebook-hóp Vesturbæinga
0: Nú
1: Það var vegna myndbirtingar af hundi sem var sérst að gæða sér á vatni úr vatnshana við skerjafjörð á dögunum og það fylgir hérna mynd með fréttinni
0: Já
1: Hér er hundurinn bara að lepja úr þessum vaskrana og myndin sýnir hundin bara með tunguna úti svona upp á vassanum og hérna annar vassanum myndinni verið sem er svona hefðbundin hvað hæð varðar en aftur á móti þá vekur aðtekli að haninn sem hundurinn drekkur eru tölvert lægri og þegar MBL skrifa þessa grein þá eru 109 athugasemdir sem hafa verið skrifaðar fæsluna og flestar allar frá fólki sem hneykslast á því að hundur fóðu að drekka úr og sleikja vassana sem ætlaður er mannfólki Já, hvað finnst okkur? Þú varst byrjar að hrjóta þarna, sko skiljum við þetta ekki alveg smá Þú veist, fólk er að segja þarna Úf, nú detti mér ekki huga að fá mig vassopa þarna eðar getum við verið sammálum að þetta sé fyrir mannfólk Æ, hvað subbuskapur er þetta síðan fólk tekur með sér vassstall fyrir hundin Hundurinn er mjög sætur en mér finnst þetta ekki smekklegt ég myndi ekki leifa kettinn mínum að drekka úr mínu glasi Já Svo var einhver sem var að veltaði fyrir sér með vassanamyndinni hvort þetta væri þessi lægri væri fyrir sko væri fyrir dýr þessi ætlaði dýrum ég veit ekki En blaðamaður á MBL ákvaða kannamáli og komast aðeins hvort að umrætur vassanir væri ætlaði börnum eða dýrum og samkvæmt svari frá samskiptastjóra Reykjavíkurborgar var vassaninn sérstaklega settur upp fyrir dýr Þannig að það er eiginlega búið að leysa það mál þessi hundur mátti bara alveg drekka úr þessum vassana sérstaklega hannaður fyrir hundana já og sérð það er hundur og horfur á myndinu núna þetta er þannig pæling Finnst þér þetta vera eitt dæmi það er þetta kvart yfir öllu?
0: Klálega, sko.
1: Já.
0: Alveg bara definitely.
1: Ok.
0: Herðu, Hildur Björnsdóttir.
1: Já.
0: Hún alltaf tók formlega við sem borgarstjóri gær og sko, hún er bara til hamingju með það og velfarnar í starfið. Þurfum að heyri henni og þurfum að fá hann til okkar.
1: Já, já, eklust.
0: Hún alltaf segir að starfinu muni fylgja mikil ábyrgð og hún muni skera niður stjórnkerfinu og samkvæmt heimildum fréttastofu sínar og vísis stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð.
1: Já.
0: Í tillögu nýs meirihluta er gert ráð fyrir því að lengja opnunartíma sundlauga helgar á sumrin til miðnættis og afnema reglur hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar.
1: Já, takk. Það náttúrulega nauðsynleg regla, sko.
0: Nei, ég.
1: En hérna, ykkur að fara í sund, bara eitthvað á föstu og lögudegi bara hálftólu? Erum við svona sundsjúk í alvörun talaði?
0: Er sérstaklega á sumrin?
1: Já.
0: Kannski ykkur sem vilja bara, þú veist,
1: já, ég veit að ég
0: er ekki dæmið, seintum kvöldi bara, þú veist,
1: það bara myndi
0: vilja taka gera. Sána kaldan og já, fara svo beint í náttfötin og fara heim. Er það smá kósí, sko?
1: Já. Já, já. Heldur seint samt.
0: Já, já.
1: Já.
0: Kannski ykkur er, ég meina, þetta er bara þjónusta.
1: Já, þetta verður athyglisvert. Við reynum að fá hana Hildi til okkar.
0: Við erum að gera það.
1: Spjalla þessum í dag, er alltaf ansi mikið sem þetta er að spjalla við hana og hérna kom bara vel út úr þessari kosningabortu.
0: Heldur betur og bara eins og við segjum, við hérna, við erum þannig að við dæmum ekkit fyrirfram.
1: Nei.
0: Gerum það heldur ekki þegar að síðasta ríkistjórn tók við.
1: Nei.
0: Við óskum henni bara velfarnar í starfi og...
1: Sjálfsögðu.
0: En svo annað málkvort að hún sé búin að valda því starfi en eins og með þetta, nýr meiri hluti, við óskum þeim bara velfarnar.
1: Sjálfsögðu gerum við það. Örstutt í sportinu árinu, þú tökum bara veðrið hérna eftir, en Bjarki Már, okkar maður. Og sko, hún minnilega til hamingu, Bjarki Már Eilsson, hann er ungvaskur meistari, fjórða ári í röð með Vesprem, eftir að hafa tryggt sér titilinn með sigri í gær. Og hann skoraði þrjú mörk í leiknum og þetta er fjórða ári í röð sem að Vesprem hampar þessum ungvaska titli. Og Bjarki Már unni alla fjóra titlana með liðinu. Og sko, hún minnilega til hamingu með það. Förum hérna í... Já, það sem er framöndan á næsta klukkutíma og uppgjörið, neða ekki uppgjörið, heilabrotið auðvitað, líka framöndan þannig að ekki fara neitt.
0: Heldur betur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
5: Þegar skarft á að skipta máli, sign.is.
6: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
9: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
13: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
14: Komdu á

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
2: Brennslan á FM 957 og allt til að kíkja svona aðeins á veðurhorfurnar næsta sólarhringin en það lítur þannig út að það norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu það skýjað

0: landlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu það skýjað á mestu á landinu og víða svona skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni hiti í dag 8 til 15 stig á morgun norðan 3 til 10 metrar á sekundu og það á norðu vestanverðu landinu með dálítilli súldi að rigningu hiti 6 til 11 stig hins vegar hæg breytileg átt sunnan til skýja með köflum og það svona líkur á skúrum síðdegist Hitti breytist lítið næstu daga.
1: Einmitt heitt hellingu framöndan hér hjá okkur á næsta klukkutíma. Við höfum eftir að vera í svona þessum almennu trúðslátum sem við förum nú oft í. Það spurning hvort við förum í segðum með svarið ekki. Ertu ekki með eitthvað í það?
0: Jú.
1: Það er alltaf skemmtilegt.
0: Geta alltaf kokað það.
1: Kokað upp einhverja spurningar sem við viltu vita svarið við. Svo alltaf Dyljá að koma hér til okkar á næsta klukkutíma. Birgitta Líf kemur hérna örugglega eftir níu líka og svona, þannig að það heill hellingur framöndan eins og áður sagði hér í brennslunni. Hvað heilabrot dagsins í dag?
0: Heilabrot dagsins í dag. Það nú bara þannig. 17% kvenna, það var könnun gerða meðal kvenna, 17% í þessu svari, þar sem við þessari spurningu, 17% kvenna eru sammála því að karlmaður á aldrei að klæðast þessu.
1: Já! 17% þetta nú ekkert svo mikið
0: nei.
1: Kannski en það, þá þessi 17% eru með bara harða skoðun og því karlmenni ekki að sjást í þessu
0: Neip
1: Hugsum þetta, tökum hér tvö lög og það eru auðvitað vinningur í boði fyrir rétt

0: Það er bara þannig, heilabrotið í dag er þetta í rannsókn eða könnun sem konur voru spurðar, þá voru 17% af þeim sem svöruðu að karlmaður ætti aldrei að klæðast þessu
1: Já, það rauðglóa hér alla línur, svona það einhverjar hugmyndir í gangi hérna, það alveg ljóst
0: Góðan dag
2: Góðan daginn, það hæla svo okkar?
1: Já, eru þeir alveg dotnir út?
2: Já, mér allar, mér finnst ekki sexi þegar strákar í hæla svo okkar sko.
1: En í útlundum? Í sólinn?
2: En eru þeir þá ekki bara tóttlunum með
1: það? Já, með mitt, ok Ok, þetta gott sjá, þetta hæla svo okkar ekki?
0: Nei
1: Nei, ok
0: Erðu, takk fyrir þetta samt, góðan daginn
3: Erðu, takk fyrir þetta samt, góðan daginn
1: Góðan dag
3: Erðu, takk fyrir þetta samt, góðan daginn
0: Lækki útarfinu Góðan
4: daginn Hva?
1: Halló, heyrðu ykkur?
4: Já, já Já,
1: hæ Hæ, hvað heldur þetta sé?
4: Ég reyna
1: að hringja í FM 957 Já, þú ert að FM 957, hvað heldur að svara sé?
4: Ó, ég held að svarið pils frá Skotlandi
1: Hvað segirðu?
4: Pils frá Skotlandi
0: Svona skotapils Herru, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
5: Herru, góðan og morgblessa
1: Góðan
5: Þetta sé Góla eða?
0: Góla, ekki rétt
1: Góla var einu svona heit
0: maður Var heit Góðan daginn
5: Góðan daginn Er þetta fótbolltreyjur?
0: Fótbolltreyjur?
1: Já
0: Sagði maðurinn
6: Fæja!
1: Ha!
0: Það bara þannig
1: Ok, það sé algjört nóg
0: Svona íþróttatreyjur
5: Já, ég meina, ef var ekki gefa í Bruno Fernandes treyju Það var í way off, sko
1: Nei, það var ógísla hot
5: nei
1: Ég íþróttatreyju kall, sko Ég ekkert mikið í því, svo sem
0: Nei,
1: sko.
0: Nei
1: En hérna En það svona ræktarklæðnaður minn
0: Og
1: það ekki alveg það
5: Slætar ræktinni, ekki fyrir það ræktina
1: Nei,
0: það bara þannig
1: Ertu, áttu sjálfur mikið að treyja með það?
5: Já, já, alveg eitthvað Mest Chelsea treyjur og svo eitthvað svona skrýtnar
1: Já, ertu Chelsea maður sem sagt?
5: Já
1: Áttu Good Johnson 22 treyja það?
5: Já, og 7 frá Barcelona
1: Vá, vá, það enda rosalegt Hvað nafnið það?
5: Elías
1: Elías Guðsson
5: Baldins
1: svon. Elías Baldins svon. Ég ætla að henda það bara söpfið út í daginn Hvernig lístur það?
5: Ég vil líst bara helið vel á það
1: Ok, þannig við græjum á það hátæðismatinn Þetta hérna á Sjölandsbrautinni Gjafabréf á þínu nafni, mestari
5: Takk fyrir
1: það Takk fyrir það
0: Takk fyrir það Já, íþróttatreyjur
1: Já, athyglisvert
0: Það getur alveg flottar margar íþróttatreyjur, sko
1: Já, ég maður hefur sér menn rockað undir blazer, sko
0: Ekki?
1: Jú, þú veist Nýja leigubultreyjan er svakaleg
0: Já
1: Og svo er náttúrulega að styttast í HM Og þá eftir að fara yfir allar HM-treyjurnar Hvaða liðir með flottistu HM-treyjurnar?
0: Ítalir hafa alltaf verið geggjaðir
1: Já, þeir eru bara ekki með
0: Ekki með, sko Þjú vill hefur verið gaman að vera á Ítalíu þegar við erum þar á
1: Og ítalska landslið að spila
0: Ert að grínast
1: Það hefur verið rosalegt
0: Þeir eru svo, hérna, þeir eru svo ástríðufullir fyrir svona, sko
1: Já, það hefði verið
0: svo Já, þeir eru mítali og háum aftur Já. Það er bara nákvæmlega
1: þannig En eitthvað annað trend svona sem að, þurfum að segja þér til þeimst bara Þú ferð ekki í það
0: Ég veit ég hvort að hæla sokkar sé eitthvað off En minnst það bara óþægilegir
1: Já, ég hef aldrei séð hæla sokkum
0: Nei, minnst það bara ekki, það bara ekki þægilegt
1: Sammála, þeir eru óþægilegir, sko Og maður er komin aftur í háu sokkana
0: Já
1: Vast alveg gollugall
0: Já,
1: Holland að þarna alveg Er hún ekkert að koma aðeins tilbaka Er svo að koma tilbaka líka núna sem ég man eftir að var bara algjört nóló fyrir bara stuttu síðan Það eru kvartbuxunar
0: Kvartbuxur, já, já
1: Stuttbuxunar sem fóru hérna að vera neðan sem sagt né
0: Já
1: Það er að detti náttur
0: Já
1: Ég er ekki viss ég púlega
0: Nei
1: Var ég að testa
0: það? Getur gert
1: það Það eru nætla einhverju menn þarna úti sem að og ég þekki nokkra sem er allt í þetta en það er sko, getur maður ekki púlað allt að maður er með öryggið á bakveðar ekki
0: 100%
1: já. Eins og þú í þessum uggskóm þínum skilur
0: já, misti þælir
1: já, og svo er bara öryggið á bakveð þetta
0: auðvitað
1: lætur þið ekkert segja
0: bara klæðast í ef þið liðu vel
1: já.
0: Ég segi það alltaf ef þið liðu vel
1: já.
0: Og ef þér finnst það flott
1: já.
0: Go for it
1: já, nú ert þú í nægalanum uggskónum
0: nei,
1: utan það
0: já.
1: Já, já. Það er svona
0: herri, við erum að fara í skemmtilega umræðu smá
1: já, við ætlum að fara í sko, feng, sko, þetta er ansi gott svona prompt sem eftir að setja inn í ChatGPT sem að svona að því að núna er þannig að við notum gervigreindina nánast daglega í einhvers konar pælingum að spyr hann út í allt hún er orðin já, kannski óþægilega nálagt manni eða mörguleiti þannig að maður bara spyr hann út í allt milli himins og jarðar og það náttúrulega þannig að hún geymir þessar upplýsingar
0: já.
1: Þannig að hún ætti að þekka því nokkuð vel
0: já.
1: Og við erum svona að fá hana aðeins til að lýsa karatefnum
0: mm-hmm.
1: og það verið gaman, við ætlum að hérna, vera með smá svona lítið promptin þess að maður ræða eftir sem að verið gaman líka fyrir fólk að tjekka á sjálft mm-hmm. varandi sjálf og sér
0: Herru, förum við þetta smá, hlakka til

0: Brenslan heldur áfram.
1: Herði, við vorum að þess að ræða hérna, gerðugrindin. Hún þekkjur okkur nú inn og út af því að við erum að spyrja hann allt og ekkert. Erum við komin ekki þvælu með hvað við spyrjum gerðugrindinu miklu? Þú veist, ég bara, þú veist, ég fæ bara eitthvað, með einhvern rauðan blett á hendinni. Ég bara, herri, hvað er þetta? Skilur, ég er komin í læknisráð hjá gerðugrindinu.
0: Já, ég er að horfa á hérna og ég sé náttúrulega söguna mína.
1: Já.
0: Ég er að spyrja rosalega mikið, sko.
1: Já, maður notar þetta í allt, þú veist. Þetta er náttúrulega mjög, ég er búin að nota þetta sérstaklega mikið núna í kringum hérna í kringum yngra barnið mitt. Það er svona vökugluggar og hip visis nan og spurningar einhverja matarvenjur, hvernig er að byrja á solid, svo svona aðskilur. En svo nota ég þetta reglulega hérna líka bara svona fyrir einhverjar, ég nota alveg gimmið, þú veist. Þegar ég fyrir æfingu, þá byrði hana bara um að setja upp bara ágæti spælingar. Það eru einhver þjálfur sem er ósáttu við mig þar.
0: Já, já.
1: En þú veist, bara svona, þannig ég sé ekki að fara út í þetta með ekkert.
0: Nei, það er bara allt gott að blessa, ég meina, það er svo margir sem nota þetta.
1: Já, og maður er bara að spurja út um, þú veist, bara allt, bara samsetning á hjólinu sem þú gast patti í ammæluskjöf.
0: Ég var að spurja, gott að ég meina, ég var að, þú veist, það er líka vörð með söguna þína.
1: Já.
0: Ég sé að ég spurði gerðugrindan, ég var að spurja út í temúfur.
1: Það er örugglega hérna sem varst með hér. Við vorum með eitthvað umræðum teimur en það þú veist, mann nýtir þetta allan í allt. Þannig að hún þekki mann rosa vel að því hún geymir allar þessar upplýsingar.
0: Akkurat.
1: Og það er svona ákveðið prompt svona í gangi núna sem er svona svolítið skemmtilegt. Og það er þetta að spurja gerðugrindina og það er þetta sko að gera þetta, bara að gera fara sjálf í gerðugrindinu og spurja. Það er byggt á öllum okkar samskiptum í gegnum tíðina. Hvaða persónur sjómasþáttum eða kvikmyndum líkist ég mest? Og þetta er svolítið skemmtilegt. Ég byrja hérna að lesa fyrir mig.
0: Já.
1: Sko, hún segir hérna: út frá því sem ég veit um þig, þú er gamla fróðleik, tölfræði og óvæntum staðrendum. Ég er alltaf að spurra út í eitthvað svoleiðis. Þú vilt oft fara dýpra en yfirborðið í umræðum. Þú virðist vera bæði greiningar sinnaður og hafa húmor fyrir kaldhæðni og mótsögnum. Þú ert foreldri og þarft að takast á þeim mjög raunveruleg verkefni eins og svepp vandamál hjá smábarni á sama tíma og þau hefur áhuga á frekar nördalegum viðfangsefnum. Við komum hérna að strauja mig.
0: Ég hef með svipa.
1: Þú virðist meta skynsemi og gagnsemi meira en einhverja dramatík. Og hann segir þetta: mín fyrsta hugsun væri að ég væri eins og Phil Dunphy úr Modern Family.
0: Herru, þetta er ekkit way off.
1: En ekki vegna þess að þú sett kjánalegur eins og hann, getur stundu verið, frekar vegna þess að hann saminar mikla forvitni, óvænta þekkingu og alls konar hlutum, tilhneigingu til að vera mjög áhuga sem er með sérkennilega áhugamál og vera fjölskyldum að þessi reynir að halda mörgum boltum á lofti. Þannig að Phil Dunphy fær hérna aðal pælingunni á mér.
0: Okay.
1: En svo bætir hún við að ég geti verið svo Ben Wyatt úr Parks and Recreation. Ég hef ekki séð þá þætti.
0: Geggjaðir þættir, eftir ekki maður að sjá þá?
1: Nei,
0: aldrei. Bara, vá, þú átt veistlunni, sko.
1: Hver er Ben Wyatt?
0: Ben Wyatt er hérna
1: Myndurðu segja að þetta sé akkurat hjá hann eða?
0: Ben Wyatt er
1: Adam Scott-görin.
0: Akkurat Adam Scott-görin. Bara frábær karakter.
1: Ok.
0: Og nei, þú myndir ekki tengja við hann.
1: Nei. Hva? Þú veist, þetta er alveg frekar akkurat, sko. Já.
0: Þú átt eftir að fá líka með mig, sko.
1: Já, ég er spenntur, sko. Og ég veit alveg hvaða sjómaskarater þú ert, sko.
0: Hver?
1: The Richards.
0: Já.
1: Þú og Valdís konaðin.
0: Já.
1: Eru copy-paste af Dick and Jane. Í Fun with Dick and Jane.
0: Já.
1: Valdís konaðin er með sömu rödd og Jane.
0: Já, já.
1: Þú veist, og bara svona hvernig þið eru hérna óeppin og eitthvað svona stundum seineppin.
0: Já, já.
1: Þá eru því copy-paste af því pari.
0: Sko, það er eiginlega pínu akkurat þegar, sko.
1: Já, bara þegar fólk horfir á svo mynd þá bara getið þið fengið að kynnast þessu pari, sko. Það er bara alveg storkuslegt. En hvað segir gerðugrindinu þið?
0: Sko, hún segir, ég get svona í raun ekki vitað á áreðalegan hátt út frá öllum okkar samskiptum.
1: Okay.
0: Því að okkar samband er ekki nógu gamalt.
1: Nei, þú notar þetta örugglega ekki jafn mikið.
0: Nei, og en ég náttúrulega byrjaði náttúrulega, ég skráði mig ekki plus bara fyrir ná þess ári, sko. En svona, meða við það sem þú hefur verið að spyrja mig um í gegnum tíðina, þá ertu eitt forvitin um sjálfsmynd og hvernig aðrir skynja þig.
1: Já, það er hár rétt.
0: Já,
1: þú ert Það er hárið, þú ert alltaf að pæla hvað öðrum finnst.
0: Já, þú ert tilbúin að fá skapandi eða jafnvel svolítið persónlega túlkun. Okay. og þú orða spurninguna beint og án mikilla formála ert pínu óþólumóð típa.
1: Vá. Ok, hún er alveg með þig.
0: Já.
1: Ok.
0: Það sem ég get sagt, þá ertu, ef ég ætta líkja við ykkur, þá ertu eins og Ted Lasso.
1: Já. Geðvikt.
0: Fótboltaþjálfarinn hérna karakterinn.
1: Já. Þú náttúrulega komst þér í coaching hlutverki í gær líka og...
0: Ég vil saknaði þess.
1: Já. Fannstu fyrir því?
0: Já.
1: Já. Viltu vera þjálfa aftur?
0: Nei, það er ykkur, það er afar tímafrekt.
1: Já.
0: En það var bara gaman í gær að stíðun á hliðalínuna og stýra og...
1: Já. Talandu þætti, Ted Lasso eru þætti sem allir verða að horfa á sko.
0: Þó fílir ekki fótbolt, það skiptir ekki máli.
1: Nei, skiptir engum, þetta bara, þetta, þessi þættir hafa allan tilfinningaskalum.
0: Já.
1: Stórkostlegir þættir.
0: Algjörlega geggja þeir
1: sko. Skemmtilegu karakter, ég ætla ekki samt að segja sko, þú átti alveg til að fara kannski meiri fílu en Ted Lasso.
0: Já, kannski.
1: Úr það eins fíldari stundum.
0: Ég, hérna...
1: Þú vaknar ekkert eins og Ray of Sunshine.
0: Nei,
1: alls ekki. Það er svolítið lengi gang.
0: Klukkutími gang.
1: Já, og ert alveg klukkutími gang.
0: Já.
1: Já. Það er alveg svolítið mikið ekki.
0: Já.
1: Ha.
0: Þú varst alveg klukkutími gang í dag, sko.
1: Meira. Já. Ég ekkert almennilega komin í gang. Ég bara, eins og við segja, fyrir þá sem voru stilli, við vorum að spila hérna leik í gær.
0: Mm-hmm.
1: Spila einhverja 60 myndur í fótbolta og ég bara er, sko, ég er ónýtur.
0: Já, en sko, hversu skililegt er það? Vist, að spila 60 myndur ekki bara, þú varst ekki að spila 5 og 5.
1: Nei, 11.
0: Og spila 11 og 11, næst í hérna. Hérðu, vau. Wow.
1: Veitu hvað?
0: Ég var að fá rosalegt follow á Insta.
1: Aha.
0: I am Enduro.
1: Hérðu, Enduro var að fylgja þér?
0: Já.
1: Já, það er kóngurinn.
0: Hann er ekki með nema 163K.
1: Já. Það var flottur í boltanum í gær.
0: Geggjaður, flottur strákur.
1: Já. Herðið en já, ok.
0: Þetta var skemmtilegt.
1: Ég mælum bara með að fólk prófa þetta.
0: Já.
1: Þetta er alveg gaman svona í góðum vinnahóp og hérna að fólk getur lesið svona svolítið að því að hún var mjög akkurat sko lýsingin á þér.
0: Ég myndi segja það. Og, en
1: þetta er óþægilegt.
0: En þá spyr maður,
1: já.
0: Er þetta... ekki pínu óþægilegt.
1: Ég var að segja, er smá óþægilegt, en auðvitað meikar þetta sens, það er verið að safna upplýsingum um þig allstaðar.
0: Mm-hmm.
1: Sama hvort að gera. Og ég rauninni líka bara á þínum samfélagsmiðlum á Instagraminu og Facebookinu, sko. það er óþægilegt
0: mm-hmm.
1: þegar maður hugsar um það hversu mikið allir þessi miðlar vita um þig, sko. Ég fylgja einhverju einasta spori sem gerir á netinu, sko.
0: Ég var að skoða einhverju eina golfkilvi bara
1: já.
0: Sem fæst ekki á hérna Íslandi. Herðu, feedi mitt á Facebook
1: já.
0: Það er bara þessi kilva og það er verið að auglýsina 40% off.
1: Já. Þetta er svona, sko.
0: Free shipping.
1: Og eins og við margum talað þegar þú segir eitthvað bara upp á tegum neinn, þú veist, þeir eru að hlusta líka, sko.
0: Já, 100%.
1: Það er málið.
0: 100% Herru, klukkan orðin 8:30. Tíminn fljótur að liða, við erum bara hálfnaðið með þáttinn og við erum að fá okkar bestu konu hérna til smástund.
1: Æjó, Dyljó, að mæta eftir örskammastund. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
2: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
3: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Freeze pepper, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl.
9: Skartgripir by Lovisa. Komdu á

0: Smáralind. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Fjölskyldu fyrirtæki í yfir 115 ár. Fjórar kynslóðir úrsmiða. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: David Guetta og Sia, það eru rétt hann að dylja og kemur, hann lokaði mig bara aðeins að fara, kom skemmtilegt inn á Vísi.
1: Já, já.
0: Kongurinn, Magnús Jákum Pálsson.
1: Já, okkar maður.
0: Það er mikil king.
1: Já.
0: Hann setti hérna skemmtilegt tíu hlutir sem þú vissir ekki Hildi Björnsdóttur.
1: Nýja borgarstjórn?
0: Nýja borgarstjórn.
1: Ok.
0: Þetta nefnilega skemmtilegt.
1: Já.
0: Og við bara rennum yfir þar. Fegurðardrottning, unga fólksins og borgarverkfræðingur.
1: Hvað fegurðardrottning, unga fólksins? Hvað meinar Magnús Jokkum með því?
0: Já, Hildur Björnsdóttir er dóttir Katrínar Gísladóttur, húsfreyju og Björns Inga Sveinssonar, byggingateknifræðings og fyrirrandi borgarverkfræðings. Hún á tvo aldri bræður og þrjú yngri sískinni. Hún fættist í San Francisco. Eftir júni 1986
1: Erum þú ekki með the green card?
0: Ég myndi halda það Sess að mammenar, hún Katrín Hún var 18 ára gömul þegar hún tók þátt í fegurðarsamkeppni Íslands í háskóla og bíói Og hún var kjörin fegurðardrottning ungu kynslóðurinnar
1: Já, stórt
0: Það er bara þannig
1: okay.
0: Herðu, gerði gælunafni eða enganúmeri Sískinni mín og frændfólk kalla mig Eddu Ég hef haft að gælunafn frá því ég var barn og þykji vænt það. Þetta sagði Hildur sitt eftirlætis gælunafn.
1: Ætlum að hefði kallað sjálf á sig Iddu þegar hún var yngri. Þetta svona Hildur, hvað heitir þú? Iddu?
0: Iddu?
1: Skilur?
0: Já, herðu. Og skemmtilegi punkturinn hérna. Hildur fekk sér enganúmerið Iddu á bílnúmeraplötuna sína meðan hún var í Vestlandaskólanum.
1: Já, geðvægt.
0: Alvöru?
1: Er enganúmer hot or not?
0: Að fer eftir hvað það er.
1: Já Hvað sá ég í gær? Sá eitthvað einhver númer í gær Og ég er bara svona hvað Já, þú þart Öryggi
0: Manstu hvað þetta var?
1: Ég að púla þetta einhver númer
0: Manstu hvað þetta einhver númer var?
1: Nei, þetta var eitthvað Þetta var eitthvað svona kynlýfstengt
0: Aha
1: Já Það var eitthvað svona Og þetta var bimmi, skilur
0: Já, og sjálfsög
1: Það var eitthvað meistari bara á Live to cruise back in the day Sannig á
0: Ég man eftir enganúmerinu Too Hot For You
1: Já, einmitt
0: Það var frækt enganúmer
1: Já
0: Há gott
1: Há gott Herðu Eitt enganúmer sem ég man eftir See You Há gott Það var þetta bara bruna framhjó Sjáumst
0: Herðu númer þrjú Varandi hluti sem hún vissar ekki Hildi Björnsdóttir nýja borgarstjóran Hún sagði Ég stalst til að taka bíl foreldra minnum meðanótt til þess að skutla vinkonu minni heim þegar ég var 19 ára. Á heimliðinni rann ég í hálku og klest á hús. Ekki skemmtilegt að vakna morgunin eftir þar.
1: Já, hún þó allan að vera 19 ára, hún kom með bílprófið.
0: Já,
1: þetta er bara
0: leiðilegt sko.
1: Já,
0: Herðu, þetta...
1: Ég þekki nú að hverja sem hefa tekið bíl foreldra sinna á þess að vera með bílpróf.
0: Þú kannski?
1: Nei.
0: Nei,
1: okay. ég, þú veist alveg að ég ger ekki svo leis
0: Láhliðin Herðu, fleira En aðeins sjö dögum eftir að Hildur eignaðist aðra dóttur sinni árið 2017 Þá greindist hún með eitla krabba minn
1: Einmitt
0: Og þurfti að fresta fyrirhugaðu námi sinni við Oxford Háskóla Og hérna Og virðist bara hafa sigrast á því
1: Algjörlega
0: Já
1: Vel gert
0: Sko Hildur á eitt son úr fyrra sambandi með Jóhanni Má Helga sinni framkvæmdastjóra Volt á Íslandi hann hvað þekktast fyrir þáttöku sína í Dr. Fútbol og stýri gert að þáttunum í hérna Fjárvöru Hjárvars Hildur er gift núna í dag Jóni Skafta sinni, lögfræðingi og athafnamanni
1: Þetta er gríðalega glæsilegt par
0: Það er svakalegt sko
1: Já. Þetta er eitt af svona glæsilegustu pörunum eða verið gerður ykkur listi
0: Já.
1: Að glæsilegum pörunum, þau verið alltaf á hann.
0: Vissur þú það, þetta er skemmtilegur skemmtilegur fróðleikur hérna og skemmtileg staðreynd Hildi Annað sem kom fram þegar Sindri Sindrason heimsótti Hildi og Jóna á einimelin var uppáhaldsskór Hildar væru bláir Manolo Blahnik skór Skórnir eru sem sambarilegir þeim sem Carrie Bradshaw aðalpersónan í Sex and the City gifti sig í fyrir kvikmyndinni sem hann gerði upp á þáttunum hún var í sömu skóm
1: Já, ég sé hérna Þú eru glæsilegi skór
0: Já Númer átta Undarlegt áhugamál
1: Skemmtilegt
0: Já Hildur var spurð Hvert væri hennar uppáhalds áhugamál Sem gæti þótt skrítið Og svaraði hún Símaut Og nei, ég ekki orðin og gömul í slíkt.
1: Ok.
0: Sem sagt, fjórum dögum áður en oddvita áskorun birtist það árið hafði Hildur mætt til Gústa B sem var hérna á FM og gerði símarhekk í jafnaðarkonni Jóninu.
1: Þá
0: með að ef við fáum Hildi hérna, spurningum að láta hann að gera eitthvað hrekk.
1: Alltaf.
0: Er það ekki?
1: Ef þetta er áhuga mál hjá hann að gera símat, það er eitthvað sem ég tengi lítið við. En það erum við minna í því hér, við erum ekkert mikið í símatunum.
0: Nei, við höfum látið það alveg vera.
1: Já, í svona fjögur ár höfum við bara ekkert verið að gera það.
0: Nei. Þau eru döluðið í sig trafíkinni.
1: Já, hefur ekki bara lefað með þetta.
0: Já, og svo hérna nummer níu hún er með sterka skoðanur hún Hildur og munnin fyrir neðan nefið ákveðin áður en Hildur leifði pólitískum anstæðingum að finna fyrir því þá let hún einu sinni Mörtu Maríu ritstjóra Smartlands eitt sinn heyra það.
1: Já.
0: Marta Maria skrifaði pistilinn fótósjópar af sér Instagram myndir. Þetta var þann 15. oktober 2014 þar sem hún gaggrindi 23 ára íslenska stúlku sem hefði lagfært myndir á Instagram með Photoshop til að virka grenri. Marta Maria nafngreindi hana ekki. Myndirna voru þegar komnar í dreifingu og skömmu síðar steig bloggarinn Helga Gabriela fram. Við kjöndu umræta myndir væri á henni og hún hefði lagfært myndirnar. Og hún var náttúrulega gaggrind svakalega Marta. Og Hildur skrifaði skoðanagreinina af hræsni og mittismálum.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Var hann í bífi við Mörtu Maríu?
0: Heldur betur.
1: Við þurfum að spyrja hann líka út í þetta.
0: Við þurfum að gera það. Og síðasta, undarlegur bragðarefur.
1: Já.
0: Sko,
1: hvað fær hann sér í bragðarefin?
0: Það kom þar fram að Hildur fengið sér einungis bragðaref úr Ísbú Vesturbæjar og væri sérstaklega uppáldi hjá hann að setja hokkipölverstífu, banti og þrist.
1: Ég get alveg trú að þessi bara góður
0: bara ég get trú að þessi sé bara vinnur.
1: Ég held að þessi bara geðveikur.
0: Man þarf eiginlega einhvern veginn bara að prófa þennan.
1: Sko, bantið er ekkert endilega sem þú ferði eitthvað, þú veist, ég þekki engan. Engan.
0: Ég hef aldrei fengið mér bantið í bræðref.
1: Sem fer út í búð, nei bara fer út í búð og kaupi sér bantið. Banti. En þú veist, svo er það í svona, þetta er í hérna celebrations pokanum mínum.
0: Akkurat. Mitt,
1: og oftar en ekki er þetta svona síðasta sem er eftir. Svo ferði þér eitt bantið. Það er bara gott súkulega, sko. Og bantið í bræðref, þannig að þú ert með ísinn, smá kókos eitthvað næs í því. Ég held að þetta sé bara góðu bræðarefur.
0: Það ekki?
1: Heldur getur farið á Ísbú Vesturbæðar og pantaði hennar einn Hildur Björs.
0: Setar þetta ekki bara á seðilinn?
1: Það verður stert.
0: Vesturbæðar er líka mekka reykja ykkur, sko.
1: Já, man bara, þú veist, maður manna þeir gamla góða Ísbú Vesturbæðar, sko.
0: Já.
1: Sko, Mögga Frímanns, sko. Það var þegar ég var út að nesi, þau byggjum alltaf bollagurinn sem bara áttu þetta fyrst, sko. Og það var þetta þannig, það var þetta hérna í Hagamelnum. Og það var það, sko, það skipti ekki máli. Hvort það var mándag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag, sko. Skipti ekki máli þótt að það hefði verið mínus 15 gráður úti og sko, bara veður styggilegt veður. Það var alltaf röð að bara melabúðir.
0: Ég veit að ég man eftir þessu. Ég bjó í Seljahverfi.
1: Já, þú gerði þér ferð bara í strætó til að fara náður í Vesturbæri.
0: Já, og svo því ég fekk bílpróf. Já. Og kerði ég að nörgla svona tvisar í viku.
1: Já.
0: Þá fór maður bara ísrúntin þangað. Haldi hvað það var risa stort.
1: Og reis bara í röð í 40 mínútur og varst ekki svona buggað það.
0: Sko. Og nú er það bara komið út um allt. Og pældi hvað ísbúðir
1: þeir segja
0: þrífast mikið á Íslandi.
1: Já, já. Það er úkslega furðuleg pæling.
0: Eðlilega, það er slapp hérna í 8 mánuð ári.
1: Já.
0: Ég er samt sér raðir sko í desember.
1: Já. En raðir í ísbúð eins og þarna back in the days. Já, ísbúð Mögga Frímanns.
0: Já.
1: Það er ekki til eins í dag sko.
0: Nei.
1: Þær voru svakalegar sko.
0: Og bara langt
1: út okkur. Já, þeir vita sem vita.
0: Vita sem vita.
1: Já.
0: Herðu, þetta var skemmtileg yfirferð. Dyljó, hér er þetta smá stund.

0: Á miðvikudegi, komin 3. júní í dag og við erum komin með okkar bestu konu og það er alltaf power með henni.
1: Classic
2: 22 years
0: bráðum 23
2: 23 ár í radio. Þetta er alveg hérna, þetta var rosalegt.
0: Dylja mín, velkomin.
1: Takk hella.
0: Herðu, hvað að frétta?
1: Það allt gott að frétta, bara lífið smooth og ég bara alltaf að syngja og
0: eitthvað. Og Romeo drak sig deitur og dó.
1: Yes, Egin.
2: Já, það
1: you know
2: it. Þetta er svona lag sem ég hugsaði alveg, en ég var að hlusta það. Og ég hérna, hugsaði alveg, það þarf einhver nettur tiktokari sem er með gítar eða eitthvað, kann að þess að syngja. Hann þarf að taka setna versið. Ef að ég væri á laginu, skilum og hann myndi syngja Ó Júlía.
1: Hey, Romeo Perspective.
2: Skilur pælinguna?
1: Já.
2: Var það steikt?
1: Akkur gerðu þú ekki?
2: Ég var ekkert í það. Ég var ekkert í það. Nei, það væri gaman. Það væri skemmtilegt. Af því ég held mikið upp á þetta lag. Ég hérna hlusta á það bara, við vorum að ræða hérna þessum daginn. Og ég hlustaði bara á því í göngutúrnum og það svona náði vel til mér. Þetta er góður svona pre-chorus sem er geggjaður á þessu svona inn í viðlagið. Úkisla næs. En svo datt ég inn á líka power og við vorum að þess að ræða. Við þurfum að spurja Dylja aðeins út í þetta. Af því að Dylja var náttúrulega þarna í Eurovision og bara neldi flutningin. Og er í rauninni bara eina ástæðan fyrir að maður er bara svona, maður áttaði sig á því bara ok, við eigum ekkert að vera að taka átt í þessar keppni. Þetta fór ekki áfram.
0: Já, með margt annað þarna, sko.
2: Já.
1: Já, það er samt búið að helst í breyta núna af því að það komi bara ykkur 2 ár eða 3 eða eitthvað, það sem var ekki dómnefnd í undanúrslitum. Það varð mér að falli.
0: Já, það var bara sími.
1: Já. En þú veist, það er alltaf dómara til öryggis ef símakostningi myndi eitthvað að klikka. Og þú veist, þannig að það eru til gögn um dómarana, þannig að það var það okkur að falla að þeir voru ekki með akkurat þannig ári sem ég var, sko.
2: Já, þú fekkst þau gögn.
1: Já, þau voru birt, sko.
2: Okay.
1: En hérna, en það er bara allt í lagi því þetta var fó bara nákvæmlega sem átt að fara.
2: Já, þú veist, en þú veist, bara að þú hefur ekki fengið að taka finalin er rosalegt fyrir
1: það
2: mér.
1: Kannski gerist eitthvað tíma seinna.
2: Já, já.
0: En hérna Dylja, bara nú úr búin að vera vel sjáanleg núna 2026 og ég spyr bara svona, þú veist, af hverju núna, þú veist, á þessum tímapunkti, ég meina, þú varst með Bubba í geggjöfu lagi, ert að gefa út Ó Romeo, ertu bara all in núna?
1: Já, þú veist, þetta er meitt góð pælingi, múin að gefa út 4 lög núna á 5 mánuðum.
2: Já, vel gert.
1: Takk, sem er bara meira en ég gaf út, þú veist, 24 og 25 samtals. Það er held ég bara, hérna, eitthvað svona eldur í mér núna, þú veist, ég bara fekk eitthvað svona passionið aftur og bara svona forstan aftur í að skapa bókstælega, bara svona, þú veist, að það er því, ég er alltaf búin að vera eitthvað svona fara í stúdíu og vera eitthvað að syngja og vera svo er ég eitthvað svona æ, nefnir ekki, ég er ekki að klára þetta en svo núna er ég eitthvað svona, bara virkilega þyst í eitthvað svona klára stöf og hérna
2: hvaðan kemur þessu auka kraftur?
1: Ætla að sé ekki bara ásta svo
2: Þetta er klassíska stöfið
1: Ég bara, I went through it og núna er ég bara eitthvað svona, ok, hvað langa mig að gera?
2: Það er að vera okkar íslenska Adele, það er bara ný plata þegar hætti mig ykkur
1: Já Nei, ætla að sé ekki fyrir það, sko. Ég held að eitthvað svona bara heila kemistri á mín bara breyttist smá.
2: En það er kannski bara eitthvað sem að gerist, skilur það er bara það sem er fallegt við tónlistina, skilur það er bara, það kemur eitthvað svona, þú veist, eitthvað breakthrough, eitthvað öðrisi og þá getur allt í henni sami eitthvað, skilur og því líður eins og þú þurfur að koma einhverju frá þér og það er kannski endgóli alltaf í þessu, skilur kannski þarf maður það, næfnilegði
1: Já
2: Er það ekki?
1: Já, maður
0: Herra, þú ert ekki bara í músikinni, þú ert ekki fann að kenna hérna, ert ekki komin í crossfit kennslu og...
1: Júp,
2: þetta er svona... vera lengi því
1: Já, ég er búin að vera að þjálfa í svona 2 ár og búin að vera að æfa í rúm 5 núna Þetta er bara það tvennt sem lífum mitt snýst sko Það er bara crossfit
0: Hvað er máli með crossfit? Það tala allir að crossfit verði bara einhvers konar trúabröðum og bara kommunu og samfélagi
1: Er þetta ekki satt líka bara eins og gólfið það?
2: 100%
0: Já, já
1: Ég er ekki partur af því community en það horfði ég utanfrá er bara eitthvað, er eitthvað ruglæra?
2: Já
1: Byrjið þið ekki, en alla þættin ykkur á því að tala gólum Þetta er bara eitthvað svona, maður verður bara held ekki næ, þessu, bara, það er bara líf mitt snýst smá gains sem
0: já,
1: er alveg smá sjúkt sko.
0: Herru sko, við ætlum að við ætlum að hérna, við ætlum að spila lagið Ó Rómeó sem er komið á Spotify.
1: Yes.
0: Segðu okkur aðeins frá laginu, bara Ó Rómeó, hvað hérna pælinguna er þetta eitthvað og hvað svona, já.
1: Þetta er hérna það að tína sjálfum sér í ástasambandi og hérna ég held eitthvað megin hérna, þegar ég samt þetta, þá var ég ekkert að pæla í því endilega, en núna svona eftir á því ég svona líka bara heyra frá öðrum og eitthvað, þá held ég smá að allir sem hafi verið ástfóknir, ekki allir mjög margir sem hafi verið ástfóknir hafi fallið í þess að grifju sko kannski eitthvað svona fyrsta alvarlega samband og eitthvað svona að þá eitthvað svona fleiði maður kannski smá svona sínum gildum eitthvað undir útuna bara svona til að halda eitthvað öllum ferskum
2: það þóknast hinum aðlan
1: já. Það er bara það sko
2: Jæja, við ætlum að fá að heyra lagið að svo ætlum við að fara í smá game, ekki?
0: Ó já, ég er að fara að setja ykkur Dyljó bað það, geti ekki gert eitthvað flip Af því að Dyljó flipuð Þannig við ætlum að fara í alvöru flip
2: Let's go
0: Herru, byrjum á að heyra þetta geggjalag Þetta Dyljó, nýjasta frá henni
2: Beint í kerfinu
0: Þetta komið í kerfið?
2: Já, já
0: Nú ég náttúrulega ekki lengur yfir, sko Ó Rómeó, já, hérna þetta
2: Ekki á að gera því, kallar mig
0: Herðu, hérna Dyljó, Ó Rómeó, hækkiði í græjunum og heyrum þess að snilt
1: Let's go

0: morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: ekki.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.

0: pikkugrubbi.3-leiti.
1: Já, jú.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
2: Komdu á

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
2: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Já, til já, en þá hér hjá okkur og við erum búin að heyra þetta geggjalega. Komið á Spotify, komið í spilun á FM
9: og
8: allt að gerast. Hlutabréfin eru há í Dyljá. Há í Dyljá.
10: Það er græn.
8: Já, það er bara þannig. Herru, ég er að fara að setja ykkur í smá kontest. Heitir einfallega rýnd í röddina. Þar sem ég spila raddir, þetta eru allt Íslendingar. Og allt Íslendingar sem eigi að þekkja.
10: Það er svo óþægilegt, maður.
9: Ég væri alveg kúkt ef þetta væri ekki bara Íslendingar, sko. Já, ég það. Ég þekki ekki neina leikara eða nýtt, sko. Svona erlenda.
10: Þú veist, Morgan Freeman og... þú veist, þetta væri bara eitthvað Donald Trump. Það er svo þægilegt.
9: Já!
10: Skilur við?
8: En ég er að segja ykkur það, þið eigið ekki að vera í... þið ekki að vera í vesinni með þetta. Þetta er bara gott. Og þægilegt.
10: Ok, eftir hvað spýt upp í þessu
8: Ef þið verðið rosalega góð þá mun ég mögulega að gera það.
10: Ok.
9: Gera hvað, skýta upp í okkur? What the fuck? Allar að gera það? Minni, hvað sagði
10: þið? Ég sagði spýta upp í þessu til já.
9: Já, já.
8: Við verum ekki að vera að skýta upp í neitt.
9: Það var líka að skýta upp.
8: Hverju, hvað eitthvað vill byrja?
9: Ég er yngri.
8: Þú vill byrja?
9: Já.
8: All right. Dyljá, hver er að tala hér?
11: Ástæðan fyrir því að við dombuðum í þetta er að þessi lög sem að við erum svona að tala um, þessi svona upp úr 98, kringum aldamótin og svona þessi niður þetta.
9: Einar Bárða!
8: Einar Bárðason!
10: Vá, hvað er dattinn? Vel gert.
8: Já,
10: það er alveg geitinn.
8: Við byrjum þetta þægilega.
9: Og hengils geitinn.
8: Byrjum þetta þægilega.
10: Minn ferðafélagi.
8: Blóter, hver talar hér?
12: Og fylgdi henni eftir landið, þá var ég með 14 tónleika.
8: Já.
12: Og svo svona er ég búin að læra aðeins á reynslunni að ég verð svolítið þreytt þegar maður tekur svo marga. Að ég ætla að vera skynsamar í ár. En, og fylgdi henni eftir landið.
8: Fáum dagens lána frá Ívar Gunns.
10: Já. Ég var alveg með hann þarna. Leðið mér að heyra þetta örlipa í smá í viðbútt.
12: Og fylgdi henni eftir landið, þá var ég með 14 tónleika.
8: Já.
12: Og svo svona er ég búin að læra aðeins á reynslunni að ég verð svolítið þreytt þegar maður tekur svo marga. Að ég ætla að vera...
8: Já, sjálfsögðu. Alveg verið kanna.
10: 14 tónleikar, svolítið þreytt, ég tek svo marga.
8: Alveg verið kennun.
9: Rýna í hvað hún er að segja.
10: Var það Birgit Haugdal?
8: Er það loka svar?
10: Já.
8: Loka svar, segir Plóter.
13: Eru menn orðið geðveikir?
10: Já.
8: Það er ekki rétt. Viltu stela þessu til já?
9: Já, sko, ég er þetta Guðrún Árný.
8: Plóterinn klikka illilega þarna inn á okkar fremstu tónlistakonum. Það er enn og aftur, konur og Plóter.
10: Ég er minn einri ekki svona eina þetta, sko.
8: Það er bara þannig. Þetta var eins og það er.
9: Ég er bara að rústa.
8: Herri, Dyljá.
10: Það er svo hakalegt.
8: Þú átt næst

0: svarétt. Hver er þetta?
1: Já, það náttúrulega bara þurfti maður að segja nei við alls konar öðru. Já, já. En nú er ég opin fyrir því og já. Er núna alls konar svona þessi litlu flottu gig líka. Mm. Jólalabur fyrirtækja, já. Bæði hátíðinni og kvöldin og alls konar
0: Regina. Bara. Já, þannig... Regina! Regina!
2: Já, já.
3: Wow. Wow. Við erum bara eina mínu nánustu vinkonum í dag sko, og vorum saman á tenni og
2: ja,
3: fengum okkur 2, 3, 4 þar sko.
2: Jöfell, er það steikt vinasamband?
3: Ha?
2: Þú og Reginó sko?
3: Nei, nei, okkur.
2: Bara eitthvað?
3: Og Svenni?
2: Og já, þetta er náttúrulega topp fólk, hvað er ekki það sko?
3: Þeir eru
0: líka bæli í linda kirkju, sko. Kirkjunum bara?
2: Já, já, þetta er kirkjupælingin.
0: The church.
3: Hún er svo, hérna, ógísla hlý og góð manneskja sko. Það er mjög auðvelt að vilja vera vinkonuna
0: sko. You desperately need a point.
2: Hún er 5-0 lifir sko.
0: Já, en ég ætla bara að gefa þér þetta.
4: Mm. Svo gaman við Tínu líka, hún er það er bara allur aldur sko, alveg frá 20 og upp í sko þessuna 60 sko. Mm. Það fíla allir Tínu Turner. Mm. Svo gaman við
2: Sigga Bendins.
0: Já, já, já, já. Það hefði verið
2: vont að klikka þessu maður.
3: Já, já. Þegar ég var ljósahærð, þá var ég alveg svo Sigga Bendins.
0: Já. Dyljá.
3: Þetta sagði alltaf væri mamma mín.
0: Hver er þetta?
5: Þetta er náttúrulega allt saman selfisingar og hvergeringar nema ég. Mm. Þannig að við erum að fara heim. Við erum náttúrulega hljómsveitin frá Selfossi upprunalega. Og þetta verður eitthvað skemmtilegt sko.
3: Einhver í hljómsveitin frá Selfossi? Er þetta ykkur í þá hérna
0: að ég spildi aftur?
3: Já, takk.
0: Vistu?
5: Þetta er náttúrulega allt saman selfisingar og hvergeringar nema ég. Mm. Þannig að við erum að fara heim. Við erum náttúrulega hljómsveitin frá Selfossi upprunalega og þetta verður eitthvað skemmtilegt sko.
0: Hann segir allir selfisingar og hvergeringar nema ég.
3: Býttu, er þetta hérna, er þetta Magni?
0: Já! Yeah! Yeah!
3: Ég bara veit að hann var í
0: Vá, vá, vá, hún er ekki klikkað ennþá.
2: Já, eru allir á móti sólgæðinni líka og selfa svo hver ekki.
3: Ég er alveg vissið það sko, for some reason.
2: Hún er frá Suðurlandi. Skínum á móti sól bara bæðið hennar.
0: Já, og líka land og sinir frá Hellu.
2: Land og sinir frá Hellu.
0: Já, Kálsælli.
3: Já.
2: Suðurlandi maður.
0: Plóter!
2: Já.
0: Hver er þetta?
6: Það var heilög stund og mér finnst bara hugsunin við það að ég sé að fara að vera á skjánum.
2: Já, þetta er Sigga Ósk.
0: Já, já, já, já, Sigga Ósk, maður.
2: The Queen.
0: Herðu, til já, hver er þetta?
7: Og svo komið sveiflur á milli þar sem maður langar ekki til þess. Og hérna, og bara verður sifjaður þegar maður hugsaður skóla og hérna, sér bara fyrir sér einhverja doðranda og...
3: Þetta er mjög fullorðin maður vel að máli farin. Hver notar orðið doðrandur?
2: Það er pæling.
3: Ég veit það ekki, Kári Stef.
0: Kári Stef, ekki rétt. Stelarsblótir.
7: Og svo komið sveiflur á milli þar sem maður langar ekki til þess. Og hérna, og bara verður sifjaður þegar maður hugsaður skóla og hérna, sér bara fyrir sér einhverja doðranda.
2: Nei, ég er ekki með það. Pass.
0: Þetta er Siggi Stormur.
2: Já, ég var aldrei með hann í hausnum.
3: Ekki, heldur sko, nei. Kári Stef var líka mjög poor guess.
2: Já, það var það. Það var svona eitthvað.
3: Já, það var gaman maður.
0: Hann tala líka og stilja og þetta er alls ekki að giska á þetta. Herðu, hver á svaretinn? Egill, hver er þetta?
1: Jú, fjölbreyttir sko, hérna, ég næg að halda á börnunum mínum í rútínu en já. Ég næði enga meginn með sjálfa mig þannig að ég, hérna, ég veit aldrei hvað næsti dagur byrði skauti sér
2: Meðan þetta er alveg svo Regina líka Veitu, spila þetta einu
0: sinni
1: Jú, fjölbreyttir sko, hérna, ég næg að halda á börnunum mínum í rútínu en já. Ég næði enga meginn með sjálfa mig þannig að ég, hérna, ég veit aldrei hvað næsti dagur byrði skauti sér
3: á hvað þetta er líkt á reikinu
2: Er það ekki það?
3: Jó, myndan setja reikinu tvisar þetta drink back
2: Nei, það væri svakalegt sko
0: Ég, alls ekki Ég skal bara gefa það út núna Þetta er ekki hún
2: Ég er ekki með það Þú
0: ert ekki með þetta
3: Ég með þetta
0: Já
3: Er þetta Stefania Svavas?
2: Nei
0: Nei
3: Nei,
2: Nei.
0: Þetta er Salkasól
3: Ah
2: Ha
3: Ha
2: Veitu, ha? Leif mér að heyra.
1: Jú, fjölbreyttir sko, hérna, ég næg að halda börnunum mínum í rútínu, en já. Ég næði enga meginn með sjálfa mig. Þannig að ég, hérna...
3: Þessar þrjár eru allar með svona eiginleika í röddina, það er svona hljóma allar þegar tala eins og það séu nýbúnar að reykja síkó. Sem ekki ekki að, sko, heila vildi að ég myndi hljóma hann, sko.
0: Eru Dylja, þú getur sett síðasta naglan í kistuna
2: já.
0: Á Agli Plóter.
2: Mm.
0: Hver er þetta?
8: Já, það var svona þetta eila spratt upp úr smá nokkru samtölum bara að halda tónleikunum áfram. Þeir hafi verið svona já, gert íslensku
3: Friðrik Ómar!
8: Herðu
2: Pakkaðir
8: saman.
2: Það segja líka þessum svo gott við þetta er að þarna sjáum við hversu mikið legend Ívar Guðmundsson er. Þetta voru allt við tölpa
8: í
2: vörgum
8: Sjálfsum, þetta fer ég bara í gæinni bara með einhverja stærstu viðtala möppu sem sögur fara af í útvarpi
2: sko. Það er þannig sko.
8: Já, já.
2: Það er bara það bara... mikið legend, þannig bara með all viðtölu sem hann tekur inni, skilur.
8: Það er bara þannig. Dyljá, hrikalega gaman að fá því heimsókn.
3: Er mikið varta gaman.
8: Til hamingju bara með nýja lagið og bara til hamingju með þessi lög.
3: Takk fyrir.
8: Og við lögum bara til að fá því aftur í heimsókn. Hvenær kemur nýtt lag?
3: Haust.
8: Haust.
3: Woo!
8: Sjáum við bara að feska þá.
3: Takk.
8: Dyljá, takk fyrir komuna.
3: Takk hérlega.

0: Þetta er Girl Power áfram í stúdíónu hjá okkur.
1: Ó já. Og það er búið að vera mikið í gangi núna á samfélagsmiðlum sem að náttúrulega Rikki er ekki endilega kannski besti maðurinn til að fylgjast með. Af því að hann, þú ert lítið inn á socials.
0: Mm-hmm.
1: Svona bara, veit það, ætla ekki að setja á aldurinn, ja?
0: Nei.
1: Nei. En er alveg á þínum aldri, ja? Mögulega er að skrolla, en þú ert í, bara, þú ert í golfi, við getum orðað þannig.
0: Já.
1: En það er búið að vera rosalega mikið í gangi á samfélagsmiðlum búsikastíð og maður er búin að sjá Pattahæmi þarna að vera eitthvað aðeins að bögga Birgittu Líf og bögga Adam Karl og góa sportur og það er allir að fara upp.
0: Já, eitthvað upp.
1: Það er allir að fara upp.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, gói fór hann í Hallgrímskirkjuturninn og eitthvað á Höfðatorgið eða eitthvað þetta var hann að Birgitta líka er gott betur í gær og við tölum nú aðeins það í fyrstu kynningu þegar hún ákvað að klífa fjöll, stærsta fjall á Íslandi. Gott fólk. Gvandarsnúkurinn var tekin bara í gær á stigavélni.
0: Það er alltaf svo mikið geðviki.
1: Það er svo mikið geðbilun að ég á ekki orð yfir það að vera að gera þetta. Að því að þú veist, þess að ég sagði líka, þetta er svona vélin, þetta er, ég myndi segja ákveðin svona, jú, sköpun satans, þessi vél. Ég tengi ekkert við hana. Ég fyrir 10 mínútur á stigavélina og ég kom með blóðbræði í munnin. Birgitta Lífi Mætt, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvernig er standi í dag eftir, og hvað varstu lengi á stigavélina?
0: Byrjum á því.
2: Ég var 3 klukkutíma og 11 mínútur non-stop.
1: Það er rosaleg pæling.
2: Já, ég bara, ef ég hefði æft mig fyrir þetta það er örugglega ekki gert þetta, en ég bara fór og gerði það.
1: Já, ég hérna, ég er búin að vera að væla svolítið yfir í dag, komur illt í líkamann. Spilaði 60 minna fótboltaleik í gær, ég gat ekki sofið.
2: Já, einmitt, ég var kynni er 0.
1: Já, já, en það er svo það er. En,
2: ég sko, var líka að klára æfingu núna, sko.
1: Já, ég er að fara 18 hólur eftir.
2: Mm-hmm, á bíl.
1: Býta þess, við þurfum ekki að segja það alveg strax.
0: Ég er að reyna að fá hann í að taka röldið, taka líkamsræktina.
2: Þú verður
0: að
2: taka
0: röldið
2: að
0: lappið úr
2: þér, sko.
0: Já, já. Það er málið, þú veist, þú veist, með svona
2: harsperur
0: og
2: svona,
1: þú veist, er ekki þá bara betra að taka röld og svona... 100%, 100%. Endurheimt. Endurheimt. Klálega, fá sér nóg prótini og taka röldið. Já,
2: já,
1: þetta er loksins eitthvað að skýrast, þú veist, Birgitta búin að posta einhvern skvísmyndum að sér sem er ekkert nýtt, en þetta er svona eitthvað ekstra, eitthvað, rosa mikið í gangi. Og það er búið að vera mikið marketing í kringum þetta og engin vissi neitt fyrr en nú.
3: Já.
1: Hvað erum við með, Gyða?
3: Herðu, við erum með kolsýran proteindrykk með 20 grömmum af proteini, sjúklega feskan og léttan með jarðabur og límónubræði.
1: Næs. Nice. Proteindrykkur í 20 grömm prótein er bara, það er
2: that's a lot. Þetta er alveg proteindrykkur og þetta er sérst þróað af Ölgerinu og Vörklass saman.
1: Geðvegt, til hamingju með það.
2: Takk fyrir.
1: Ef við ekki taka testast í benni.
3: Jú, endilega.
1: Hvað er svo hreinskilin á ég að vera?
2: Bara alveg.
3: Bara 100%.
1: Þið eru örugg.
3: Við erum mjög konfident.
1: Það er allan rosalega góð lykt þessu. Herre, það er jarðaberja svala lykt þessu.
3: Já.
1: Hafið þið fengið það aður?
2: Já.
1: Ok, mjög góð lit. Oh my god.
0: Ókvæði ferskt.
2: Þetta er ekki eðla ferskt.
1: Herru, þetta er ógíslega gott.
3: Já.
0: Herru, þetta bara úr dós í glas og klaka.
1: Geðvegt.
2: Ég hef búin að vera að lifa þessu síðustu mánuði. Sko.
1: Herru, ég er ekki að jóga, af því nú ætli bara hreinskilin.
3: Já.
1: Ég hef smakkað mikið af svona protein vatni.
2: Já.
1: Þú veist. Og ég hef alltaf verið með svona, það er eitthvað annað sem ég tengi ekki við, skilur ég myndi freka bara vilja setja duftið mitt og hrista, skilur bara eitthvað svona súkkulaði bræði eitthvað, þannig teki ég inn prótein, sko.
2: Þannig erum við vön próteini.
1: Já, en þetta er ekki, þetta er alls ekki þannig. Þetta er bara eins og bara góður, ferskur, orkudrykkur ef ég get svona einhvern veginn útskýrta, skilur
2: Já, nema þetta er bara prótein, bara ekkert annað.
3: Það
1: er ekkert koffín, þetta er bara prótein og sko, það sem ég náttúrulega tek sérstaklega því það er rosalega mikið inn að tala peptíð núna. Peptíð hlaðin próteindrykkur. Hvað þýðir það?
2: Peptíð eru svona byggingareiningar úr próteini og í upp þá er kollagenpeptíð sem að vera til þar að kollagen er brotið niður í smærri einingar. Þannig að við erum bara peptíð hlaðin próteindrykkur.
1: Þetta er kollagen sko líka úr nauti.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki þessi svona, því að kollafnum er til dæmis fiski kollagen, eða ekki?
3: Já.
1: Þannig að þetta er svona aðeins annað í þessu tilviki.
3: Já, aðeins höfðu sig. Og svo erum við líka með misuprótein.
1: Já.
3: Og erum að nota algjörlega nýja kynnslóð af misuprótein sem að gera okkur kleift að drikkurinn sé svona léttur og feskur.
1: Það er prótein alltaf í gangi líka.
3: Já.
1: Þú veist, það er umtla, mataræði og hvað fólk er að setja onis hefur alltaf verið svona einhver pælingar. Það var, þú veist, einu sinni var þetta bara að herðið elga og elli málið, skilur við, og svo bara var bacon geðið tólt og svo allir var það ógísla óholt og eitthvað. Það er prótein aðeins núna, prótein í öllum máltíðum og eitthvað á að gera rosa mikið.
2: Prótein hefur alltaf verið inn, sko, prótein alltaf uppi. Náttúrulega líkaminn bara þarf prótein og við þurfum öll prótein til að byggja vöðvana og við erum náttúrulega öll að æfa og gera alls konar skemmtilegt fótbolta og golf og
1: En þetta kviknar svolítið kannski hugmyndin út frá því hvernig getum við gert það auðveldara?
2: Já, bara ferskasta, einfaldasta leiðin að prótein, þú veist, það þarfst ekki að blanda neitt
4: Nei.
2: Og þú getur fengið þetta hvern sem er við daginn, þú veist, mótnana, fyriræðingu, áæðingu, eftiræðingu. Ég fekk mér einn í gærkvöldi, bara eiginlega á miðnætti, bara langaði svo mikið í eitthvað fyrir svefnin.
1: Eitthvað svona fest.
4: Ég meina, og einn svona dós er bara 20 grömm prótein, sko. Þú veist, þetta er bara basically
2: það sem bara þarf.
4: Prótein shake í dós.
2: Nema bara ferskur.
4: Ferskur.
2: Og góður, mjög góður.
1: Hvað tekur svona prósess langa tíma að búa til svona maður?
3: Þetta tekur alveg tíma sinn.
2: Já, ég var með þetta að rifja upp, ég held að sé akkurat, bara ég fór í júní fyrra á fundin upp í Algjör, það sem kom með þessa hugmynd.
3: Algjörlega, og svo erum við svo sem lengur búin að vera bara að fylgjast með þessu markaði og skoða og pæla, þannig að þetta er búið að vera langt ferli og við erum mjög spenntara að þetta sé loksins komið út.
2: Og svo skrýta að þetta sé allt í hennum bara komið og megi tala um þetta.
1: Já, bara og fyrsta sinna tegundar ekki, þetta verður aldrei verið gert að svona.
2: Nei, ekki íslenskur alltaf.
1: Nei.
3: Já, ekki með mitt misuprótinni og kollagen peptíðum.
1: Einmitt, hérna, erum við komin í svona pælingar af fleiri brögðum eða hvernig erum við að horfa þetta?
3: Gæti verið, sko.
1: Já. Við erum ekki að gefa upp á mikið
2: og vera að smakka alls konar sko.
1: En þetta sko, þið lokuð ekki endilega lokuð því, þið voru að koma æfingu.
2: Já.
1: Hvað hérna var það?
2: Við vorum núna klukkan 7:30 með barræfingu á Auto og það var bara fullan klúbba stemming.
1: Já, geðvegt, bara í bjórlíktinni í bar.
2: Það var allt skúrað. Þetta var iconic. Þetta var svo nice. Gaman og það var svo mikið stemming og
3: já,
2: mér er búið að dreyma svo lengi að gera svona event.
1: Já, geðvegt. Þannig
2: að þetta var bara algjört væp.
1: Hefnaðist vel.
2: Hefnaðist mjög vel.
1: Mólin okkar, hefur eitthvað hans að ræða mólan okkar? Við megum alltaf að ræða mólan.
2: Við megum alltaf að ræða mólan, ekki. Já, hann fór aðeins til hliðar inn á bað á meira hungri.
3: Já,
1: allt er smáður. Mólið þurft að fara losa sko, eitthvað
2: þegar, þegar þeir strákunir haldið að sé ekki tekið á því bar, það er mjög stór miskilningur.
1: Já, ég tala alltaf um þetta þegar þú kemur í það. Mér langar svo að prófa þetta.
2: Já, hvernig væri bara að koma? Ég bauður á þess aðingur, sko.
1: Ég veit það. Maður þarf víst að sinna skildisjunum hér fyrst sko.
2: Já, þú hefðir alveg getað að hoppa.
1: Já, fara í klukkutíma og ríkið þú græjar þetta. Já, ég á það inni, ég á inni bar, ég á inni Pílates. Þetta er eitthvað svona, ég séð eitthvað svona alveg jötna í því sko.
2: Við erum sko búin að pæla í að gera svona bro laris tíma. Ertu til í það?
1: Já, sign me up í bro laris, það væri eitthvað fyrir mig sko. Þetta er ótrúlega flott, til hafa mikið með nýja drikkin.
3: Takk.
1: Hvað er hægt að fá, er hann komin í búði núna eða bara, er þetta bara alltaf gerast eða?
3: Já, hann er bara á leiðinni í búðir, as we speak. Og bara verið fáanlegur í dag, bara út
4: bara
3: um
4: dag.
3: Allt.
4: Já,
1: út
4: bara
1: um allt.
4: Og verður þetta ekki vel sjáalegt?
3: Jú, þetta vel sjáalegt.
2: Fer ekki fram hjá okkur.
1: Eru skvísumyndunar að Birgitu á okkur svona plakandi líka?
2: Það er að leiðinu.
3: Allt á leiðinu.
1: Það eru workclass eru uppi, ölgerinn eru uppi.
4: Já.
1: Íslendingar geta verið uppi líka, þau eru bara að taka eitt svona drikk, henda hann mjög ykkur og hafa það nice.
2: Yes sir.
4: Bara til hafa mikið með þetta.
1: Já, til hafa mikið með þetta og gangu smakka best.
3: Takk fyrir.

0: já, já. Þú ert að hlusta á brennsluna.
1: Ó já.
0: Heyrðu, Plotter.
2: Já. Yeah.
0: Hver uppáhalds litur þinn?
1: Uppáhalds litur minn. Svartur eiginlega, sko.
0: Aha.
1: Ég eiginlega mest í svörtum, en eða ég þetta velja eitthvað svona litur.
0: Ég ekki nú tökum við hvítt og svart út fyrir sviga.
1: Já.
0: Bara litur.
1: Já, blár þá, örugglega.
0: Blár?
1: Ég set aldrei í bláu, rauður kannski. Bíta eins, leið mér að svo
0: hugsa. Já, hugsaði þetta. Ég er að fara að segja hvernig típa á þert.
1: Ó, út á því.
0: Þetta er háþró rannsók frá Harvard háskólanum.
1: Já. Þá verð ég að segja blár. Ég bara, hef ofta sagt bara bláan.
0: Herðu, þú ert með yndislegt og mjög líflegt ímyndunarafl og ert með smitandi hlátur.
1: Já. Myndurðu segja það?
0: Með smitandi hláturinn á Íslandi.
1: Ok.
0: Þú átt svolítið til að setja þér háleitt markmið í lífinu.
1: Ok.
0: Og stundum of háleitt.
1: Já. Nei, ég treystur þú svolítið á lottó. Skilur, ég með markmið upp á mig langar að ég ógstlega mikið pening.
0: Mm-hmm.
1: En ég ekkert endilega eitthvað að vinna gett að því hvernig ég ætla að gera það. Ég miklu meira bara svona að treysta og ég vinni lottó.
0: Er það ekki svona háleitt markmið að treysta og vinni stóra vinningin í lottói? Þú veist? Er það ekki mjög háleitt markmið?
1: Jú, þurfum að segja það svona, jú.
0: Ég treysti á lottó.
1: Jú, það er alltaf fáralegt.
0: Ég held þú haldir í alvöginni, þú munir vinna stóra pottin. Og það er ekki talað um íslenska, bara Eurojackpot.
1: Já, bara 5 ár. Næstu 5 árin, þá er ég að fara að vinna stóra pottin einhvers staðar.
0: Þú veist, ég er svo mikið fyrir líkindarekning. Hver er ætlið séu líkundar að vinna stóra pottin í Eurojackpot? Ætlið séu einn á móti einhverjum
1: miljörðum.
0: Held það.
1: Vinnur ekkit þetta. Þú átt ekkit að vinna þetta. En ég er bara, það er eitthvað að segja mér að. Þú veist, ég er
0: tekur þátt í öllu, tekur Eurojackpot, tekur Viking Lotto, tekur Lotto.
1: Ég er í áskipt af Viking Lotto.
0: Ok.
1: Ég tek Eurojackpotinn þegar hann er komin í eitthvað x mikið.
0: Ok.
1: Ég sé hann bara, hann er þarna og hann bara eitthvað 6 miljardar. Já, ég tek það alltaf.
0: Tekum við það?
1: Já, ég tek 2, kostar 7.000. Það er ræðileg pæling. Þetta er sko 10 ræður og jóker í Eurojackpot, það er á 3 og 5.
0: Hú tekur 2 með
1: það? Ég tek bara 2. Æ, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað heimskasta fjármálastöf.
0: Hvað þú gera það? Einu sinni í mánuðið það?
1: Já, kannski. Ekki, já, ég næði ekki.
0: Ok, þá er það nú getur brjálaðislegu peningur ári.
1: Nei, þetta er samt, bara ég er bara
0: vinnur eitthvað tíman eitthvað, þú veist.
1: Nei, ég hef unnið 2400 katt í Viking Lotto.
0: Já, þau eru aldrei unnið eina krón í Eurojackpot.
1: Býtu, ég get bara kíkt á það. Jú, ég hef alveg unnið eitthvað smá. En það er samt aldrei fyrir miðanum, sko.
0: Nei.
1: Ég held ekki.
0: Nei.
1: Þetta er svo, þú veist, maður sjá, sko, þannig, jú, þeir eru nokkrir hérna. Þegar ég var að telja þetta, maður sjá, bara frá 27. ágúst 25 hef ég keypt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 miðar.
0: Þar af bara á þess ári?
1: Já, frá ágúst 25.
0: Já, ok.
1: Það er ekki ár sem ég er að ná þar, þannig okay, að þetta er á 8 mánuðum.
0: Þetta er þá hvað, 25 sinnum?
1: Ég vil ekki gera þetta.
0: Það er þá
1: 25 sinnum 3 og 5.
0: Sinnum 3500, þannig þú ert búin að eyða núna á 10 mánuðum 87.500 krón í Eurojackpot. Það er rosalegt. Hvað kostar að þú ert segist þér áskrifund í Vingalottói?
1: Já, það er 1400 kallað
0: á mánuði?
1: Nei, viku held ég.
0: Ok. Þá fyrir við aftur í reiknir.
1: Það er ekki 1400 kallað á viku?
0: 28 ára þetta 5 og 6
1: Já
0: ára þetta 5600 á mánuði
1: já.
0: Sinnum 12
1: já.
0: Það er 67.200 eitthvað. Þá ertu komin í 150 skallinu ári í þessi tvö lottó.
1: Guð minn góður.
0: Og svo er íslenska eftir sem þú tekur alveg líka reglulega þátt
1: í. Ég tek alltaf þátt í því þegar það fer bara yfir 10 miljonir eitthvað.
0: Já, við ekki að segja þess að eyða á árið 200 krónum í lottó.
1: Nei, er ekki, nú er konan að senda mig. Egil plótir í kaps. Ríki, þetta var ekki sniðugt að fara að gera þetta.
0: 200 skall ári í lottó með það. Og hvað er þetta skiljaði tilbaka ári? 20 skall?
1: Ekki
0: minna
1: það. Já.
0: Já, herru, þið gæti mögulega þurft að taka fundu eftir þú og frúin.
1: Herru, 8. mæ, 26, þá vann ég 4710 krónur í Eurojackpot.
0: Já.
1: Það er 8. mæ, það er síðasti vinningur sem ég vann þar.
0: Veistla.
1: Víkinglotto er ekkert að gefa mér neitt, sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég kannski hætti þeirri áskrift bara í byli.
0: Já.
1: En þá er máli, það er alltaf stutt í vinningin, sko.
0: Gerið það alveg, sko.
1: Mér líður eins og hann er að fara dettin. Víkinglotto er að fara dettin.
0: Já.
1: 2700 miljonir núna í dag.
0: Mm-hmm.
1: Ég tek þátt.
0: Þú tekur þátt. Við höldum með þeir eins. Takk hérlega fyrir þetta.
1: Þetta er ræðilegt að setja við í þetta samingi. Eftir morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við
2: Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass. Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Proment.
3: Reykjavík Inc. og Tuporg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is Komdu og

0: fjölskylduna.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: brennslan á miðvikudegi. Já, hérna hér, herru, við erum að fara að kveðja. Herru, við erum að fara í golfmótaröðun okkur eftir.
1: Já, já.
0: Við erum að fara í Brautarholtið. Hlakka mikið til. Að það eitt stykki fallegu golfvöllur maður.
1: Já, það væri gott ef ég geti sagt bara að þetta væri minn heima. Ég ennlega er í Brautarholtinu.
0: Það
1: á að vera minn heimavöllur, en ég hef ekkert spilað nema svona 5 sinnum ári. Líkt bara mína rauðu aðild í það. Hann er erfiður.
0: Hann er það.
1: Og það ekki gott eftir fyrsta hérna fyrstu mótaröðina.
0: Nei nei, nú ertu búin að spila tvisvar.
1: Tvisvar síðan.
0: Já já. Þú veist, þetta er bara tannhjól. Því meira sem þú spilar þá kemst í betri æfingu.
1: Já já.
0: Ég vil fá þig bara á slétt, þú veist, ég ætla ekki að gera svakalda, ég ætla bara að fá þig undir 100, 99 bara sætt í mið.
1: Já, ég var ánægð með það.
0: Já.
1: Ég var ánægð með það, en það ég ekki oft sem ég tekið brautur alltaf undir 100 sko. Ég bara þar í mínu leik.
0: Já já. Þú ég hef trú verið þetta. Ég líka næ oft bara góð út við þér sko.
1: Já.
0: Ég held þú skilir inn undir 100 í dag.
1: Já, það væri allavega risafréttir. Þið fáið nú að uppdata því, okkar bestu hlustendur.
0: Ég ætla ekki að gera of mikla kröður og sjálfa mig líka. Ég ætla að reyna bara að skila mér í kringum 80.
1: Já.
0: Af því ég lítið búin að spila á Íslandi. Búin að spila samtals 27 holur.
1: Já, á Íslandi.
0: Já. Á Íslandi.
1: En þú ert búin að spila þar ansi margar alendur.
0: Ég veit
1: það.
0: Já, já. Þetta er bara öðruvísi golf.
1: Já.
0: Þetta er bara ekki sama.
1: Herri, við getum heilsugar mælt með drykknum upp.
0: Heldur betur.
1: 20 gramma prótein í einni svona dós og þetta er bara ógeislega góðu drykkur.
0: Mm-hmm.
1: Það verður bara að segjast alveg svo er.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig að hérna, þetta getur verið gott millimál fyrir hvert sem er að fara bara og næla sér í ferskan drykk, seta hann í klaka, jafnvel, ef þú ert í gír. Þannig að þetta kom í allar búðir, þau voru hérna hjá okkur aðan, Birgitta og Gyða að segja okkur frá þessu. Dilli á nýja lagið hennar komið inn á Spotify og Romeo, það er alveg lag.
0: Heldur betur.
1: Og svo erum við búin að vera bara í góðum gír og hlökkum til að vera með ykkur hérna aftur á morgun. Það er heill hellingu framöndan á morgun. Veistu hvað við erum bara að gera á morgun?
0: Hvað er
1: alltaf? Við spenntu fyrir því.
0: Já.
1: Áslu Arna er að koma til.
0: Herðu, hún er náttúrulega búin að vera í USA og hún er að fara að setjast inn á þing í smá tíma. Og...
1: Já, hún er búin að...
0: Bara heyra þess um, ekkert að drekja þess í pólitík, bara spyrjum the American life.
1: Já, bara fara þess yfir þetta ár í New York.
0: Já.
1: Bara hvað er búið að vera að gerast og hérna nýja áhugamál og nýja pælingar og hvernig var að kúpla þessu út og svona. Við þurfum bara þess að fá hana í gott spjall hérna að varandi það. Við ætlum að ræða tattoo á morgun líka. Það er alltaf stemming, það eru þetta Icelandic Tattoo Convention að fara af stað núna helgina. Það er nú alveg eitthvað sem að fólk veit hvað er búið að vera ansi lengi og meira til að vera með góðum gýr á morgun. Það er Jóhanna Helga sem tekur við hérna og verður með okkur til tvö í dag áður en að trafíkin verður svo hérna seinnipartinn. Jóna Margrét og ég veit nú ekki hver er með henni í dag því að Guðjón er farin smá sumarfrí.
0: Þannig
1: að það verður stemming seinnipartinn hjá okkur eins og alltaf. Þökkum fyrir okkur, hlökkum til að heyri okkur milli 7 og 10 í fyrramálið gangið á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: flokki.
1: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktum fyrir 5. júní.
0: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 3. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, miðvikudagar hjá okkur við ætlum að fara í hot takes eða svona óvinsalar skoðanir. Þetta svona blanda af þessu tvennu. Ég veit ekki, hot take kannski bara óvinsal skoðun á íslensku? Þetta allan valid pæling. Ég, já, hot takes, óvinsal skoðanir, hvað sem við viljum kalla þetta. Herri, við ætlum að fara í girl math að sjálfsögðu og ég með geggjað girl math alveg nokkur dæmi fyrir okkur í dag. Og já, síðan ætlum við líka að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Byrjum á veðrinu, klassískur Íslendingur hérna þarf að byrja að tala veðri. Dóldi svona þungt yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu en það hlýtt úti. Sem að, þú veist, ég veit ekki, getum að beðið eitthvað mikið meira á Íslandi, ég held ekki, sko. Þannig að, já, ég ekki reið við þetta veður í dag. Herðu, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist, eins og svo sem alltaf hér á FM 957. Og framöndan hjá okkur í henni, það Olivia Dean.

Levine, Man I Need hér á 5957. Það við ætlum að henda okkur yfir í afmælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. Eitt gamalt gott með Sean Kingston en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Maroon

Þetta er Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða við ætlum að henda okkur í afmælisbarni þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 3. júní. Herri, og það söngvarinn Miles Smith sem á daginn í dag. Hann 28 ára gamall. Við til dæmis með eitt glænýtt með honum í spilun lag sem heitir Drive Safe. Hann byrjaði sko að gefa út tónlist 2020, þannig að ég veit ekki, ég myndi að segja að hann væri alveg svona frekar nýr, enda fættur, þú veist, 98, kannski bara eðlilegt að hann sé ekki búin að gefa út tónlist í mörg ár. En heyrðu, ef þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo njótiru vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp afmæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Og ég meina, miðvikudagur, það bara geggjað að eiga afmæli og halda upp afmæli sitt á miðvikudegi. Basically getur tekt það inn í alla helgina þannig að þú færð svona nánast bara afmælis viku. Herði, framöndan í tónlistin hjá okkur, það eitt gamalt gott með Tayo Cruz. En við ætlum að byrja fyrst á afmælisbarni dagsins, þetta Miles Smith með Drive Safe.

0: Mariah Cruz, Break Your Heart hér á FM 95.7. Herri klukkan að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að sé komin tími á fyrsta hot take dagsins en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herra Hnetusmjörs og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar Verið þið hjartanlega velkomin
0: Takk
4: fyrir
3: Á þetta stóra deginum
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi Hætt
0: að segja þetta Ég var sér ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu
4: Þú ert það ennþá Ég að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alvöru hrós
0: Þetta alls Vakkalegt Ég trú ekki sé
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, æsneikotínlaust og valdklass.
5: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2.700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.

Rocky. Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar. Komdu á

0: öllum vörum í dag. GS Skór, Smáralind.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: All the hits.
3: Þetta er topp tónlistarstöðin.

og Eva Max með Whatever hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og ég hérna inn á minni uppáhald síðu Board Panda og hér gæði sem setur inn það að eiga maka sem nakin bara alla daga alltaf ekki eins næs og það hljómar og hann útskýrði þess að stanna að konan hans bara fari ekki í föt fyrir bara nokkrum klukkutíma eftir hún komi úr styrtu og þetta bara farið að pirra hann ok, hann það En já, það besta við þetta sérst að þetta pirrar hann, hann vill ekki að koma sín sér nakin allan tíman eða alla daga og það kommentin undir Sounds like your wife needs a new husband og sko flest kommentin bara eitthvað gaur, hvað að þér? En ég veit ekki, kannski verður þetta eitthvað pirrandi til lengri tíma ég hef ekki lent í þessu sjálf þannig að I don't know En já, flestir vilja bara að hann fara að kunna meta það konan hans sé sjaldan í fötum Herrum, þetta ákveðið hot take og við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur, það eru Ice Guys, Þormóður, Maron Birnir og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta OneRepublic með Stop and Stare.

Þetta eru Ice Guys með leikona hér á FM 957. Herri, það náttúrulega tökur í fullum gangi á Ice Guys The Movie. Ekki vitað, ég allan veit ekki hvenær hún kemur út, en hlakka samt mikið til að sjá. Ég held að þetta verði einhver algjör veisla. Þættirnir allan að voru geggjaðir, þannig að ég varst ekki að myndin verði góð. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Flóni og Birnir. Það herra hnýttis mér, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Queen Rihanna. Just.

0: Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herru, klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herru, ég held sér komin tími á fyrsta Girl Math en áður við ferum í það, örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Up Pink.
4: Komdu á miðnum.

0: eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólinn á Akureyri.

Justin Timberlake með Summer Love hér á FM 957. Hann vill maður henda okkur í fyrsta girl með dagsins og þetta er svona eiginlega gert fyrir mig. Sko, mig langar í nýjan síma. Og nýr sími er náttúrulega fjárfesting af því ég nota minn náttúrulega bara til venjulegra erinda eins og að ringja að skrolla samfélagsmiðla og fleira en hann er náttúrulega líka vinnutæki fyrir mér. Þannig að ok, sko, ef að síminn er orðin 30 ára gamall kostar nýr sími, ok, tjattir að setja upp ég held að nýr sími kostar aðeins meira þetta en nýr sími kostar kannski 180.000 180.000 eða átt hann í 36 mánuði það er 5.000 kall á mánuði og 5.000 kall á mánuði er svona 167 krónur á dag sem er minna en einn orkudrykkur þannig að síminn er eiginlega bara eins og að kaupa sér einn orkudrykkur á dag og ef þú ert að nota myndavélina bara í símanum þá ertu ekki að kaupa myndavél og þá er þetta eiginlega frýtt þannig að já, þetta var mitt girl math á hvernig ég get keft mér nýjan síma og ég held bara, ég held ég verða að láta verða af þessu, mér finnst þetta alveg mjög reasonable. Herri, framöndan í tónlistinni hjá okkur, eitt gamalt gott með Justin Bieber, Friðrik Dór en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með K

Þetta er Justin Bieber með Company hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2015 og var á plötunni Purpose og var sömulegis eitt af vinsælustu lögunum af þeirri plötu. Sko, fellur samt smá í skuggan sko, af eins og Sorry, Love Yourself og What Do You Mean, en það eru svona margir believers eins og aðdáendur Justin Bieber eru kallaðir að þetta sé svona eitt vanmetnasta lagið af plötunni og er lagið með bara 100 milljónir spilana á streymisveitum í gegnum hvað þessi 11 ár sem eru síðan þetta lag kom út og náttúrulega bara eitthvað gott lag. Herðu við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Miley Cyrus með eitt gamalt gott. Herra, nýttis mér, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta er Miley Cyrus Party in the USA hér á 957. Herðu klukkan að þetta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, erum við ekki að fara að henda okkur bara í eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna? Ég held að komin tími á það, en áðurum við fyrum í það, örsnögg, skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku Miðnættur opnun í karakter 20% afsláttur af öllum vörum í dag Karakter Smáralind
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
8: Komdu á miðnætti.

er á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er mjög klassist. Það er bara að horfa endalaust á sitt eigið Instagram story. Ég ger þetta vandræðilega oft og ég veit ekki, kannski á ég ekkert að vera viðurkenna. Ég horfa örugglega svona 15-20 sinnum á mitt eigið Instagram story í hvert skipti. Fyrst bara svo gaman að sjá hvað ég er að gera. Kannski er ég bara úksla sjálfselsk, ég veit það ekki. En já, þetta er allavega það sem að ég held að flestir geri, en kannski ekki allir myndi vilja viðurkenna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Train MC Gauti, en við ætlum að byrja á einu glænýju í spilun. Þetta eru Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart.

Crane með Drops of Jupiter hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað hot take dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Nico og Vince, það Zaza, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Joe með End of Beginning.

Þetta eru norðmennirnir Nico og Vince með lagið sitt Am I Wrong hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2013 og held ég bara ennþá daginn í dag eitt af þeirra stærstu lögum og var til þess að þeir urðu svona þekktir á heimsvísu. En lagið komst í fyrsta sæti í Bretlandi, komst á topp 5 lista í Bandaríkjunum og varði raunin bara vinsælt allan heim og var eitt mest spilaða lagið árið 2014 í mörgum löndum. Fékk svona mikla platínu sölu multi-platinum og var bara eitt svona stærsta norræna pop-hittið á þessum áratugi, þannig að já, skemmtilegt svona að þeir hérna kynnast í skóla í Oslo og byrjuðu bara þannig að gera tónlist saman, þannig að já, það þarf ofta ekki mikið til þess að fólk fari að búa til músík saman. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt í spilun, Somber með Homewrecker.

0: Did You Get Hot hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ertu ekki örugglega búin að greiða þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Málið nefnilega bara, við vitum aldrei hvort eitthvað komi upp á hvort við veikjumst, hvort eitthvað komi upp á, á meðgöngu, en meðgöngu og foreldravernd hluti af sjúkdómatryggingunni ásamt nýjustu viðbótinni sem frjósemisverndin. Þannig að þú ert basically með 3-in-1 með því að vera með sjúkdómatrygginguna þína hjá Verði og ef við tökum smá girl math á það. Ég gefum okkur að trygging kosti 1500 krónur á mánu og það eru 3 tryggingar inn í einni. Ég myndi segja bara gefin ekki gjald. Skelltu þér inn á vörður.is, græja þér sjúkdómatryggingu strax í dag og já, vertu tryggður áður en þú þart á tryggingu að halda.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex klímir við

0: Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
2: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: Komdu á

0: komst á okki. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Gaspumpur á loko hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
10: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
11: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.

Þetta er Raven Lenay, Love Me Not, hér á FM 957. Herfið alltaf að henda okkur í annan í Girl Math hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Alex Warren, Harry Styles, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Party Next Door og Drake með Dietrich.

Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Girl Math og þetta er bara svona regla sem allir eiga að vera með á kristaltæru. Ef þú kaupir eitthvað með gjafakorti eða gjafabréfi, samkvæmst í matur, flík, skór, taska, sólgleru, þá er það ekki, þú ert ekki að eyða alvöru pening. Þetta er basically eins og svona monopoly money, skilur. Af því að þú áttir aldrei peningin inn á gjafakortinu, það var kannski einhversi gæri til gjöf og þá átti súmannski peningin. Eða þá bara að þú fékkst þetta gefin sem vannst þetta í einhverjum gjafaleika, whatever. Þannig að þetta er basically ekki peningur, þetta er bara eitthvað svona kredit inn á einhverju korti. Er ég að make sense? Ég veit ekki alveg. En you get the drill. Gjafakort, það er, þú ert bara að fá þetta frítt og eiginlega bara græða með því að nota gjafakort eða gjafabréf. Herra, þetta var annar í Girl Math. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, þjóðhátíð að lagið í ár, herra Hnetus Mýr og Birgitta Haukdal með Flugeldar. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bríet og Birnir.

með þjóðatjálægið í ár flugeldar hér á FM 957 50 og 8 dagar í veisluna skelltuður inn á dalurum.is tryggðuðu með að þú vilt ekki missa af þessu

0: Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herri klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, mér langar að henda mér í annan í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. En árum við fyrir mig það, örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50, þú veist?
2: Jó, ég.
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti...
2: Ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú... Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5, þú veist.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson, heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

Helgi. Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is. Komdu á

0: Þóralind. IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbolluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
2: Reykjavík Inngóf Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Miðnætur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.

Kristmund er Axel og GTRN með blágræn hér á 5957. Það við ætlum að henda okkur í annan í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og þetta svona, ég held að þetta sé frá því svona fyrir nokkrum árum síðan og því ég veit ekki hvort sé hægt ennþá í dag. En að tjekka í svona app hverjir hægt að followa mann á Instagram. Ég man svo vel eftir svona uppum og maður gæti alveg móðga sko bara hvað hver þú unfollowa mig. Og svo reyndar lendi ég einu sinni í því að sko bara góð vinkona mín unfollowaði mig óvart. Þannig að þetta svona alveg eitthvað sem getur gerst óvart. Þannig að maður kannski, já, á ekki vera að taka svo alveg svona persónulega. En ég veit ekki til þess að sé einhver svona upp í dag. Ég held að sé líka bara gott fyrir mental health að vera ekkit of mikið að ég pæla í þessum hlutum. Þú veist, þetta eru, I say ég, jú, auðvitað, mér finnst þetta mjög persónulegt, sko. En it is what it is. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eru Rúti Mental. Jón Jónsson, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu, þetta eru Luis Fonsi og Justin Bieber með Despacito.

0: Þetta er Ariana Grande, We Can't Be Friends, hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, þarft þú ekki að fara að græja pallinn fyrir sumari? Það einhvern veginn miklu hittar öðru sig að sitja út á palli þegar hann í góðu standi. Og þú fær allt sem þú þarft til þess að fullkomna verkið hjá Slippfélaginu. Samakvorti vanti viðarvörn eða jafnvel bara út í málingu þá það til hjá Slippfélaginu. Þau eru líka með viðarpalla, hreinsi og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þú fær allt í verkið og til að fullkomna verkið hjá Slippfélaginu. Skelltiður í næstu verslun. Fáðu ráðleggingar hjá fagmönnum og ég get lofað því að þetta verður upp á 10.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind. Komdu á

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
2: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

og Sway Lee með Sunflower hér á 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina þar við förum í seinasta Girl Math dæmi dagsins. Framundan hjá okkur það Sabrina Carpenter, Michael Jackson, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér glænýtt með Issa.

Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í hvað, þriðja eða fjórða Girl Math dæmi dagsins og þetta er sko kannski smá kontroversial, en ef einhver skulda mig pening, segjum bara lána einhverjum 20 skall eða þú veist, borgaði út að borða og manneskinn borgar eftir mánaðamót, sem sagt, þú veist, eftir mánaðamótin síðan hún skuldaði mér, þá er ég basically að græða pening þau mánaðamót. Meika það ekki alveg sens, eða er ég way off hérna? Mér finnst þetta allan að meika fullkomin sens. Þetta var seinasta Girl Math dæmið okkar þennan miðvikudaginn. Daginn við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Klara Einars, Clean Bandit og Jess Glynn, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: lagi sitt komin heim og þú ert að sjálfsögðu hlusta á Jóhönnu Helgu á FM 957. Við erum búin að saman síðan 10 í morgun og ætlum að vera áfram til klukkan 2 í dag. Þannig að rétt tæpur hálftíma eftir á klukkunni hjá okkur. Við eigum ennþá eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að ef við ekki bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Nei, ég myndi ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta líka gefur mann að leika kvíða, sko. Það var auðvitað, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
4: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta. Hérna, að var það stróka, hann er stróka. Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsneikotinglaust og Valdklass.
5: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau-turnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Komdu

0: Smáralind.
1: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
2: Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
0: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta Mario Let Me Love You hér á 5957. Herri, við ætlum að fara að henda okkur yfir í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Black Eyed Peas, það Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling hér á FM 957. Herði, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, miðvikudaginn 3. júní, þá Global Running Day. Mjög skemmtilegt að segja frá því að nú ég náttúrulega búin að tala það hérna, ég undanfarið að mér langi svo að byrja að hlaupa og mér langi svo að geta hlaupið og hjælti gætið ekki, bla bla bla. Herri, ég geta bara víst. Ég fór út á sunnudaginn og ég hljóp 4 kilometra. Hljóma kannski ekki mikið, en það mikið afrek fyrir mannski sem hjælti hún gæti ekki hlaupið, nei. Og ég að fara eftir og ég ætla að græja mér nýja hlauparskó og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég ætla sjálfsögðu út að hlaupa í kvöld, þannig að ég ætla ég verð ekki bara að vera með update á morgun hvernig mér gekk að hlaupa og í glænýjum hlauparskóm að sjálfsögðu. Herðu, hvað meira að gerast hérna í dag? Það World Bicycle Day, National Chocolate Macaroon Day og svo National Chicken Salad Day. Brjála að gera í þessum alþjóðlegu eins og alltaf. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en áður en við förum í hana, þá ætlum við að fá nokkur góð lög.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara svona þéttur, solid, klassískur miðvikudagsþáttur hjá okkur. Við erum búin að fara í óvinsanlega skoðanir eða hot takes. Við erum búin að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ásamt nokkrum góðum girl math dæmum, allt eins og það á að vera hérna hjá okkur á miðvikudögum. Herri, ég ætla að vera með update á morgun hvernig hlaupi mitt í, eða setna í dag eða kvöldu gekk, hvað ég hljóp langt, hvernig mér leið vel að illa og já, bara þar fram eftir götum. Fáðu eitthvað roslegt hlaupa update frá mér á morgun. Herri, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð, það eru Jóna Margrét og Logi Páll sem ætla að standa vaktin í dag, ég hlakka mikið til að hlusta. Ég var sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni sem að hef stöðið þetta eins og alltaf á slæginu 7. Hlakka til að heyrast í góðri 50-dags stemningu á morgun, við ætlum að fara í nostalgíuna, verðum við nokkur góð throwback lög og svo sjálfsögðu hlaupa update góða, má ekki gleyma því. Ég mjög stolt að mér ég sé að fara sjálf viljug út að hlaupa, eins og kannski heyrist. Herðu, þangað til þá, takk fyrir samfylgdin í dag. Heyrumst aftur hress á slæginu 10 á morgun.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frítt inn í boði

0: Smáralind.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
8: trafíkin. Klukkan orðin 2 og það trafíkin sem hefur hafið göngu svona hér þennan miðvikudag, Jóna Margrét og vissulega engin Guðjón Smári þar sem hann já, í sumafríi, fleiri frí á þennan mann, það einhvern veginn ótrúlegt með hann hvað hann þarf einhvern veginn alltaf að taka sér frí, en við erum búin að græja, sko, neklu gestata stjórnanda sem við erum með mér í dag, þetta er, sko, tiktokarinn, fílupúkinn, og sjarmurinn Logi Páll, ertu velkominn?
9: Úí, takk fyrir að fá mig.
8: Er það ekki? Og hvernig er, sko, núna, eins og ég spurði þig hérna áðinu komum inn, þú veist, hvað er það sem að Logi gerir?
9: Hvað er það sem Logi gerir?
8: Já.
9: Bara, ég bara í fílu allan daginn.
8: Þú ert bara í fílu?
9: Já,
8: þú basically. Þú ert bara fílupúki?
9: Já, eiginlega.
8: Eða svona inn á milli?
9: Inn á milli.
8: Varst í fílu í gær, nú voru því að strákarnir að spila fótboltaleik
9: í... Heri, já, ég tók þátt í skemmtuleg verkefni í gær, var að spila fótbolta með fullt af skemmtuleg liði, stjörnuleg UNICEF, hérna þetta,
8: okay. Þetta
9: hérna, var svona, hvað, lokaverkefni hjá strákum í tíundabekki Langó.
8: Já.
9: Í frábært verkefni og við komum að spila og fór allt, hérna, til UNICEF-ar sem þessu söfnuði.
8: Að geðvikt.
9: Já, kostið 1000 kall inn og ég held að þau safnaði einhverjum 750 kall eða eitthvað.
8: Þetta er bilun,
9: ekkert smá vel gert. Þetta allan að tía frá mér fyrir þetta lokaverkefni.
8: Fyrir þetta lokaverkefni,
9: ég það, klartmál, sko.
8: Við vorum að tala það, sko, tíunda bekkingar núna, vaffes, þegar ég var í tíunda bekk. Metnaðurinn einhvern veginn og svona þroskin.
9: Nei,
8: hann er aðeins öðruvísi, sko, því að ég í tíunda bekk var ekki alveg þarna, sko.
9: Nei, ég man ekki sinni hvað ég gerði í lokaverkefni mínu, það var örgulega mjög ómerkilegt.
8: Eitthvað alveg glata, maður var taka það ísjú og játgera eitthvað vídjó. En þið töpuð?
9: Já, töpuðum ekki, við hérna, við unum hjarta allra.
8: Þið unum hjarta allra?
9: Já, þetta fór samt jafntefli, fór 6-6 og fórum í vídó, sko.
8: Ok.
9: Og þeir unnuð á lokaspinninu maður.
8: Já, þetta er erfið bransi, fótboltinn.
9: Já, ég er líka gjörsamlega dauður núna, sko, ég átti ekki að díeta, sko.
8: Þetta var, sko, hérna, þú og Egill Plóter, Andri Björs og Bolli og sem eru að vinna hér, sko, þeir eru búin að vera einn í allan dag. Bara neita að taka tröppurnar því að þetta var víst svo.
9: Já, er það ekki?
8: Hörkuleikur.
9: Já, ég hitti mitt Andri Björs náðan. Hann var að segja að nárinn í honum var bara farinn.
8: Já, hann er bara farinn.
9: Já.
8: Er þetta merki lélegt form?
9: Já.
8: Já, ok.
9: Ég vaknaði mitt í nótt með krampa í kálunum. Öskraði bara vakti áraru. Þetta var bara galið. Og svo ég búin að vera aðeins einna labba og liðka mumina og ég fæ bara krampa reglulega í kálunum, sko. Þetta er bara alveg hrikalegt.
8: Þetta er aldurinn að segja til sín, sko.
9: Já, eða líka bara letið í mér. Ég er mjög lélegur að hreyfa mig. Ég er að reyna að bæta mig.
8: Ég var að tala um þetta, hérna, var með ykkur á hana. Því var að tala um skiptingarna sem átti sér staði sem leik.
9: Já.
8: Hvað voru þær margar í heild sinni?
9: Svona 50.
8: 50?
9: Já, við máttum skipta bara eins og við vildum.
8: Já.
9: En ég spilaði sem þetta, ég var alveg að spila, þetta var 70 mínútur leikur.
8: Okay.
9: Og ég spilaði alveg 60 mínútur.
8: Já. Já.
9: Og heyrðu, ég sagði á hann, ég átti ekki díta, ég átti allt díta. Ég skoraði.
8: Þú skoraðir?
9: Skoraði mark og ég var í hafsend, hljóp alla leið, fekk sendingu frá Chris Acox.
8: Já.
9: Svo smelti ég hann bara neti.
8: Heyrðu?
9: Já, tók fílun og allt maður, fagnir.
8: Er það?
9: Já, já.
8: Ertu ekki tjókinu? Býttu tókst, hvað sagður, hafsend?
9: Já, þú kannski

0: Býttu, tókst, hvað sagður, hafsent?
1: Já, þú kannski tengd, varst þið í fótbolta?
0: Nei, bumbubolta bara.
1: Já, þú varst veldi í honum bara.
0: Jeps, ég átti ekkert í reyndi já. Mættu á eina æfingu með afturelding og fram og var já. Svona vinsælust beðið nema bara.
1: Já, bara,
0: hætta þessu. Já, ég var ekkert í þetta.
1: Nei, en hafsent er sérst að aftasti maðurinn, bara varna maðurinn.
0: Já.
1: Þannig ég sendi bolta upp, hljóp, tók dauðasprett og skoraði.
0: Og bara dóst eftir það.
1: Já, ég sprakk svolítið þá.
0: Já. En eins og við segjum, við ætlum vera saman til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbarstón og Smart og Erasport. Og það er margt sem við ætlum að fara yfir í dag. Við ætlum að fara yfir hluti sem að fá til að fara í fílu.
1: Já, til ja.
0: Og við fórum nú yfir fyrsta hluti sem að fær já mig til að fara í fílu. Það er þegar er fiskur í matinn.
1: Já, það er fiskur í matinn líka í dag eða ekki? Þannig þú ert búin að vera í fílu.
0: Ég er búin að vera í fílu í dag. Það var þorskur með fíkjum.
1: Já, þorskur með Hvað segir, fíkjum?
0: Með fíkjum, veistu hvað það er?
1: Nei.
0: Nei, það er eitthvað heldur líka sem að ég veit ekki hvað er, en mig grunar að það sé sveppir.
1: Já, ok, frábært.
0: Sem að magnar fíluna mína meira upp því að sveppir eru óætir. Við ætlum líka fara, ég ætla að taka, er þetta framhjóldu ekki?
1: Já, ok.
0: Já, það verður stemming að fá að vita það, við ætlum að fara já. Yfir, ég ætla að sjá hvort að logi myndi ná, sko, samrandi prófum í dag.
1: Ok, já.
0: Ég spurði þig áðan hvort þú væri klár.
1: Já, ég sagði nei, en ég satt háskólamentaður.
0: Þá verður gaman að sjá hvort að þú myndir standast samrandiprófi í dag.
1: Já, það verður gaman að sjá.
0: Trafíkin verður með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbarstón og Smart og Erasport. Hér framöndan Beyoncé, Bubby Mortens og Freaky Dór með hún, Katy Perry, Tate McRae, Justin Bieber og David Guetta.

Þú ert að hlusta á traffíkina hér á FM 957 og það Jón og Margrét og Logi Páll sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum að halda áfram Við ætlum að halda áfram hér framundan Issi Krismyndar Axel og Bubbi með nýja þjóðsöngin komin heim af Ítsi og Sabrina Carpenter en fyrst ætlum við aðeins að fá að heyra í Bubba Mortens og Frikka

0: Þetta er gullkista sem að ég spila þegar ég í góðum gír. Þetta mín upp og háls klippa í trafíkinni, þetta þegar ég og Guðjón Smári vorum að ræða, já, stekkt að segja, vals og já, þannig átti einhver feitur miskilningur sér stað fáum að heyra þetta.
1: Jæja, Jóna Margrét, segðu mér hvað ætlaðu að gera næstu tvo, nei, næsta klukkutíma okkar saman í dag.
2: Heyrðu, næsti klukkutími hann verður einhvern veginn þannig að við ætlum að tala
1: Hjóma mann. Nú bara svo það sé eitthvað hrjáðið.
2: Það var maður sem að
1: Þarna sko þú tala oft að svona hérna skörust við á í húmor. Þú bara, þú heyrir grínrödd og þú ert bara þú veist, ég sé þú ert votur augun. Það bara, þarna skörust við á í húmor.
2: Allt svona grínrödd og dulakerfi, dulakerfi. Það svo fyndið að fara í dulakerfi.
1: Já.
2: Af því það engin að pæla. Engin. Það svo fyndið að vera með ásetningin að fara í dulakerfi.
1: Svo ekki fatti hver þú ert.
2: Nei, ekki endilega það.
1: Þú veit bara engin hver þú ert.
2: Já, bara við bara við erum í dulakerfi.
1: Já. En ef að ég myndi labba inn með svona glerugu með gerfi nefi og yfaraskegg
2: og segist þetta brandur kannski.
1: Myndirðu halda þetta væri einhver annar?
2: Nei, en þú myndir koma inn og segja hérna brandur heiti ég myndi alveg emjú hlátri.
1: Já, þetta er
2: dula gerf og gerfur það heitir naglan á höfuðið á
1: mér. Er það ekki?
2: En við ætlum að halda áfram að gefa með það í bíó og síðan ég meina frétt sem svolítið áhugaverð.
1: Nú, það Bonnie Blue fréttin?
2: Nei. Þetta sko, kannski þurfum ekki við getum bara rætt hana núna, ég sá bara hérna fyrirsögn og nú ég ekki gera lítur einu að neinu en hérna ég las fyrirsögn sem hljóðar einhvern veginn svo vinnuslist þar sem maður misti höndina inn í vals okkur það hlæja okkur það hlæja okkur það hlæja
1: nei ég er að bæla það í miðjum dansi Þetta ekki sniðið sko og þetta ekki grín og hérna
2: Nei, ég verð að fóta
1: ég þurfur að sagði sko misti höndina í vals þá sé ég fyrir mér hérna
2: að það sé bara ólískans Sko, því, ég verð að fóta
1: nei, já, nei, þetta ekki hægt sko
2: Nei, ég verð að fóta
1: Er þetta ekki íslendingur?
2: Ég verð að fóta taka fram að ég sá bara fyrirsögnina og hérna vinnuslið þessi maður misti Þetta er dæmi þau hérna upp á fréttastofu að vera alveg með á reynu hvað það er sem er klikkbeitt af því að síðan helgina áður var maður misti fótinn í tango og heist frá honum síðar og ég
1: í alvörni?
2: Nei, ég veit ekki en þetta mjög alvarlegt og ég ætla bara að fá aftur að segja að hérna, þetta var bara fyrirsögnin og ég,
1: já, það er ekki fynd, þetta er ekki fyndin frétt
2: nei, auðvitað er ekki fyndin, mjög
1: graf alvarlegt en mann er bara bregðuð stundu þegar maður sér vinnuslist þar sem maður misti höndum
2: svo glötu fyrirsögn vegna þess að fyrir svona fólki svo mig, sko, ég náttúrulega þarf að ég er bara, ég googlaði síðan hvað vals og þar sé ég bara þetta náttúrulega ekki fyndið
1: hvað vals
2: ég búin að reyna að googla ég fæ bara fólk dansa En hann slasa, sko, þetta er
1: náttúrulega... Nei, við getum ekki fara út í það.
2: Nei,
1: það er bara...
2: Þetta meira bara svona fyrirsögn dagsins.
1: Já, bara svo sé alveg á hreinu.
2: Já.
1: Þá er, þú veist, mann er bara bregðuð smá að lesa þessa fyrirsögn.
2: Já, þetta er, við erum að fara að byrja með nýtt konsentin sem heitir bara fyrirsögn dagsins, bara sem við förum aðeins yfir að því að þurft fyrirsagnir, það vita það allir á fréttamiðlum. Það er oft bara bull fyrirsagnir.
1: Já.
2: Eitthvað bara algjört bull og þetta... Það hefði kannski alveg mátt orða þetta skemmtilegra betur, sko.
1: Ég held að þú getur ekki orða þetta mikið skemmtilegra.
2: Eða þú veist svona þegar kemur alvarleika málsins.
1: Já, þú veist það bara ljóta
2: hérna. Ef það væri ég sem hefði einhvern veginn mist hendurinn í vals og þetta verið fyrirsögnin, ég myndi svona... Já.
1: Herði.
2: En ef þú veit hvað vals er þá endilega...
1: Já.
2: Já, þetta hlýtur að vera eitthvað vinnutæki.
1: Já, þetta er hérna,
2: við sendum okkar bestu kveðjur.
1: Já, bara tú kveðjur og hérna við ætlum að fá smá topp tónlist og mæta tilbaka eftir skamma stund.
3: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðsstofuna Smart. FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Þetta gerir
5: konan eða þiggjandinn.
4: Já, stendur
5: hvað heitir stellingin?
4: Að stendur hérna svega cowgirl.
5: Já, ok, segir
4: það ekki. Cowgirl eða bara cowgirl.
5: Nei, bara venjuleg cowgirl.
4: Já, venjuleg. Númer fjögur.
5: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
4: Já, númer fjögur.
5: En að gæjón að ekki cowboy þá
4: það.
5: Það kom þiggjandinn.
4: Já,
5: hvað sem er.
4: Þá var það cowboy. Það lítur að vera.
5: Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík. Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
9: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
10: Komdu á

0: Smáralind.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Viltu tækifæri núna? Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Jæja, Logi Páll segjum að Logi að Logi Páll
1: Já, Logi Páll, það er svo margir lóar til maður
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Logi Páll, þetta er líka alveg, þetta er nafn
1: Þeir eru nokkrir
0: Þeir eru það?
1: Já
0: En sko, ég ger þetta eiginlega alltaf við gestaþátt og stjórnir sem kominga Sko, þetta er smá svona ádæði, sko, hvort þú sért klár eða ekki
1: Já, það er komið að þessu
0: Það er komið að þessu
1: Úf.
0: Og þetta er sko Það eru náttúrulega allir að útskrifast núna og ég ætla að sjá hvort að þú myndir standast samræmdu prófin
1: Já, ok
0: Í tíundabekk
1: Í tíundabekk, já, ég erum mynd að keppa náttúrulega móti tíundabekkara hann að guttum í gær
0: Og tabaðir
1: Og tabaði, hann er alveg að ég myndi falla þessu líka
0: Sjá hvort þú myndir ná þessu, ok Mjög simpul
1: Ok
0: Logi,
1: já,
0: hvað á. Er 15% af 200?
1: Æ, ekki kemur þetta 15% af 200, ætla að sé 30
0: Vel gert, heyrðu, ok Hvað af eftirfarandi orðum er lýsingarorð? Hlaup, fallegur, hús,
1: fallegur.
0: Syngja Ok
1: Bang, þurfti ekki sinni senast það
0: Nei, vel gert, landafræði, hvað er höfuðborg Ástralíu?
1: Sydney, nei, það er eitthvað bull Ástralíu Er það Sydney?
0: Það halda allir að sé Sydney
1: Já, það er það ekki
0: Er það ekki?
1: Er það hvaðna? Djöðlin
0: Og ég gefa þær valkosti
1: Já, hvað er maður?
0: Sydney, Melbourne, Canberra eða Perth?
1: Melbourne og Canberra, ég ætla að segja þetta Canberra
0: Rétt,
1: Bang.
0: Vel gert, ok, 10 og 10 eins og er
1: Þetta er að ganga vel
0: Hvaða ár varð Ísland að lýðveldi?
1: Já, ok, að lýðveldi Þetta veit ég ekki
0: Þetta er, sko
1: 1900 og hvað, geturðu gefa
0: já,
1: það?
0: Já, 1950 Nei Næsti, sko, mjög nálægt
1: Er þetta 40 og hvað?
0: Já
1: 1947
0: Nei
1: 45
0: Nei
1: 4
0: Já
1: yeah.
0: 1944, ok Þetta var svona
1: Þetta var vitlust bara hjá mér, ég vissi þetta ekki
0: Herðu
1: En ég var svona gott gísk hjá mér
0: Þetta var gott gísk Það er svona heitið að sko maturinn að nallur 1944
1: Nei, hættu
0: Já
1: Ha, þetta er reyndar Já, þetta er góð staðrind
0: Já, hvað er 7 sinum 8?
1: 7 sinum 8 ég veit það ekki
0: Jó
1: 7 sinum 8
0: Slappur í margkvöldunum töflunum
1: Já Ég ætla að giska bara á 7 Hanna 7 sinum 8 er 52
0: 56
1: Jæja, flott
0: Jæja
1: Þetta var gekkjað
0: Hvað heitir stjarnan sem að jörðin snýst um?
1: Hvað heitir stjarnan sem jörðin snýst um? Er það ekki sólin?
0: Vel gert Ok, hvað þýðir orðið library? Library
1: Bókasab
0: Vel gert Hversu margir dagar er í hlaupári, Logi?
1: Hversu margir dagar er í hlaupári? 364
0: Veistu hvað hlaupári er?
1: Það er ekki eitthvað Það var færri mánir í
0: Já, heldur við sleppum bara apríl og júní á hlaupári
1: Nei, var þetta ekki mjög stúpid svar hjá mér
0: Það er ekki þeir eru færri mánuður í árinu
1: Nei, það sé eitt færri dagur í einu mánuð í februar
0: Það gerist eitthvað í februar á hlaupári
1: Er ekki eitt færri dagur í februar?
0: Nei, akkur þau veit
1: Fleiri, 366 þá
0: Þarna Hversu margar mínútur er í 2.5 tíma, Logi?
1: Hversu margar mínútur er í 2.5 tíma Þá er þetta 2 tímar 60, 120 150
0: Vel gert, hvaða land á ekki landamæri að Þýskalandi? Frakkland, Pólland, Belgia eða Spánn?
1: Eins og þenn
0: Hvaða land á ekki landamæri að Þýskalandi? Frakkland, Pólland, Belgia eða Spánn?
1: Þetta er Pólland
0: Nei
1: Nei, ok
0: Það er Spánn Þú tvær eftir Hvað er mörg R í orðinu jarðabir?
1: Jarðabir Er það tvö?
0: Nei
1: R 3
0: Jeps Hvernig segir jarðabir?
1: Jarðabir
0: Hvar er þriði R-ið?
1: Jarðar
0: Já,
1: ber.
0: Vel gert Segir spurningin Logi, hvað er hálfur deilt í hálfan?
1: Einn
0: Vel gert
1: Bæn
0: Þetta er alveg, já, herði
1: Ég stóð mig bara vel, náði því þessu
0: Þú stóðst þessu og náður þessu

0: Konan þín er ástæða fyrir því að ég er komin nýtt áhugamál sem ég held ég myndi aldrei eignast.
1: Já, og er það að prjóna?
0: Já, hekla.
1: Hekla, ok. Já.
0: Ég sá, hún er rosaleg.
1: Hún er rosaleg.
0: Hún er rosaleg.
1: Já, hún má eiga það.
0: Já, ég, hérna, ég er alltaf að fylgist, ég elska að fylgist með TikTokunum hennar og, og hérna, hún var að hekla eitthvað ógísla flott um daginn og ég hérna kefti nákvæmlega sama efni
1: Já.
0: Og ætlaði að fá vinkonum mín til að hekla fyrir mig en svo var ég eitthvað, hey, ég gerir þetta bara.
1: Gerum þetta.
0: Og hérna, ég sat og ég fekk svona vá, ég hérna eldist svona 40 ár. Þetta ég, gamaldags, sko.
1: Ég held ofta að ég sé bara föstu með, þú veist, 60 konu, sko.
0: Bara dánri konu.
1: Já, já, já, já. Kem bara heim og hún er bara prjónandi endalstanna, sko.
0: Já, og ég, sko, af því ég gerði nákvæmlega sama steiki og hérna, ég horfði svona á það og horfði svo vídeo hennar og ég bara, þetta er ekki að sama, sko. Hún er ekkert eðlilega flink í þessu.
1: Já, hún er rosaleg, hún er dulun ára á mín.
0: Já, og við náttúrulega höfum ekkert komið eitthvað endilega inn á það núna í dag, sko, en hérna, ég var ógísla treg sem barn og hérna var mjög tregt barn og við förum nú yfir það hérna eftir steiktur hlutir sem við gerðum sem börn og þeir eru margir, meðal annars var ég alltaf að tróða mér inn á heimili á fólki, ég bara hérna horfði á fólk og bara heyrði vitla mér að vinir og ég á alveg minningu þar sem að ég er heima í Áröru.
1: Nei.
0: Jú, við að leika saman, ég held að hún hafði ekki haft mikið náhuga, sko, en hérna ég svona tróð mér svolítið inn á hana og af því að hún var ógísla skemmtileg og er ógísla skemmtileg, sko.
1: Já.
0: Og það voru allir og mjög margir ógislega svona vinaskotnir í henni og bara svona gaman að henni, sko. Þannig að ég, hún bjó svona
1: Hulduhólan er maður.
0: Já, þetta er svona smá sveitó.
1: Já, þetta er geðvikt hús.
0: Geðvikur staður. Mm-hmm. Og við vorum oft eitthvað, ég man ekki hvort við með eitthvað verið oft eitthvað hvort hún hefur leift mér oft að koma ánga, sko. En við vorum eitthvað að baka og eitthvað og hérna. En
1: hún ætla bakar mikið í dag líka en þá. Hún er alltaf að baka eitthvað.
0: Já, er það ekki? Já.
1: Hún er rosaleg.
0: Hún er rosa housewife.
1: Já.
0: Bara, þú veist, ég er ekki að djóka. Ég
1: er lucky man, sko.
0: Þú ert það, sko, af því að ég hérna greið framtíða maður minn því að ég get ekki elda, baka, prjóna, ekkert, sko, ángriðs ekki neitt, sko. En ég get talað.
1: Það, já, er
0: ég,
1: talað.
0: Það er það sem ég get gert, sko. En það voru okkslega, af því við vorum saman, sko, ég og hún í Lágafellsskóla í Mosó.
1: Já.
0: Og hérna
1: Við ertu úr Mosó, va?
0: Já.
1: Þú
0: ég er
1: úr
0: Mosó, sko.
1: En betur af hverju hirt líka og sett frá Akureyri og okkur öðrum stað og
0: Já, það nefnilega er, sko, ég er svona flakkari, sko. Ég bjó í Mosó í 10 ár. Svo okay. flutti ég sko á Hóla í Hjaltadal, Patreksfjörð, Höfn í Hornafirði, Akureyri, Akranes.
1: Já, þú tókst bara alla landsbyggðina.
0: Já, já, og já, hérna flutti Danmörkur í smá og hérna hef svolítið verið bara einhvern veginn að bú í kössum, sko.
1: Já, kosta lengi Akureyri?
0: 5 ár.
1: 5 ár, ok. Já. Ég er Akureyringur, sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Ég kláraði að venta skólan. Þar.
1: Já, ok, já, ég er enda að flyt akkur þá. Ég flyt í tíundabekk. Ég tek tíundabekkinn í Kópavogi.
0: Hvaða skóla fórstu í?
1: Ég fór í smáskóla.
0: Ok, akkur myndir ekki fara í skóla Akureyri?
1: Hvað meinar þá? Ég flutti náttúrulega bara í bæinn.
0: Já, þú vildir ekki fara í menntaskóla eða eitthvað á Akureyri?
1: Nei, bara fjölskyldan flutti, skilur.
0: Já.
1: En ég hefði svo sem ekkert val um það.
0: Já, já.
1: En ég var í MS síðan.
0: Þú varst í MS?
1: Já.
0: Það er skvísuskóli.
1: Það er skvísuskóli, sko.
0: Við ætlum að fá hana guggundan til okkur eftir og hún var í MS.
1: Já.
0: Við hérna fórum saman og vorum að kynna söngkeppni þar einhvern tíma núna fyrir einhverju síðan. Og já, það var tekið vel á móti guggu. Í salnum, sko.
1: Var það ekki?
0: Jó,
1: hún er svolítið stjarnan í sem skóla, sko.
0: Er það ekki? Jó. Enda ekki skrítið, sko. En við ætlum eins og ég segja að halda áfram með þér til klukkan 6 í dag. Hér framöndan við erum að tala um Bríet og Káká með glænýtt lag. En fyrst Don't feel me, baby. It's just

0: Glænýtt lag í spilinu á FM 957, Gleymirey, Bríet og KK. Við viljum að halda áfram með þér, ég og Logi, til klukkan 6 í dag. Hér framöndan Birnir og Aron Kahn með vopn, Ísleifur, Ice Guys og Chris Brown, en fyrst ætla að fara í örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Ó, áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða öll Dioklerians. Uss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: öllum vörum í dag. GS Skór, Smáralind.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind. Hvernig væri
2: að þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
5: traffíkin. Klukkan orðin 3 í traffíkinni og það Jóna Margrét og Logi Páll sem ætla að sitja með þér til klukkan 6 í dag.
6: Heldur betur.
5: Fyrstu klukkutíminn búinn.
6: Já, þú stemning gerða maður.
5: Þetta líður ógíslega rætt.
6: Jú, hér á FM.
5: Hér á FM, þetta er sko, hérna, ég var að tala við þig það áðan. Ég var áðan að byrja að vinna hér, það var að vinna í álveri.
6: Já.
5: Sem alveg svona, svona vinna, skítur í galla og einhvern veginn og í 12 tíma vinnu og svo einhvern veginn eftir komin hingað að vinna við að tala.
6: Já, já, bara blaðra.
5: Bara blaðra og segja bara eitthvað og gera bara eitthvað. En það ógæslega gaman og við ætlum við mitt hérna næsta klukkutíman að fara yfir red flags.
6: Red flags, já. Ok, ég til, já.
5: Í okkar fari og í fari annara, sko.
6: Já, í okkar fari líki.
5: Já, líka það, sko, líka við erum aðeins að fara át okkur. Ert þú með eitthvað red flag?
6: Ég veit það nefnilega ekki. Jú, alveg 100% sko.
5: Er það? Við þurfum að fara eins í það og líka hvað okkur finnst red flag í fari, já þá fyrir þig, Áróru, eða okay, kæristunum hennar, okay, eða vínar, okay, eða þess háttar. Við förum hérna eftir guggallar að mæta á slæðinu 4 að vera með okkur í er þetta framhjáhald eða ekki. Uh-huh. Ég mjög spennt. Hún náttúrulega ekki afbrýðisöm típa, sko.
6: Nei, alls ekki. Hún er alltaf hress.
5: Ég hélt alveg hún væri abó, sko.
6: Nei, hún er nefnilega ekki, sko.
5: Hún er það ekki.
6: Hún hefur aldrei verið í sambandi samt.
5: Já.
6: Hún er ekkert á leiðin í sambandi, held
5: ég. Nei, ég held ekki, sko.
6: Hún er ekkert að sækjast mikið í það, sko.
5: Nei, ef ég væri gugga í gumbat, þá væri ég heldur ekki á leiðin í sambandi, sko.
6: Nei.
5: Það er tímafrægt að vera í sambandi, sko.
6: Já, það er það, sko. Það gengur líka helvíti vilja á gugga þessa dagana.
5: Já, hún er
6: the shit.
5: Hún er the shit.
6: Já.
5: Þú ert búin að vera í sambandi í 6 ár.
6: Já.
5: Þú
6: veist, nefnilega.
5: Frá því þú varst bara 18 ára. 17, 18.
6: Já, ekki, 17.
5: 18 ára.
6: Já.
5: Og þetta er bara að þú er bara búin að hitta konuna sem þú vilt bara vera með að eilífi.
6: Já, ekki, hún er wifi material, sko.
5: Já, hún er það.
6: Ég er happy með hana.
5: Þú ert það.
6: Já.
5: Og ég er mitt, sko, kom kannski inn á betra eftir. Ég í sambundum er ekki alveg máli,
6: nei,
5: sko. Ég er ógisla leðlega kærasta. Nei, ég er ekki tjók, ég er alveg glötu kærasta, sko. Ég, sko, og þetta gerist alltaf. Ég hérna er rosa svona sjarmur til að byrja með og rosa gaman og hérna.
6: Svo líða 3 mánuðir, þá bara boom.
5: Þá er skrýmsli mætt, sko.
6: Þá er skrýmsli mætt.
5: Ég er ekki að djóka. Þetta, já.
6: Er ekki alltaf að tala það að, þú veist, þegar út að deyta, þá eru fyrstu 3 mánuðinir,
5: já,
6: eftir þá kemur rétta manneskjan.
5: Já.
6: Skilur
5: þið? Já, þá fara að kynnast.
6: Basically, já, þá kynnast þau the real person.
5: Já, ég er nefnilega, sko, ég er ógisla, hérna, svona góðu leikari þegar kemur að leika mig rosa góða og allt það, sko, ég er að áta mig rosa mikið, hérna, En ég finn það alveg svona eftir 3 mánuði í sambandi þegar við svona komin inn og maður er fann að setja stæli í stólinn, sko.
6: Já.
5: Það er fokkleðileg, sko. Ég er ekki tjóka og ég veit ekki hvað þetta er og ég veit ekki af hverju og hérna, en það verður svona, það mæti töðarinn, sko.
6: Já.
5: Þannig að ég er eiginlega lang best bara á lausu, sko.
6: Já, já. Þið heyri það, strákar, hún Jóna Margrét, hún er á lausu.
5: Og já, ekki endilega gott catch. En við ætlum að segja að fara við red flag og ég ætla síðan að fara með þig í girl math.
6: Okay.
5: Þú þekkir það, eða ekki?
6: Ok, jú, jú, jú.
5: Ertu svona, þú veist, hugsar þú svona girl math, lega séð?
6: Já, smá, þú veist, ef að maður sér að, þú veist, vara kostar 1333 krónur, þá kostar hann bara 1000 kall.
5: Jeps.
6: Hegi.
5: Við erum að tala saman þarna.
6: Ég er svolítið þar.
5: Þetta er nefnilega, og þess vegna kannski á maður ekki, en þess vegna er okkar kynnslóð ekkit endilega að, það geta allir að henda sér í að fjárfesta íbúð, sko. Við erum ekkit eitthvað ógíslega klár og klók þegar að kemur að spara, sko. Þannig að við ætlum að fara bara strax í girl math hér eftir 2 lög. Við erum að tala framundan Ice Guys, stígðu inn, geðvegt lag. Chris Brown, Forever

geðvegt lag. Chris Brown Forever og Pitbull með Give Me Everything. En fyrst alltaf að heyra í sko Rómeó um landsins. Birnir og Aron Khan. Og vopp, þetta allt saman í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Jóna Margrét og Logi Páll með þér til klukkan 6 í dag. Þetta lag ekkert eðla lengi að byrja þannig að, já, hér er vopp.

0: Logi Páll, Ísleifur og hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957.
1: Ég elska Ísleif.
0: Hann er
1: geggjaður.
0: Hann er geggjaður, sko. Og þetta lag er alveg heitti beint í markið mér, sko.
1: Mm-hmm.
0: En við ætlum að fara yfir í girl math. Nú ert þú alveg, ég get alveg ímyndað mér smá og þú sért alveg smá svona girl mathari.
1: Ég alveg smá girl mathari, sko. Alveg meir en svona, því ára er eða ekki, sko.
0: Ekki?
1: Nei, hún er rosa sparsum og svona
0: skinsum.
1: Já, skinsum og svona skamma mig stundum og eitthvað svona, sko. Já.
0: Ert þú eyðslugló?
1: Já, semi.
0: Já.
1: Svona, þú veist, hún pælir voða mikið í öllu svona sparnað og afslætti allstar þar og það fer stundum í taugarnar.
0: Já. Ég á vin sem að hérna vill ekki, þú veist, ef hún fara eitthvað borða eitthvað, hann vill ekki fara staðinn nema sýttust peir fyrir einni eitthvað.
1: Já, ára líka einmitt þarna, menn ég bara svona herri, ég til ég að fara á eða þrjúðuskalli í mat bara.
0: Já, með langar bara kási ég.
1: Já, eitthvað það.
0: En ok, girl math, ef ég borga með seðlum þá er þetta í rauninu ókeypis.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Er það ekki? Veist, það er ekkit að breytast í bankabókinni og þú veist, þetta er alveg, hérna, þetta make a sense, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Ég klálega hana.
0: Girl math mitt er sko ef ég tek bensín fyrir bara 2000 kall þá er það ódýra heldur en ef ég fylli bílinn fyrir 5000.
1: Já.
0: Þannig að ég tek oft bara bensín fyrir minni upphæðir því þá er ég eða minna, sko.
1: Já, ok, ég reyndur ekki hann, mér sem mjög þreytt að vera alltaf fulla
0: hann. Vera alltaf á ljósinu bara. En þetta er svona mitt girl math, sko.
1: Já.
0: Næsta hérna, ef að þú skilar vöru sem þú keyptir og færð þú veist 10 skall tilbaka.
1: Já,
0: ertu þú ekki svona græða?
1: Jú, og líka þá hætti maður að pæli þeim pening og maður finnst eins og þegar maður nota vörun afturskil og fara inn eignu notaði þannig.
0: Já.
1: Þá, ég veit ekki, liður mér sem sé að græða tvöfald.
0: Jeps, í sammála, mjög sammála. Og líka með skama kaupir eitthvað afstæði þá maður að græða pening.
1: Já.
0: Það er alveg mjög mikið girl math og líka sko maður fær oft svona gjafakort í gjafir og eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Og þú fær gjafakort að gjafabréf og notar það, þá ertu í rauninu bara að fá vöruna frítt.
1: Mm-hmm. Já, klálega.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Þú veist, ok. Þetta er mjög mikið dæmi sem að ég er alveg svona impressaldi mikið á núna. Ef að þú kaupir mið á þjóðtíð núna,
1: mm-hmm,
0: og svo er þjóðtíð ágúst, þá ertu í rauninni, þegar kemur ágúst, þá ertu að fara frýtt á þjóðtíð.
1: Já, sem í.
0: Ekki?
1: Já.
0: Því þegar allir aðrir eru að kaupa sér miða í ágústengunin, þá ertu búin að þig og þú þarft ekki að pæli.
1: Jú, reyndar, mjög þægilegt að gera svona, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og þetta er sama þegar þú ert búin að plana kannski utanlandsferð með 6 mánuða fyrirvara.
1: Já.
0: Þú kemur á utanlandsferðinni og þá ertu eitthvað svona, ok, þetta er bara frýtt.
1: Þá ertu líka að gera hann ódýrara, mjög sniðjótt að gera það líka.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ok, sko, það er, fólk talar á umskilu og kaupið buxur á 17.000.
1: Mm-hmm.
0: Og notar hann á 17 sinnum, það er henni kostar hann bara 1000 kall fyrir hvert skipti. Ég tengi ekki allir við þetta, þannig ertu komin í rosalega mikilar bælingar.
1: Ég tengi þetta með golf, sko. Ég er hérna í GKG, er að reyna að spila golf mikið í sumar.
0: Okay.
1: Þá er að þannig náttúrulega að maður borgar eitthvað, ég man ekki, meir en 100 kall fyrir árið. Þá getum að horfa þannig, ég tók 10 ringi.
0: Já.
1: Borgaði bara, þú veist, 10 kár ring. En ég tók 50 ringi. Það er að borga miklu minna, skilju.
0: Þetta er, ertu golfari?
1: Já, nei, ég myndi ekki segja, en ég er að reyna að vera duglegur núna, já.
0: Við erum að reyna að vera duglegur í,
1: já. Já, langar að vera góður í golfi.
0: Já, ég, sko, golf er eitthvað sem að ég hef aldrei, ég held að ég sé alltaf óþolumá fyrir golf, sko.
1: Já, geta alveg verið.
0: Og of ör, fattur, já. Ég hérna og ég verð pirruð, ég farið, sko, ég farið í mínigolf.
1: Já.
0: Og ég á ekki tíða, sko, ég bara verð brjálið, sko.
1: Nei, þú átt ekki eins og í mínigolfið.
0: Neips.
1: Það varst þú ekki að fara á braut, sko.
0: Sko, farðu lengi með ring, er þetta ekki bara sko, 6 tímar?
1: Jú, sko, 9 holur, það er svona standard 2, svo já, geta 18 alveg verið 4-5 tímar, sko. Og örugglega líka hátt í 6 tímar, fyrir bara eftir öllum, sko.
0: Og er þetta ekki alveg bara reglust að það er að vera þögn og hefða fókus og...
1: Þetta er voða svona, já, mikla reglur í kringum það og svona alvarlegt sport.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: Þetta er svolítið svona töffara sport, sko. Ég hérna... Ég hef einhvern tímann, ég var einu sinni á golfmóti FM 957 bara svona að taka upp content og svona með þeim.
1: Já, ok.
0: Þetta er alveg, það er allir, þú veist, það má ekki vera grínast, sko.
1: Nei.
0: Það er allir mjög alvarlegi.
1: Þetta er nú, ég held að þetta var bara eitthvað fyllir í sand.
0: Já, fólk er alveg, sko, taki það mjög alvarlega, sko.
1: Já, þeir sem er að spila, er ekki líka svo bara fólk sem er andan bara að skemmta sér að?
0: Jú.
1: Já.
0: Og hérna, en þetta er, sko, ég er alveg þannig að, þú veist, að meina, strákurnir fara í golf, þá er ég bara í skopp, sko. Ég þarf eitthvað svona meira ört, sko. Ég hérna...
1: Já, það ferð þú í skoppið.
0: Já, við skoppum. Andri Björs til dæmis, hann er algjör veiðmaður. Við erum alltaf að veiða. Það já, er líka eitthvað sem ég bara, hérna, að standa í þögn með stöng í vatni að bíða.
1: Já, ég mitt. Svo eru þeir reyndar alveg hella í sig hana í bústafunum, eða ekki?
0: Er þetta ekki allt bara einhver ásökun til þess að hella í sig?
1: Jú, Andri Björs sjálf það bara blindfullir í þessum ferðum, sko. Það er ekkit að við ykkur fyrst tekur inn að mynd með ykkur fyrst, postar á Insta, svo hann bara mökkaðar alltaf tíma.
0: Við viljum alltaf áfram Jóna Margrét og Logi með þér til klukkan 6 í dag. Hér framundan við erum að tala Ice Guys og stígðu inn Chris Brown og Pitbull. En fyrst ætlum aðeins að kickstarta sumrinu almennilega. Hér eru The Script og Break Even. Allt þetta í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbarstóna Smart og Erasport.

0: Æskæs og stígðu inn og ég held að sé nú vera að taka upp einhverja mynd Æskæs mynd
1: Já, er það ekki?
0: Ég held að sé einhverju tökum sko
1: Það einhver bengur á leiðinni
0: Það einhver bengur á leiðinni En við ætlum að fara í næstu gullkistin og þetta eru steiktir hlutir sem að Já, ég gerði sem barn
1: já,
0: sem
1: þú,
0: eru mjög margir
1: Já, þú varst mjög, hvað maður segja, þú varst bara mjög skrítibarna
0: Já, mjög skrítibarna
1: Já.
0: Og við vorum myndi að koma inn að hérna eila allir vinir þínir greið sko, hérna lentu í mér
1: Já, þeir lentu svolítið í þér
0: Já, ég var svo ástjúk í þá sko
1: Já.
0: Og hérna, og var alveg steikt og ljúga að vera kærastinni mínir og hérna, þeir þekktu mig einu sinni skiluru og hérna, og ég var alveg við tölum mikið mynda í trafíkinni át og því þetta hættir ekki þessi listi sko og ég hérna fór einhvern tímann þar langt að vera ógísla skotin einhverju strák og hérna hann var ekkert skotin í mér sko og hérna og ég lét vinkonu mína tilkynna honum að ég væri dáin og því að ég var svona að gefa honum moment til þess að játa ást sína á mér sko
1: já, já.
0: En hann var svo ástfangin að henni hann bara vottaði henni samúð sko hann var drullu saman hvort því ég væri dáin sko. Þannig að sko já og ég einhvern veginn hef alveg tilfinninguna þú hafði alveg verið smá stekt ball líka
1: Já, já, maður var svona flippaður en ég var ekki svona ruglaður sko
0: Vistu ekki crazy?
1: Nei, maður var svona meira kannski svona trúðurinn í bekknum og hafði gaman að láta fólk hlæja og svona skilur
0: Já
1: Eins og bara svipaður í dag sko
0: Já, er það ekki?
1: Ég var ekkit svona nöttaður svo þú sko
0: Nei, við þurfum kannski að fara betur, förum betur yfir þetta eftir Þeim að fá að heyra eina gullkistu minningana og já, förum svo yfir stektar hluti sem við gerðum sem börn
2: Spurningin í raun bara að vera sára einföld
0: Já
2: Jóna Margrét
0: mm-hmm.
2: Hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
0: Já, svona vel kannski steiktir hlutir
2: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt
0: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist
2: Það veit allir hvernig þú varst
0: Já
2: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja Þú ert það
0: Ég rólur í dag, sko Og ég, þetta ekki eitthvað sem ég gerir í dag
2: Þú varst bara glæpamaður
0: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna Og með því, sko Hérna Ég veit ekki hvort ég þóra að segja
2: þetta Ég skal stoppa þig af ef þetta fæltu rugl
0: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið um í vinnunni og svona og...
2: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíll
0: Svo kom sjúkrabíll og ég einhvern veginn meðvitundarlaus Með meðvitund samt í sjúkrabílnum
2: Að þykjast
0: þér ekki Ok, en sko Ég ætla að byrja bara létt
2: Já
0: Ég þótt þetta, ég er alltaf ekki að byrja þetta létt, sko Ég lét sko ving Ég var svo skotin í strák Ég var í grunnskóla Og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin. Að því mér langaði svo vita viðbrögin hans.
2: Ertu ekki að grínast?
0: Nei, og hann, málið það, hann var svo skotin í henni.
2: Já.
0: Að hann vottaði henni bara samúð.
2: Þú ert að ljúga þessu?
0: Nei, upp á bara allt sem ég á
2: Hvað meinaru?
0: En
2: þú veist, pældu, þú ert ekki 902 og nó Þetta er eitthvað svona one tree hill dæmi Þetta er bara bilun
0: Þetta er bilun, sko
2: Og hvað? Og það var hann bara Ó, ég hugga þig hann að litla
0: Nei, bara eitthvað svona leðilegt bara Þú veist, eitthvað svona
2: Jóna er dáin og, en hvernig kom þetta svo til veist, og svo eftir og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan
0: Nei,
2: Þá spyr
0: já.
2: Hann náttúrulega byrti fyrirgjöf Varst þú ekki að láta mig vita út að einhverjum ástum
0: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki Við létum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma sko.
2: Svo bara djók
0: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 mínútur sem hann hélt ég verið dáin og hún var alveg sama Já, þú veist, hann bara ég, Sko, því ég náttúrulega þú verður alltaf því að hausin minni þannig að ég fantasía
2: Þetta veit ég
0: Og þarna
2: Þú ert næst í dagdreimi
0: Já Og þarna fantasía ég sko
2: Draumóra maðurinn
0: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
2: Allt sem hann vildi segja
0: Já
2: Sem var ekki neitt
0: Sem var ekkert Og mig hefur sko Og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minn eigin jarðafur
2: Já, ég er enda að tengja alveg við það ég var oft þegar ég var yngri og sem úlingur þá ímyndaði mig í minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast
0: Já.
2: Við orðin sem allir sögðu Ég var bara, já, ég er svo góð manneskja og sakna mér svo mikið
0: Já, einmitt, og ég get nákvæmlega sama Næsta sem ég
2: Þetta er svo fyndið, shit
0: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég þetta er sko
2: Kottu með það
0: Já, ég var, þetta er málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla sko. Og hérna
2: Hvenær var þér að þú varst áin?
0: Á virkulega skóla
2: Tíunda bekk
0: Jæ, svona, sjönda, áttunda og níunda
2: bekki
0: En hérna Heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma.
2: Ok.
0: Og ég, kanski... ég tek það fram að ég var að tala við þá.
2: Þeir voru ekki að tala við þig.
0: Nei, ekki sko. Og þeir voru ekki að spennti sko. En hérna, og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á.
2: Já.
0: Ég var svo ástókin á honum.
2: Veit ég hver þessi strákur er?
0: Þekkir, ertu með einhver þekkir hann?
2: Já.
0: Nei, þú þekkir hann ekki en við höfum örgulega rætt hann sko.
2: Okay.
0: Og einhvern tímann, þú veist, þá hann bara ekki að svara mér.
2: Æstu,
0: hann er bara er búin að sýna og er ekkit, bara alveg kalt, ekkit að frétta. Þannig ég send, við erum að tala saman í svona 3-4 mánu, ég náttúrulega bara mest að tala á hann. Þannig ég sendi á hann, hæ, ég vildi bara láta þið vita, er komin upp á spítala.
2: Ok.
0: Ég get þetta. Ég er að fá, þetta er fyrsta sem mér líður bara illa þetta.
2: Vá. Wow.
0: Nei, þetta er í fyrsta sem bara genuinely bara líður illa þetta.
2: Okay, þú ert kominn upp á spítala.
0: Ég sagði við hann, hæ, ég vildi bara láta þig vita, er kominn upp á spítala, eitthvað svona. Þannig ef ég svara ekki, þá það bara út af því. Og svona, hérna, eitthvað svona kom smá upp á og svona, passa að láta hljóma að þetta hefði verið alvarlegt.
2: Já.
0: Og við svara ekki þá það bara út af því.
2: Einmitt.
0: Hann sendi hjarta tilbaka.
2: Hann bara basically hendi, ok. Allt í lagi.
0: Nei, það er svo ógíslegt, skilur við. En það er svo ógíslegt að því svo var ég eitthvað svona, ég get ekki farið út í dag því ég bara búið að spýta.
2: Þú ert bara, svo ert þú bara í krónunni.
0: Nei, þannig að ég var heima á heima.
2: Svo hittist þið bara á Amerikan bara.
0: Nei, ég var bara inn á heima, veist, bara í 1.5 sólarhring að því ég bara inn að passa að það væri samt, eins og ég væri búið
2: að spýta. Og honum var drullu sama.
0: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna, og bara, þengar.
2: Og ertu lengi?
0: Já, ertu lengi.
2: Bara ekki kom aftur.
0: Þetta er sko, þú veist, og málið það Guðjónsmóri, þegar ég að segja þetta við núna, og ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín.
2: Nei, ég veit, þetta er svo satt.
0: Þetta er bara bilun, skilur
2: við. Auðvitað er þetta bilun, ég er bara...
0: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist, ég var svo, þegar ég var skotin í stráku þá var ég svo mikið skotin í þeim.
2: Já.
0: Þú veist, og ég
2: varst bara að deyja.
0: Já, og þú veist, og ég ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg það bara koma að ef þú lentir í því að ég var skotin í þeir, þá bara byrst ég afsökunar að því, skilur. Og
2: svo afsökunarbeiðinni var bara þörf.
0: Já, þetta er á þörf. Ég meina, þú veist, það bara verið hrættir,
2: skilur. Ég er komin upp á spítala,
0: vildi láta þig vita, ef ég svara ekki þá er það ástæðan, veit ekki stöðuna.
2: Já.
0: Hjarta.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2-4 á FM 957.
5: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
5: Jú.
2: Nei, það bara...
5: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Áttu eftir að smakka Parma ost í Parma, Parmigiano Reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka Parma skinkuna í Parma, prosciutto di Parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Reykjavík Ingolf Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
9: Miðnætur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: ert að lusta trafíkina, Jóna Margrét og Logi Páll með þér til klukkan 6 í dag.
1: Já, wow.
0: Sumar er komið.
1: Jú. Eitthvað, ég að horfa þetta út og það bara grátt og skýja og rigning, sko.
0: En ég finnst bara einhvern veginn þegar að koma í júní, þá bara komið sumar.
1: Já, ég sammála.
0: Er það ekki?
1: Jú, það má bara, þetta, við erum aðeins rífið í gang bara.
0: Aðeins að rífið í gang. En sko, mér finnst ógíslega gaman að taka bara einhver svona umræður fólk, ekki fólk, en svona hérna, hluti sem að fólk svona kannski tengir alveg við. Og það er ógíslega margir hlutir sem að er, sko, sem fólk alveg fílar og elskar. Mm-hmm. Og mér finnst það bara steikt.
1: Já.
0: Og mér langar aðeins að fá þitt input í þetta.
1: Ok.
0: Byrjum á steiktum hluti sem að fólk fílar sem að það er alveg bara fáralegt. Og ég skrifaði fyrst inn á listan, það er skatan. Ertu skötukall?
1: Já, guð minn góður, nei. Ég vil ekki koma að nála þessu.
0: Er ekki smá pikmi að fíla skötuða?
1: Jú, sérstaklega svona okkaraldur.
0: Já. Og svona,
1: ha, betur þið minnst geðveik.
0: Já, ég fyrir alltaf
1: skötukall.
0: Þetta lyktar þessu raskat, sko.
1: Já, þetta er ógislegt.
0: Og hérna og svo
1: allir smá síðan ég fór í skautubóð, sko.
0: Ég bara, hérna, ég hef ekki farið eitt skautubóð, ég mun ekki gera aldrei.
1: Nei, ok, ég fór alveg í því og lítil, sko. En núna svona fer maður alveg var hvort að maður mættir ekki, sko.
0: Já.
1: Ég er bara heima, sko.
0: Er
1: bara,
0: það ekki, er þetta eitthvað?
1: Ég er bara að lykta vel, sko.
0: Það er máli. Það er ekki. Jú, þú veist, fólk pick me, sko.
1: Já, just, ég var eins og ein jól var ég bara ennþá að finna þessa lykt, þú veist, á áfangudag. Þá langaði mér bara að hafa gaman í góðu stuði og opna pakka, sko.
0: Þetta er ógeð. Og ég skrifa líka einna, í kjálfara því það er þorramaturinn, sko.
1: Já, mér finnst það samt algjör stemning.
0: Finnst þið það?
1: Mér finnst, eða þorra blótin alltaf,
0: það geður stemning. Sko.
1: En, sko, maturinn og þykast finnast hann góður.
0: Bara sviða, sulta og hrútsungur.
1: Já. Æ, veit ég, með það, ég er gaman því fólki samt.
0: Já.
1: Svona, ok, þetta er endur ótrúlegt og bara næra að borða þetta, sko.
0: Já, þú veist, ég er að segja það, sko, en mér finnst alveg magna að fólki finnst þetta gott af því þegar ég fer að þorra brot að fæja mér laufabrauð og flatköku, sko.
1: Já, já.
0: Ég er í því á grænum baunum, sko.
1: Já.
0: Næsta sem mér finnst steikt að fólk fílar að elskar, það er að fara snemma að sofa.
1: Já.
0: Ert þú þar?
1: Nei, ég tengi ekki við þetta, sko.
0: Nei.
1: En ég finnst ekkert of seint að sofa, samt.
0: Nei, ég bara, fólk sem er komin upp í rúm klukkan 10, líka á mínum aldri.
1: Já.
0: Ég svona,
1: og það er svona að segja við því svona, ég fór svo snemma svo í gær.
0: Já,
1: svona,
0: já.
1: Ég fyrir að sýna svefnin í úrinu og hvað svona.
0: Sýna svefnin í úrinu er á
1: öðru level. Ég hef verið að gera grína þeirri típu með hann að garminni, sko.
0: Já.
1: Body batteríið og heim, sko. Það er gott, sko. Að þið er til svona típur, sko.
0: Já.
1: Bara, þetta gengur enga en bara body battery 5 og sleep score 24, ég þarf bara að fara heim.
0: Ég þarf bara frem. Andri Bjössi er þessi típa, sko.
1: Er hann þessi típa?
0: Hann mætir í vinnuna og sýnir öllum, sko, hvað hann er með gott sleep score.
1: Ó, guð minn góður.
0: Já. En samt er þetta fólk alltaf þreytt.
1: Já, er það ekki?
0: Jú.
1: Þessi úr er bara ljúðar, maður.
0: Er það ekki? Það er einhvern veginn að selja manni allt.
1: Já, og kíka hvað ég er núna.
0: Sýndu mér hvað er sleep score.
1: Sleep score 81.
0: Heyrðu?
1: Body battery 40. Við erum bara ennþá góð. Við erum í bullandi gíran í trafíkinni. Það ekki?
0: Í góða málum.
1: Það held ég.
0: Ég held ég hef sofið 3 tíma í nótt. Það er bara svona meðal sem ég sef, sko.
1: Já,
0: meina það. Ég held ég mun alveg detta niður dauð alltaf snemma, sko.
1: Já. Já, ég greinlega fekk 81 slíp, sko. Það eru glútið því ég hérna alltaf vaknaði með krampan.
0: Já.
1: Mér nótt, eftir fótballaleikingar.
0: Eftir fótballaleikingar.
1: Já, ég vaknaði bara öskrandi.
0: Það er svo margt sem að, sko, eins og ég segi, ég er mjög ör.
1: Já.
0: Og þú þarft alveg að ketsa athyglina mína svona, sko. Ég hérna, að fara að sofa er í alvörinu leðilegasti hluti sem ég geri. Að leggjast á koddan og þykjast vera sofandi þanga til í sofningunin, þetta er ekki skemmtilegt sport, sko.
1: Ertu svona doomscroller þegar þú fara að sofa?
0: Nei, ég nefnilega er líka það, sko. Ég horf ekki sjónvarp eila og hérna minnst er leðilegt og ég verð svo eirðalaus og að vera í símanum ég er alltaf bara að gera eitthvað annað. Ég er bara eitthvað hérna, fram á því að ég verði alveg bara svona geðvíkslega þreytt. Þá er ég bara, þú veist, þetta er mjög steikt eins og núna bara vinahópur minn, við erum bara í vastri innanhús eða erum bara eitthvað í feluleika.
1: Bara grínlaust?
0: Grínlaust, sko. Heimili mitt er félagsmiðstöð og hérna og
1: þetta er... Eru þið eina?
0: Já, ég býr með vinkonu minn, sko.
1: Já, ok, þá skilir svona smá stemninguna.
0: Já, og þetta er bara, fólk er bara labbarn inn og út og við erum bara, þú veist, þetta er bara gýrin, sko. Alla daga, það er eins og við séum á einhverju. Næsta sem ég sagði að mér steikt sem fólk fílar, það er að fara út að hlaupa.
1: Já, ég er líka annað, mér ógeðislega leðalt að hlaupa. Hvað það að fara út að hlaupa, ég er endur í hlaupaskóm núna, það er bara leikrit.
0: Já, þetta er leikrit, sko.
1: Já.
0: Þetta er, ég er líka með vassbrúsa, þannig að þykjast þurra að gæla sem drekku vatn, en ég er með föndjús.
1: Já, ég sá þér lauma föndjúsnum áðan, sko. Þú ætlar að reyna þetta trix eitthvað við mig, sko. Ég segi, hvað það segir, hvað það gera?
0: Hvað er þetta með föndjús? Mér finnst að fara að hlaupa og mér finnst vatn. Þetta er leiðlistu hlutir sem ég veit, sko.
1: Ég er nætti að elska vatn. Ég drá ógstlega mikið af vatni.
0: Já. Ég með dreymir að vera típan sem elska vatn, sko.
1: Já.
0: En ég er það ekki. Ég fór í hérna, ég var í læknum daginn og hann sagði mig hérna, ég sé á þér hvað drekku lítið vatn út af því að ég,
1: svona,
0: ég maður verið svona þurr greinilega í sko liðamótunum og ég kom, nei, elska vatn.
1: Elska vatn.
0: Seinast sem ég skrifaði að mér finnst ekta fólk fílar, það er jazz.
1: Jazz.
0: Þú veist, ég er að tala bara, ég er að tala bara fólk sem að fer bara heim og setur þetta á fónin.
1: Ég hlusta ekki á þetta.
0: Alla, ekki,
1: nei,
0: það nokkuð. Endi rauðvín og...
1: Smá, já, steikur raut og aðeins að töðu konuna.
0: Já, ég er sjálfst sjáðu að hana í tristinum. Mér finnst þetta bara, eftir, ég er ekki að djóka. Ég, hérna, ég hef reynt að verða svona pick me og fíla jazz. Mm-hmm. Keipti mig plötspilara og keipti jazzplötu. Þetta er bara dreflegilegt. Mér líður eins og ég sé að bíða eftir engu.
1: Já, þetta er ekki mjög spennandi.
0: Nú fæ ég allan jazz heimin á mig, sko. En hérna, en þú getur ekki verið einhvern veginn að gíra fyrir kvöldi og bara, já, být aðeins.
1: Er ekki allir í gýr?
0: En við ætlum að halda áfram með þér Jóna og Logi Páll til klukkan 6 í dag. Við erum að fara í rosalegt lag, Logi.
1: Hvað erum að fara í?
0: Við erum að fara í Frekador.
1: Nei,
0: gamla hættu. Frekador.
1: Er hann ekki geitinu í Íslandi?
0: Hann er það. Ég var að horfa á tónlistamennir okkar í gær með

0: Leiðarlok og Friðrik Dór hér á FM 957 og það Jóna Margrét og Logi með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbaðsstofa Smart og Erasport. Við ætlum fara í seinustu gullkistu minninganna og þetta svona kjarninn á traffíkinni, þetta málsættirnir okkar.
1: Þá komum við að því málsættirnir í traffíkinni og þetta að sjálfsögðu í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbaðsstofa Smart. Vilt þú byrja?
2: Já. Allt gott í hófi. Jóna, fattaðu þennan, ert þú hófleg?
1: Já, svona vissi marki
2: Ég held að það sé engin minna hóflegur en Jóna Margrét
1: Nú, og hvað sér það? Nú,
2: af hverju? Gaman hjá þér tvisvar í viku eða sjösinum?
1: Sjösinum?
2: Já
1: Lífi líka bara stutt
2: Nei, það kallast ekki hófleg heitt
1: Jæja, þá fyrir ég fyrsta minn
2: Já, fattar þennan?
1: Já, ég fattar þennan Þó maður á sæta vinkunum þýðir það eigi að hún fari mannan á milli
2: Já, þessi góður
1: Já
2: Hann er nú ekki við hjá mér, en hérna
1: Jú, þó maður í sæta vinkunu, eigi þýðir það að hún fari mannan á milli
2: Ég tengi ekki við hennan
1: Jó, fattar þennan?
2: Ég fatt hann, en ég tengi ekki við hann, ég get nú sagt það
1: Nú, hvað mennur?
2: Bara, minn næsti en enda pínu skrítin Jóna Margrét oft í klípu Nei, það ekki Guð hjálpi þér Guð hjálpi þér, hvað?
1: Ég bara með ofnami
2: fyrir Það var nærra líka bara tíu sinum Jóna Margrét oft í klípu Hún með laserpíku
1: Guðjón Smári
2: Nota leysi til að skanna til að fara á milli manna það fattar þennan Fattar þennan Jóna Farandi manna á milli einhvern veginn og einhverju geðveiki
1: Új bara
2: Nei, þetta bara svona málsóttur Fattar hann?
1: Ég fyrir sturtu tvisvar á dag bara svona út af því það einhvern veginn lífsreglan
2: Tvisvar á dag? Svaka
1: Áðurinn fyrir vinnu og þegar ég kem heim eftir æfingu svona
2: Já
1: Sumir ei, sumir ógið, klórir að svo þefa
2: Já, ok, wow, heyrðu góður Þessi að þetta var fyndi
1: Nei, býttu
2: Wow, ég var bara að grenja og hlátri við þessu
1: Nei, fyrir ekki, ég las þetta vitlist Lítið finnst mér klassi Ef þú klórar og þefar úr rassi
2: Já, góður,
1: þarna var hann
2: Góður,
1: já,
2: þetta er eins og minnæsti sko Aðeins smábörn hlaupa golf En Jóna Margrét 24 ára í félu eltingaleik Ertu 12 Fattar þennan?
1: Nei, ég bara ekki með svona hátt eko og svona svaka töff eins og þú
2: Nei, þú hefur gott að því Þú hefur mjög gott að því
1: Ég bara finn barn í mér og bara tilbúin að hafa gaman að lífinu
2: Já, ég menna Jóna Margrét, það þýðir ekki að vera eitthvað að tala það Þú varst í eltingaleik til hálfa átta í morgun
1: Allir fóru og hjálpust að við að taka til á tunglinu Nema Guðjón Smári, hann elskar allar mánaskít Svona smá svona Fattar þennan? Fattar hann?
2: Já, mjög góður, mjög skemmtilegur
1: Þetta
2: er eins og minnast sko. Fáránleg er kona sem missi svefni Við það eitt að vera upptekin af barna efni
1: Já
2: Fattar þú þennan?
1: Já, já, við mögðum allt í lagi
2: Vakandi til 5, 6, 7 og horfa og sveppa
1: Já
2: Fáránleg
1: Farðu vel með tíma annara Það næsti málsöturinn minn Fattar þú þennan?
2: Já, nei, já, hann var bara ekki góður, hann var bara lélugur
1: Nei, þetta bara, þú veist, farðu vel með tíma annara Þú ert búin að bóka fólk að gera eitthva og mæta á fundi og svona, þá minnsta sem við getum gert
2: að hætta Þessi var bara lélegur Jóna
1: Nei, hann bara mjög góður
2: Nei, hann bara mjög lélegur
1: Nei, hann bara mjög góður
2: Hvað var þetta bara á virtu tíma annar á hann meiri málsvættinu Vú
1: Já
2: Maður sjá Já, einn eftir hvað þú marga
1: Já, tvo
2: Ekki nóg með að leggina glenni Þá er Jóna líka með risa enni Fattar þennan Þetta er svona ádeila hérna konu sem fer einhvern veginn svona mannan á milli í einhverju geðviki og er líka með hátt enni Tengirðu við þetta, tengirðu við þetta Er það?
1: Ég er á leiðinni Nema Guðjón, hann mætir aldrei
2: Já, góður
1: Já, þessi var svona
2: Þessi var, ég bara alveg grendur hlátur einhvern veginn
1: Já
2: Sitt, þessi var svona, ég var alveg tekin hana
1: Já,
2: og ég fatta hann svo mikið
1: Já, og Vá, ég að verða fyrir einu útistætti
2: Kemur úr hörðustu
1: Þú ert ekki með höku
2: Nei, góður
1: Þetta var málsóttur
2: Alveg bara
1: Enga höku að finna
2: Nei
1: Og þú þart ekki að ágjur af hvort liðin sé betri Það eru bara báður ekki að Farði lag
2: Hvað er bara Jóna ljóta og leiðileg í dag?
1: Já,
3: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
4: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
5: Hæ
6: Hæ
5: Hvar ertu?
6: Sko
5: Ég að drepast og þreyti eftir flugið Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
6: Ég fór að sækja bílin Ég bara Man ekki alveg hvar hann
5: Finnur ekki bílinn?
6: Nei, sko, ég, heyrðu, við komumst heim, slaka á
5: Er það það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: fólki.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
2: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: Það er komið að því, er þetta framhjáhald eða ekki og við erum komið sérstakan gest til að taka þátt í þessu með okkur Gugga, velkomin
1: Takk, ég bara svo aðeiklisjúk Ég heyrið ykkur í útverfinu og ég hljóp
0: Hljópstu
1: Já. Og það bara, ég ekki fara að missa þessu að veistlu
2: Og líka, vildi sérstaklega taka þátt í þessum lið
0: Já, ég er mjög forvitin, sko, því að þú ert ekki mjög afbrýðisum típa
1: Nei,
0: og hérna, er þú afbrýðisamur, Logi?
2: Nei, ekki þannig Kannski meir en Gugga allavega Gugga er náttúrulega bara alltaf ljú og kátt og aldrei vesen henni sko
1: Aldrei fíla hér nema þegar ég hitti Loga
2: Já, hún kemur svolítið þegar verð með mér
1: Hún smita stundum á mig sko fílan
0: Ég er alveg massa ég er alveg massa abó sko og það er alveg ástæð fyrir því að ég er ekki í sambandi sko ég er alveg hundleðileg sko
1: En ég hef aldrei verið í sambandi þannig kannski er ég ekki að abó
0: Ég er alveg sko, ég er ekki að djóka Ég held í mikið fram að ég sé leiðinlega kærasta út af því ég svo afbrýðisum sko En þetta eitthvað sjálfsvinna sem að það bara fari í sko
1: En mér finnst það stemming Þess að ég myndi vilja kærasta sem væri fokkin abó
0: Já,
2: ok
0: Þetta er alveg, þú veist, sýndi mér á hérna þú viljið mér sko
2: Já, svona sjúkur í þig
0: Já, og við þurfum eiginlega að taka því hérna eftir logi með okkur stelpan maður í smá svona gæli pælingar sko
2: Já,
0: En við byrjum á, er þetta framhjáld ekki og ég ætla bara að fá ykkur til að svara bæði
2: okay. Hvernig, erum við að segja bara já að nei
0: Þetta er
2: svona
0: Þetta er 1/100
2: 1/100%, já,
0: Já, okay. hversu mikið framhjáld er þetta?
1: Okay.
2: Til ég þetta
0: Ég ætla að byrja að spyrja því logi Kærastæn mætir heim í hettupaus af öðrum gaur sem lyktar svona alveg svona vel sjómla lykt
2: Já Það verður helvítið skrítið ára og myndi koma bara í einhverjum hettupaus af öðrum gaur
1: Er hún með einhverja afsökun eða er þetta bara
0: Æ, það var bara ekki að kalt á tjáminu og var einhver strákur sem að lána henni peysuna
2: Damn Alla, þetta er svona Ég gef þessu 20%
0: 20?
2: Er það lítið eða mikið?
0: Mér finnst alveg lítið
2: Ó, ok, 25
1: En hvernig er spurning á mig?
0: Ég spyr þig, Gugga
1: Væri ég að gera það?
0: Hvað sérðu?
1: Væri ég að gera það? Fattu?
0: Nei, nú til minnst bara gaurið þinn gistir í rúmi með gælu En það gerist ekkert
2: Okay.
0: Bara gistir við liðin og stelpu í rúmi
1: Þú veist, þurftan að gera
0: Þú veist, maður þarf aldrei, þú getur alltaf að sofa á gólfinu, skilurðu?
1: True Söðu frekar á gólfinu
0: Já
1: Ég væri alveg svona af hverju Ég væri alveg svona smá fyrir Ég myndi alveg segja þetta væri alveg svona 50%
0: Já, myndirðu hætta með honum?
1: Nei
0: En myndirðu hóta þig?
1: Já,
0: ok
1: Ég myndi alltaf hóta þig aðeins
0: Ok
1: Eða, nei, veistu hvað ég myndi alltaf gera?
0: Hva?
1: Veistu, ég er að fara að gistipartí í kvöld
0: Já
1: How do you like them apples?
0: Já, ég er nefnilega alveg þar sko Ég er nefnilega hérna sko ef þú heldur fram hjá mér að gera eitthvað svona Ég er ekki að fara áta þig sko En ég mynd taka með mér á jammið Og ég mynd slumma eitthvað fyrir fram að þig Þetta er svona sjokkfakturinn sko
1: Ég er allan að fara í gistipartí með einhverjum vinum mínum sko
0: Já, og líka einhverjum svona sætum vin
1: Já, ég heyri bara í
2: Naflanum eða eitthvað svo leik
1: Bara naflanum, ég heyri naflanum
0: Hvað er að gerist
1: það?
0: Ok, spurning okkur bæði
2: okay.
0: Makin ykkar þið er bara maka og hérna og hann er að skrolla og skoða tindir hjá félaga sínu með vinkonu sinni
2: Þetta er bara stemning
0: Þannig að Aurora var til bara hérna skoða tindir af vinkonu sinni eitthvað svona svæpa hjá henni Þessi sætir
1: Mista stemning
2: Já, mista líka bara stemning
0: Þannig bara null
2: Svo lengi sem þetta er skilur svona hugsa til vinkonuna skilur, þessi sætti fyrir því að þannig skilur
1: Já, ég er alveg, veistu ég hef farið áður inn á smitten fyrir vinkonu mínar, ég sjálf inn á mínu smitten einhvern tímann þú veist, ég nota ekki smitten, sko og ég fer yfir gæjana og finn, þú veist seta upp á skjá
0: Já!
1: Og finn fyrir vinkonu mínar, gæja
0: Ykkur að gæra?
1: Og því ég veit nákvæmlega hvernig típunar hjá vinkonu mínu veru og ég veit, ég sendi oft gæja bara þessi fyrir þig
0: þessi fyrir
1: þig. Skoði, mér stið alveg valið
0: okay.
1: Og ég gerði oft
0: Ok, bara 0%
1: Null
0: Ok, makin ykkar, þið megi bara alls ekki vita lykilorðin í símanu og makanum ykkar Hann alveg svona heldur þið bara mikið leyndum
1: Það var hann heldur frá mér að þér, sko
0: Er það ekki eitthvað smá segja?
1: Ef hann er alveg ógeðslega mikið að halda í
0: leyndum Það hallar alltaf símanum ef hann er að opna síman
2: Það er alveg svo, sko
1: En þú veist, ég myndi ekki vilja að hann myndi vita mitt sem hann passur að sko yfir það veginn That's never gonna happen Sorry
2: Hvort sem ekki framhjáldi í þessu
1: Jú, hann er hundur að halda framhjáldi
0: Fél eitthvað sko
2: Ég gef þessu 50%
0: okay.
1: Ég gef þess alveg svona Ég ætla að gef þess alveg það eru 99% líkur að hann er að halda framhjáldi
0: Já,
1: ok
2: Já, reyndar
1: En þetta er svona, viltu komst að þið ekki Því þá ferðu gegnum símanans í leyni
0: Já Hafið farið í gegnum símanum einhverjum í leiðinni?
1: Já.
2: Nei, ekki þannig.
0: Ekki.
1: En ég hætt í núna, þetta nú langar mig ekki við það.
0: Já, ég hef alveg gert það sko.
2: Jú, maður kannski gerði eitthvað en það ekkert gott fyrir
0: maður. Nei, það það ekki fyrir
1: maður. Ég hef gert það einu sinni.
0: Já.
1: Einu sinni.
2: Já.
1: Ég var ekki, og ég var mjög ung
0: en, já, ég var ekki nóg klók sko, því að ég fatta ekki sko, það kæm allt í resent sem að sörtsar þannig að það fattaðist bara strax sko, og þá lítið þú út þess að fá þetta sko.
2: Maður þarf kannski að fara að gera það bara
1: og ég gefa smá tipp sem ég kannum mín fatta að kærastinn hennar fór í gegn síman hennar veit ekki hvort ég má vera að segja þetta en svona í svona activities í settings getur séð hvenær þú tókst upp síman eða með screen time á og hún sá bara eitthvað að fara í símanum klukkan 4 nótt eitthvað. Oh.

0: eitthvað tricks fyrir svona, svona toxic sambönd?
1: Já,
2: já.
1: Toxic tip, kökku.
2: Myndi, ok, þess að generally, þetta góð spurning. Myndið þið vilja vera í smá toxic sambandi eða bara svona get flötu sambandi?
1: Hvorugu.
2: Hvorugu, ekkit smá toxic, ekkit smá svona eitthvað.
0: Þú vilt bara, bara 100% toxic.
1: Þess að ég vil bara ekki samband.
0: Nei, já, já, okay. já, já, alveg rétt.
2: En
0: já,
2: þú, bara svona þrægileg eða smá toxic við smá spennu?
0: Nei, ég hef voða lítið toxic, sko.
2: Ok, ok, segir þetta spurningin.
0: Ég er líka búin að vera á, sko, föstu núna í, hvað, 6 ár?
2: Það er rosa.
1: Heldur þig.
2: Hvað ertu gamall?
0: Ég er fættið 2002.
1: 6 ár? Hvena kynntist þér þér? 2019? Já. Það voru þið saman, ekki?
0: Við erum búin að þekkast lengi.
1: Já.
0: Jú, hvort þessum að deyta, alveg
1: að
0: byrja saman.
1: Þið voru að deyta allavega. Ég held
0: saman.
1: Þið komið bæði heim til mín eitthvað.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Og fórum á auður
1: tónleika. Cancel. Ekki cancel okkur, en við fórum á auður tónleika.
0: Já, já, við fórum, já, þegar það allt var gert.
2: Seinasta spurningin, er þetta framhald ekki? Því nú eruð þið bæði bara svona í þessum svona grín skemmti bransa. Við gaman að vera fyndin og skemmtileg.
1: Já.
2: Makin ykkar, sem þetta segjum sér svo það bara þú átt maka gugga og hann talar bara opinskátt það bara einhver önnur gerla. Sé bara fyndnasta stelp í heiminum og bara sagði með þig ára og talar bara Egill Breki sé bara fyndnasti gaur sem hún veit
0: Það myndi reynda að fara í törunum
1: Það myndi líka að fara í törunum mér og ég er ógæslega fyndin
2: Já þú ert það, þið eru það bæði sko?
1: Já, við erum það bæði, þannig að það myndi alveg pyrra mig
0: Já,
1: það er svona sama Myndi pyrra mig meira ef maður eitthvað að þetta heitast ekki alveg í heiminum
2: samt. Já
1: En mér lýður svo fyrir gæja er þetta
0: kannski Ég myndi segja Egill Breki er þetta mjög fyndin
2: Hann er það,
0: en svona einhver annir En það væri eitthvað svona ófyndin eitthvað svona sem er ekkert jafn fyndin ég kannski
2: já.
0: Það myndi fara fokk mikið í tönum mér
1: Ef hún væri bara eitthvað etsi að fyndast ekki að ég heimi
0: Já, þá myndi ég fara í fílu
1: Það, ok
2: Ok, seinast að Ok, þetta taka einu viðbót
0: Þá var ég, okay. ég brjálaður, sko
2: Ok,
1: hérna En má ég spyrja ykkur?
2: Já
1: Út að ég fór í barna að læja og ég kyssti naflan og ég var að reyna við hana andra flandri Myndið þið pirrast yfir því?
0: Nei, þá fokk ég myndi ég má kannski ekkert blóta svona mikið
1: Jú, það mátti alveg
0: Ok, get
1: Ég
0: gefa grænt á þetta
1: Ég er að segja, ef ég hefði átt kærast þá og farið í bannarlæg og verið að reyna við andra allan tíman Hversu mikið framhjáld væri það?
0: Mjög að það brókslega fyndi
2: Já,
1: sko En ef Aurora væri að gera þetta bara hefði að reyna við eitthvað gæja til að reyna samt vera fyndin, skilju
0: Ef að hann myndi, eins og sko, Andri hann alltaf fór bara í algjörn kerfi, sko
1: Já.
0: Og hann var svo vandræðalegur og það var svo fyndið
1: Já
0: Hefði hann verið gett mikið að flörta tilbaka hefði að pyrra mig
1: Ok
0: Skilju,
1: okay.
0: því hefði verið svona, ég er svona, heyru, hvað gerst eftir þetta?
1: Ok
0: Það skilja meina
1: Já,
0: ég En af því hann var bara, hann var svo úþæðalegur
1: En að kissa naflan
0: Já, að jú, já, árum að alveg kissa naflan
1: Ok, slakkur um
0: Já, ekki, okay. naflin er minn maður
2: Hann er það, við ætlum að hoppa í eitt lag Svo ætlum að halda áfram
1: okay.
2: Við erum að tala hér framöndan Herra netismjör með 10.000 Nei, með, hvað er ég að segja Með myndi líka hata mig, MC Gauti og Króli með 10.000 Júli Heiðar og Dísa með glænýtt lag Tja, tja, tja En fyrst ætlum að fara í Jealous Type

0: Viljum að halda áfram, er þetta framhjóhald eða ekki Gugga og Logi Páll með mér hérna í stúdiónum Sko, við vorum að ræða þetta áðan Er þetta framhjóhald eða ekki 1 upp í 100 Og næsta spurning Makin ykkar, ok, ég ætla að koma með dæmi Aurora, kærasta þín Logi Talar mjög mikið það Hvað vinur þinn heitur Hún skilur ekki hvað hann er að gera með kærastunni sinni Af því hann, hann getur svo miklu betur en hana Miklu betur
1: Já Þetta enn og aftur Þetta ekki þannig sé að byrja mig Við tölum alveg vini mín að þessi nettir okkar Andor vini mín, nettast vini mín í dag Hann ekki dagilega myndalegur Við tölum alveg oft það sko Hann samt ekki, hann á lausu sko
2: Hann sætur
1: Hann mjög myndalegur
0: En þetta eins og bara þú Gugga sem að vera kærasta Og hann alltaf tala bara hvað hann skilur ekki Hvað vinkunin, hvað með hvað vinkunin nafn
2: Elva
0: Að Elva, hvað hva hún að gera með Sigga Því að hún svo miklu heitar en Siggi Hún getur svo miklu betur hann
2: Sko, ef hann myndi nota orðið heitari
0: Já
2: Samt svona, ég alveg til að deila þetta Mér er alveg gaman að svona, hugsa út í svona dot
0: Já, myndi þetta farið töðanar?
2: Kannski smá ef hann væri eitthvað alltaf að segja það Og væri svona, ok, vilt þú ekki bara deita hana?
0: Já
2: Þú veist, ég myndi alveg að púla það einu sinni
1: Bara að nefni þetta einu sinni tvisari viku Þá var þetta kannski alveg komið í Kannski 30%
2: Já
1: Ef að gefa sér 30%
2: Já, við skulum gefa sér
0: 30%
2: Já
0: Ok, þið eru búin að segja við makan ykkar að það einhver gaur eða gella sem að hérna því svona eigi smá erfitt með eða þú veist og hún, hann heldur sem bara áfram að læka myndinnar hjá henni
2: Nei Hata þetta
0: Er það ekki að?
2: 100 Og þeir þú ert betraying me bara as a person þá sko
0: Þarfti eitthvað að vera að læka þessa myndir
2: eða? Nei, þú verður að stand by me sko
1: Já
2: Mér finnst það líka vinnir Mér finnst það eiginlega bara að þú ert vinkar minn sko verður að stand by it sko
1: A, hva, hvað segir, hvað
0: segir var... bara,
2: Sorry, þú? Var... Svaraði svolítið
0: Já, nei, bara gott hér Segir svo Aurora, þú verður búin að segja alveg Aurora bara heyrði, já, ég er alveg smá erfið með hennan Bjarka Arna, hann hérna, þú veist
1: Bjarka Arna, svinn minn?
0: Já, hann
1: Hvað þú?
0: Nei, bara eitthvað svona, ég er alveg smá erfið með hann og þú veist, ég fíl ekki alveg að læka myndunar hann svo þetta en hún heldur þið bara áfram, hún segir alltaf like by Aurora
1: Já, og þetta, já Þetta fyrir tölum líka Já, bara hættu þessu
2: En þú veit að ég líka svo ógislega mikið svona loyal þegar kemur að þessu
1: Já
2: Ég alveg, já, þú veist, ég ætla ekki að segja þetta upp á En ég alveg bara svona myndalega hati eitthvað út að gerði þér eitthvað skilur
1: Já
2: Eru þið þannig?
0: Ég sko, jú, eða þú veist, ég mér rosa réttlætiskennd sko og sérstaklega þegar kemur að vinum mínum og svona þá hérna ef þú eitthvað
2: Já.
0: Þá erum við ekki vinnir, sko.
2: Já, alveg nokkra þannig óvinnir, sko.
0: Já.
2: Já.
0: En ok.
2: Þau veit að alveg, sko.
0: Hafið þið haldið framhjá eða verið haldið framhjá?
2: Ég hef aldrei verið fyrstu.
1: Nei.
0: Aldrei lendið neinu?
1: Nei.
0: Nei. Ég nefnilega, sko, ég, hérna, fyrsta sambandi mitt, þá hérna, það var svona framhjáld samband, svona eins og gerist, sjáu til.
2: Og varst þú að halda framhjá að hann?
0: Herðu, nei, ekki ég.
2: Ok.
0: Ég var svo afstókið nánum og þetta var, já, þetta var ekki gott, sko. Og hérna, og það er svo fyndi hvað framhjáld gerir við fólk.
2: Já.
0: Því að ég varð alveg hundleðileg, sko. Hérna, og maður á, náttúrulega, maður lendir í framhjáldi þú átt bara að hætta, þú veist, og fara, sko.
2: Já.
0: En, sko, ég á alveg moment þar sem að, þú veist, ég svona átan, þú veistu hvað hérna gaur, hvað ertu eitthvað að senda á fyrrandu kæristunni hérna og hitta hana og vera eitthvað að poti hana
2: Já.
0: Og hérna hann sat svona í bíl fyrir að hágráta og tekur hulstri af símanu sínum og fyrir svona að brjóta það
2: Nei.
0: Ég var alveg svo mikið dramatisk
2: Nei, ég hefði byrjað að taka vídeo
0: Nei, ég svona gaur, þú
2: ert svona og hlæja
0: ó,
2: og
0: nei,
2: benda
0: Já, nei, svona óneið út að brjóta hulstri þitt Eða þú hvað meinur, hvað ég er svona mikið reiður
2: Alla, svona,
0: Já, en þetta er sko, þetta er mjög áhugavert og framhjóld Þetta er, ó, þetta er út um allt
2: Já,
0: ég
2: veit að ég er Loki Skard út af því, sko, á Instagram hjá mér Þá er helmingurinn af lækunum og skilabóðunum mínum frá mönnum með sko giftingamynd í profilbygg.
0: Þetta er alveg seiti sett sko.
2: Og ég hati það.
0: Já.
2: Og ég hef ekki verið á föstu en ég hef alveg verið að deyta gæja.
0: Já.
2: Og svo á hann kannski kærasti og ég vissi það ekki.
0: Það er, já.
2: Þannig ég hef verið alveg the other woman over.
0: Já.
1: Það er alveg 90% fyrir mig allt, ekki?
0: Já, þetta er, ég hef lendið í tvisar að vera svona óvart, hérna, fengi allt í skilabó bara hæ, varst þú með Sigga í gær og hérna, og þá svona fattum maður já, þetta er alltaf eitthvað að segja því, sko
1: En þá varstu bara kannski út að borða með honum bara,
0: já, nei, já, eða svona kannski geta borða meira svona kannski á jamminu eins og gerist
2: En það er svo galið að vera að deyta einu sinni var ég að deyta alveg freka lengi alveg svolítið of lengi sko. Og síðan vorum alveg að tala um hann átti að fara með mér í hér fjölskyldferð og svo póstar hann mynd af annari gæli í story þú veist, yeah. hún póstar honum í story og hann repóstar í en hann hætar mig og alla alla sameilu að vinna okkar hætar hann úr story sem er alveg kannski 100 manns tók þetta alveg það langt en ég er svo sniðug með auka Instagram að ég sá það eftir 8 mínútur
0: oh my god
2: og hefur ekki tal skilur, hann er bara dead to me núna en hann er ennþá með henni
0: Þetta grínast
1: ok
2: já
1: þetta er þetta rosalegt
0: þetta er það og það er hérna alveg magna sko
2: ég held að hún veit þetta alveg samt
0: heldur hún veit það
2: já, nei, hún veit það
0: já, en þetta er líka um þetta á maður að segja á maður ekki segja að því maður kemur já. Oft út sem leili einstaklingur sko
2: ég hef líka oft sendt á gælur bara eitthvað hæ, maður en var að senda mér þetta og bildi bara láta að vita ég svaraði þeim ekki eins og þessum mönnum
0: já
2: Já, þú mátt eiga hann Ég bara,
0: nei takk, æra honum
1: Ég líki neitt með hann
2: að bara ekki, Hann búinu að tala við sjálf og segja inn í þrjá mánu
0: Hann er búinu að tala við sjálf og segja inn í þrjá mánu En við ætlum að halda áfram Jónu Margrét og Logi Páll og mögulega gugga með þeir til klukkan 6 í dag Við ætlum að fara í flóna Miley Cyrus sem fyrst ætla

0: Það er 10.000 með MC Gauta og Króla og við erum að blúsandi siglingu, við ætlum að halda smá fram en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
0: Takk fyrir.
3: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
4: segja þetta. Mér var því ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
4: Þetta
2: svakalegt.
4: Ég trú ekki
2: sé hérna.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
6: Risa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo keiluhöll þú.
9: Komdu á

0: Smoothmint Mini eða Crispmint. Brjóttu ísinn. Æs.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Númer 1 í topp tónlist.
6: Þetta er FM 957.

0: Gestagangur í trafíkinn í dag, við erum komin með sko aðal á FM í dag, Patti, velkomin.
1: Já, hæ, takk, ég elska þessi gestagangur á FM.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, mista stemming.
0: Er það ekki? Það er smá fullorins að segja það, það er gestagangur.
1: Við nefnilega erum eiginlega ekki með gesti hjá okkur mikið, sko, það
0: Nei.
1: Er sparitrix.
0: Já, Já, það er það, sko, en við erum mynda með Loga og Patta og því, sko, tilvalega fara hans yfir í það hvað veldur ykkur fílu, hvað verður til þess að þið fara í fílu?
2: Já, við erum að fara í fíluna.
0: Þeir eru að fara í fíluna og, okay. og með grunar alveg sér margt sem að kemur ykkur báðum í fílu, sko.
2: Já, ert þú fílipúki, Patti?
1: Sko, já, en bara í smá alltaf. Ég er bara í fílu í smá.
2: Já, það er líka, það er gott. Bara taka stutta fílu.
0: Stutta.
2: Taka fimm tíu myndi kannski.
1: Já.
0: Já, ég er alveg fílupúki, sko.
1: Ég veit.
0: Ok. Hvað kemur þér í fílu?
1: Ég sko með þeirra
0: Ok, hvað er með?
1: Sko, nummer eitt er þeir tala hvernig Símona vill skella á og ég ekki tilbúin að skella á Það ég svona, come on En svo, þú veist, býði ég svona tvær minn og segi, heyrðu, ég get ekki fara að tala Símona alltaf að ég verð að fara
0: Já.
1: Og skella þá, þú veist, ég vill bara vera Já. Skellir á
0: Sérstaklega að hringi einhvern af því leiðist
1: Já,
0: yep.
1: sérstaklega
0: já,
1: já. Sko, ég nota mest á Guggu Gugga er nefnilega púlar þetta smá með að vera bara ekki heyrði, ok, ég þarf að fara mm-hmm. Ég bara, nei Svo bulla ég bara eitthvað svona umræðefni í svona tvær myndir Svo er bara, heyrðu, ég get ekki verið í símanum við allan dag, Gugga mín
0: Hvað fær þið til að vera í fílu?
2: Sko
0: Þú ert náttúrulega fílupúli
2: bara, Já, ég fer oft bara í fílu, þú veist Þegar of gaman, ég bara grenju hlátu með strákunum og bara geð gaman, það allt inni bara blassir við mér og ég bara þarf að taka
0: eina snögga fílu?
2: Já, bara fimm minnútur svo bara mættir aftur, sko
0: Er það málið?
2: Já
0: Þú verð bara genuinely í fílu?
2: Já, bara hlaða, batterín skilur
0: Er það?
2: Já,
1: mér það gaman
0: Það er smá stemning Smá stemning, ég verðum að tala með þetta sko, það er Ég er fílupúki, púki, mm-hmm. sko, og alveg svona alvöru fílupúki, mm-hmm. ég var í fílu svona sjö sinn mikið ær og, hérna, og ég notið alveg líka smá sem svona toxic trait, þetta er svona mitt toxic trait sko.
1: Ég notið fílustjórnum, ég fíla
0: Já, alveg mikið sko. Og sérstaklega ef ég ger eitthvað
1: Ég fyrir því í vinninni sko.
0: Já
1: Bara fullt
0: Já, sko, þetta er svona ef ég ger eitthvað af mér, ég get ekki best afsökunar, ég er mjög rætt með það og, hérna, og sagt fólki ef það hefur rétt fyrir sér, þannig að ég Það er alveg
1: svona Ég er gaman að
0: Og ég tók eitthvað sjö sinnum í gær sko, og, hérna, og einstaklingur enda á því að bara hérna
1: Og hann er svo mikið æði
0: Lapp út Hann er æði en greiði einstaklingurinn að hérna, þurfa að upplifa þessa fílu mér En það sem að veldi mér í alvörinni fílu er Fávitin sem ákvað það við þurfum að bara fisk til þessari viku
2: Já, það er þetta kemur í fílu
1: Ég er það kreif Svona allavega myndi ég segja tvisar viku í fisk og þarf að fara á kastrup og fá mig fisk
0: Þetta okay. finnst mér alveg smá pick me, sko
1: Já Er það?
0: Að elska fisk
1: Þú veist, ég elska hann líka fisk Nei. En líka minn kallar allt í á fisk Þetta er svona eins og þegar bótaus er hægt að virka mm-hmm. og það fari alltaf svona verður bara að komast í bótaus Þetta er svona sama tilfinningin
0: Er það með fisk?
1: Mm-hmm.
0: Það verður í mati núna þorskur með fíkjum
1: Já, þú veist, ég myndi allir borða þorsk með fíkjum En þú veist, fiskur dagsins og kastrúp er oft mjög góður
0: Ok, hvað veldið meira? Hvað færið til að fara meira í fílu?
1: Oh my god, sko, þegar mér gengur illa að spila padel, þá trillist ég
0: Við þurfum að taka padel saman
2: Ég er enda tengið það líka
1: Nei,
2: ég tók alveg stutt á fílu daginn með það, sko
0: Er það?
1: Og ég næna bara, þar næ ég ekki stuttir í fílu Þar fer ég út í bíl og hringi einhver padel vinur mín og ég bara brjála bara ég kunni ekki að spila, bara fólk sem ég á bara hér
0: Við þurfum að taka padel, ég ekki djóka, sko
2: Ertu góður í padel, eða?
1: Já, ég alveg ágætlega góður
2: Já, ertu búin að vera í þjálfuna eitthvað svoleiðis?
1: Já
2: Ok, geðvitt, padel er eitthvað eðlilega skemmtilegt
0: Það er geðveik íþrótt, sko
2: Það er mjög gaman
0: Ég var í útipadel í gær Það er geðveikt
1: Útipadel?
0: Já, þegar það er full bóka og svona það, þú veist, þá færist nýta góðveri, sko
1: Hvar spilar þú útipadel?
0: Víðistaðatúni,
2: já
1: Okay, right.
2: Okay.
0: Hvað veldi þér meira?
1: Padel völlur þar?
0: Já, svona tennispadel úti
1: Okay.
2: Já, hvað veldum við meira? Til dæmis þetta veður sem alltaf í gangi í Íslandi
1: Period
2: Sjáðu verið núna, þetta er alveg viðbjóður
0: Þetta er ekki gott, sko
2: Það er maður alveg lokið bara í fílu Nánast allir daginn, sko
0: Já, ég sko ég
2: Það gera svo mikið fyrir mann góð sól
0: Það er það, sko Ég tengi mikið við fíluna sérstaklega þegar svona fólk að labba óksla hægt fyrir fram að mig Gamalt fólk í umferðinni
2: Já
0: Gamalt fólk að labba hægt og hérna, og ég er ekki að djóka, ég var í borðtennis í gær og ég var að keppa móti hérna einhverjum sem alveg svona lélur og ég svona reyndu á þig skilur og maður svona
1: í borðtennis?
0: Já
1: mm.
0: Ertu okay. dæma?
1: Nei, stundar borðtennis?
0: Ég stund ekki borðtennis, bara svona stemmings í bílskurum
1: Ok
2: mm-hmm.
0: Þú ert í padel, sko
1: Já, það er aðeins svona
2: Padel inn aðeins, í það, sko
1: Já, er aðeins meira elegant
0: Já, borðtennis í bílskurum, er það eitthvað svona svett? Sweaty
2: Nei, ég fyrir að það er bara smá stemning.
1: Ég þarf alveg stemning, skilur þau, en mér lífið samt eins og þú þyrftir eiginlega frá freðina á staði.
0: Ég held að sé margt sem, fíl, sem, sem að fær þig til að fara í fílupatti, hvað er með eitthvað í tíðbót?
1: Herðu, seinasta hjá mér er hérna, þegar fólk tala við mjög spænsku þegar ég er ekki í stuði fyrir það.
0: Talar við spænsku?
1: Já. Ég er náttúrulega talar við spænsku, sko.
0: Er það?
1: En ég þarf að vera svona sért, því ég er á Íslandi þarf ég að vera alveg sértöku stuði. Og mér veist ég svo oft landi að fólk bara ætla bara að tala við mér spænsku og hugsa að vera með 3 önnur tungumál. Þurfum ekki að velja það í dag.
0: En þú veist, er það fólk svona kannski sem kann bara 2 orð?
1: Svona... Nei, þetta er oftast fólk sem talar ógeðslega góða spænsku.
2: Sem ákveður bara alltaf inn að tala spænsku við þig.
1: Já.
0: Það er alveg, og ferðu þá bara í fílu?
1: Já, ég bara svona nenni ekki. En þú veist, svo er ég stundu gett í stuði fyrir það. En þetta er svo make-up artist minn, hann er frá Venezuela og við svona skiptumst á milli sem er gett næs.
0: Veitu, hvaða tungumál talar þú?
1: Hvað menur þú?
0: Spænsku?
1: Íslensku, ensku.
0: Já, ok.
1: Bara svo klassiska grunnskóla dansku.
0: Já, bara eitthvað já, hér. Þetta já. Var, já, hvers er ég?
2: Nei, ég var bara að segja, danska kemur mér nánast líka í fílu.
0: Já.
2: Þótti ég bjóð í Danmörku og ég elska Danmörk en þetta er samt alveg frekarlega tungumál.
0: Þetta er það sko. Já. Og það verða allir smá svona hérna, það fá allir svo mikla gestistæla þegar þeir eru að tala dönsku sko.
2: Mm-hmm.
0: Sérstaklega fólk sem talar ekki dönsku.
2: Já.
0: En við ætlum að halda áfram, Jóna og Logi með þér til klukkan 6 í dag. Takk fyrir þitt input, Pati.
1: Ég er bara gesti, maður gaman að sjá okkur.
0: Sömi leiðis. Hér framöndan M&M og Rihanna með The Monster, FM 95 Blue og Aron Khan með Aldrei toppa. Við erum byrjað að peppa okkur í þjóðtíð. En fyrst, Young You.

0: Younger You og Miley Cyrus hér á FM 957 glæsilegt lag sem var já, í nýju heimildamyndin hennar Hannah Montana
1: Já
0: Ertu búin að sjá hana?
1: Herru, nei En ég horfði þetta alveg á ég veikinni það alveg ég horfði alveg Hannah Montana hjá yngri
0: Það ógislega gott
1: Já, ég það alveg gaman að
0: You get the best of both worlds Já en við ætlum að fara hans yfir í Red Flags
1: mm-hmm.
0: Ert þú með okay. eitthvað svona eitthvað sem að því fyrst alveg vera bara major Red Flag?
1: Red Flag, maður Já, fólk sem alltaf neikvætt
0: Já, það mm-hmm. Red Flag, sko Ég þarf alveg að passa mig, sko
1: Já, svo það alveg sem líka fólk sem alltaf í fílu
0: Fólk sem alltaf í fílu
1: En þetta náttúrulega sem í karakter hjá mér maður náttúrulega alltaf bara hressa, ekki?
0: Ekki?
1: Jú, ég nokkuð búin að vera eitthvað í fílu núna?
0: Nei, ekki mikið, sko
1: ég ekki bara skemmtileg?
0: Jú, er bara skemmtileg, tókst einast stutt á hann en hress bara núna, sko
1: Hún var helviti stutt
0: Hún mjög stutt, sko Já. Mér finnst, sko, það mjög mikið talað það að hérna það sé red flag ef að gaur eða gæla sem ertu að deyta alltaf tala hvað fyrfirandi sé crazy
1: Herra, já
0: Það erfitt?
1: Ég náttúrulega tengi ekki við það, sko
0: Já
1: En jú, ég get alveg svona gerum, svona, hvað segir maður Sett mér í þau spora að það gæti verið helviti þreytt að hlusta á það alltaf
0: Já Ég sko, mitt red flag sem að ég alveg svona er alveg kljást mikið við, sko Það er að ég þurfi mikið að hafa rétt fyrir mér mm-hmm. Og ég alveg er alveg með að segja fyrir geðu, sko
1: Já
0: Finnst þér alveg að segja fyrir geðu?
1: Ég sé svolítið það í mínu sambandi
0: Þannig
1: að já, það meira ég þarf alltaf að koma svona fyrstur sko.
0: Já, ert þú kannski Fyrir, svolítið mikið að svona kannski kóka upp á bak?
1: Nei Nei, þetta svona meira kannski pyrringur milli okkur bekkja og þá þarf ég svona að byrja að segja æ, hyrgjaðu eitthvað svona og já. Þá kemur hún líka alltaf bara svona æ, svo er ég líka Vist, Hún kann líka alltaf segja hyrgjaðu sem er alltaf mjög mikilvægt í sambandi sko.
0: Það er það sko. Og þess vegna er ég ekki sambandi.
1: Já.
0: Ég er svona, ég fæ sko, þegar ég er að laga mig núna sko, og hérna og er alveg mikið að segja fyrir ekki ég fæ alltaf bara svona instant ykkur í sjálfur mér þegar ég hérna einhvern veginn, það er svona dramatist moment og kannski myrkur og maður liggur svona hlifi lið og það er fíla í loftinu, mikil fíla og hérna, og þá einhvern veginn er svo astnú eitthvað, hey, fyrir ekki Já, við finnst ekki svona viðst, allt svona eko sem er á og allir frontur hann svona hrynur og maður verður svona
1: Gerir þetta alltaf svona gett dramatist bara hei, fyrir gefðu
0: Já, ég er sko hádramatísk logi, ég er ekki að djóka ég, hérna, ég fer inn í daginn alltaf hugsandi að hver dagur bíómynd
1: okay.
0: Ég hádramatísk og ég sem ljóð og hérna og öll svona moment, það þarf að vera kerti og myrkur sko.
1: Já, þú sem er ljóð segir
0: við Já
1: Já, já, ok uh-huh. En þú varst að segja mér, þú vaknaðir í morgun Hvað, með rosalegan draum?
0: Já, ég mér dreymdi Ég var í fílu í nótt, sko
1: já,
0: Ég var
1: svoandi,
0: sko Ég hérna Mér dreymdi að ég var á þjóðatíð Og það var bara kunn mánudagur og þjóðatíð var bara búin, sko Ég misti bara þjóðatíð Og það var bara vont viður Og ég vaknaði eitthvað svona smá svona þjóðatíð bara búin
1: Og íkallegalegt
0: En svo var bara hvað er langt í þjóti
1: Já og þá vaknaðu bara í geðugu skapi
0: Í geðugu
1: wow. sko Ok, það er þetta gott að vaknaðu með svona drauma Svona, tengi ekki við að maður svona draumurinn of realistic
0: Jeps.
1: Og er bara svona, herri, shit Svo vaknaðu bara eitthvað, þetta gerst ekki Eins gott maður
0: Ég sko, ég, og þetta er alveg svona einmitt líka red flag hjá mér sko mm. Þegar ég var í sambandi og hefur í sambandum Þá dreymir mér reglulega maki mér sér halda fram hjá mér
1: Já, þú ertu típan líka að vakna og svona í dýjan og segja hvað er það er
0: já.
1: Og kenna honum það
0: Jeps
1: Vá, wow, ok
0: Já, ég svona, af hverju myndirðu gera mér þetta? Og hann svona, ég var ekki daninu
1: Allt bara svoðandi hana
0: Já, og ég svona, en af hverju, þú veist, það lítur að vera eitthvað sem eitthvað er valda því að ég missi að dreyma þetta
1: skilvæm. Svo fer
0: að
1: googla þetta
0: já.
1: Hvað þýðir að kæsta mér að halda framhjá
0: Hvað þýðir, hann er að halda framhjá
1: Já,
0: veist,
1: það kemur svona geðveikt svona, já
0: Já, brutalsvar. Sko, ég hérna eins og ég segi, hádramatísk og það þarf alltaf að vera bíómyndir í mínu lífi og hérna, ég er alltaf að skrifa ljóð og eldi og sko skrilljón ljóð sem að, ég sem rosa mikið ljóð sko um stráka sem ég skotin í og
1: okay.
0: núna, ég hef alveg skrifa ljóð um vini þína sko, þegar ég var ung sko
1: Já, þú varst alveg því, var það í Mósesbænum
0: að? Já, var í Mósesbænum sko
1: já,
0: og hérna, ég man eftir einhverju hérna sem að var held ég einhvern, ég met allt í neinu skjali sjá til í skjali vegna þess að hérna,
1: þú geymir þetta?
0: Þetta er bara, já, út af því að mér dreymdi sko, nei hérna, ég fattaði snemma sko, þetta er alltaf eitthvað drast sem að ég munur og einhvern tímann þurfa að nota í framtíðinni
1: Já
0: og ég les þetta, já, ég les þetta mikið í trafíkinu sko og hér er eitt ljóð sem að er að meitt strákum ósó sko
1: okay.
0: eitt félaga þinn sko, það er hérna hádramatist, ég er heldur í fjórðabekka, fimmtabekk sko
1: okay.
0: í langþráðum draumi við sitjum tvö ein þú, ég og bara við þú varst alltaf sá sem ég mátti ekki dreyma að vita allt ekki hægt en það sem ég þú veitir hvernig með þér ekkert á engin og ekki agnar ögn af einhverju getur dreift huga mínum þegar ég horfi þig á Þetta alltaf bara geðið ekki
1: Þetta rosalegt
0: Þetta það sko og eins og ég hef oft komið inn á hérna í trafíkina ég bara, þú veist, viðst innilegar afsökunar til allra þeirra sem lentu í því að ég varð skotin í sko því að þetta var ekki gaman sko Þetta var ekki jú, stemming
1: Jóna Margrét, hún á lausu strákar
0: Mikill Kett sem er bara leiðileg og hérna og fílupúki og Toxikan viljum að halda áfram hér framundan FM 95 Blue, Aron Khan með aldrei toppað en fyrst allir að fá að heyra smá nostalgíu

0: Þetta lag minnir mig svo mikið á þjóðatíð.
1: Þetta er geðvett lag.
0: Þetta er það.
1: Vá. Wow.
0: Og sko, það er ekki nema einhverju 57 dagar í þjóðatíð eitthvað. Hefur farið?
1: Já, ég tekið seinustu þrjár.
0: Já. Er eitthvað skemmtilega?
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei.
1: Alla annar fátt.
0: Maður fer í svo ógíslega mikla gírun.
1: Já.
0: Og ég ekki djóka, sko, hérna, ég var að segja við Andra í gær. Mm-hmm. Sko, ég á þjóðatíð í bara einhverju nice fitti. Mm-hmm. Maður bara einhvern veginn með Basil Gimlet í æð. Alla
1: wow,
0: daga.
1: Wow.
0: Ég alveg stór hættuleg, sko.
1: Eða það?
0: Já, þú veist, maður verð, ofpeppið verður svo mikið mm-hmm. að maður bara farin að gera einhverja hluti sem maður myndir náttúrulega bara aldrei gera, skilur
1: við.
0: Ég man að við tókum uppbytun daginn, fórum á Akureyri og ég var bara, sko, braust bara inn í eitthvað hús.
1: Já, oh, wow.
0: Og farin að rupla, sko.
1: Það er líka svo gaman á Akureyri.
0: Það er
1: geðvægt. Það er einhver önnur orka að
0: það. Það er það, sko. Og það er einhvern veginn má allt líka bara þar, sko. Þú eru svona lóki komin til útlanda en það
1: já.
0: Skilja allir.
1: Það er smá þannig.
0: Já.
1: Svona útlandavæm, Eyjar og Akureyri er svona bara landsbyggðin.
0: Þetta er það, sko. Og hérna, og ég get sjálf ekki beðið eftir þjóðatíð eins og, já, þú kannski veist alveg að ég er búin að peppa þjóðatíð frá í september, sko, í
1: já. Fyrra. Einmitt, það er rosalegt.
0: Þetta er þannig gírun og þjóðtela í ár líka ógíslega gott. Mm-hmm. Þetta verður algjör stemming. En við ætlum að halda áfram og eigum einn klukkutíma eftir hér framundan Ariana Grande með Thank You Next, Kristmundur Axel og Bubi Mortens með nýja þjóðlagið okkar að þjóðsöngin komin heim sem er sturlalag.
1: Já,
0: þetta wow. Þetta er alveg alvöru lag. Mm-hmm. Justin Timberlake, Issy og ég veit í hvað og hvað þannig
1: að já, það er blúsandi singling hér á höfum.
0: Hér á FM alltaf ég er á topp tónlistastöðinni.
2: Í samstarfi við að meira

0: Reykjavík Ímkom Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Komdu á

0: Smáralind. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
0: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957. Þetta er Traffíkin.
3: Klukkan orðin 5 í traffíkinni og það er Jóna Margrét og Logi Páll sem að setja vaktina með þér í einn klukkutíma í viðbót.
4: Já, þú líður þetta hratt maður.
3: Ekkert eðlilega. Ha. Það nefnilega bara svolítið hérna gaman að tala í fjóra tíma.
4: Já. Tíminn líður hratt eða gaman.
3: Það þannig. Og við hefum eins og ég segi, klukkutíma eftir og já, við ætlum að tala viðreynslur. Þú ert nú búin að vera í sambandi í 6 ár.
4: Já.
3: En þú hefur rauklega alveg svona fengið smá teistaði bara í gegnum kringu vinnina.
4: Já.
3: Viðreynslu move og svona.
4: Já, það er, já,
3: klálega. Sum betri heldur en önnur.
4: Já.
3: Já, þetta
4: já,
3: er,
4: klálega.
3: Þetta er nefnilega,
4: sko. Sum eru með þetta og sum eru ekki.
3: Já, áttu eitthvað svona vinn sem eru alveg ekki með þetta.
4: Já, ég fyrir nú ekki að nefna hann kannski.
3: Nei, nei.
4: Hvað, ég var að nefna hann? Nei, það nokkuð.
3: Heldur hann að fara í fílu?
4: Já, hann fyrir í fílu út í maður pyrraður.
3: Á, ok. Sko, ég og einmitt líka svona vinkonur sem alveg er ekki með þetta.
4: Nei.
3: Bara alls ekki og hérna, og það er ógislega áhugavert að því svo eru sumir sem eru bara alveg með þetta, sko. Þetta er einhver list, sko.
4: Já.
3: Við ætlum líka að fara yfir hluti sem við dæmum í fari fólks.
4: Ok.
3: Eps, ég er svolítið að setja þetta undir steinir, sko.
4: Já, ég er að fara að dæma fólk bara.
3: Þú ert bara að fara að dæma fólk. Hvað er að fyrsta sem þú dæmir þegar þú hittir fólk? Hvað er að fyrsta sem þú tekur eftir?
4: Fyrsta sem ég tek eftir í... Já. Er það ekki bara svona orkan frá fólk? Bara svona hvernig hún er?
3: Já.
4: Bara svona hvernig hún hilsar upp á manni og bara svona hvort þessi hress...
3: Já.
4: Feiminn, eitthvað svona.
3: Það er alveg svona sumir sem maður hittir og maður er bara svona vá, ok, þú nærðar hlaða batterí mín og svo eru aðrir sem maður hittir sem maður er svona aldrei talað með aftur.
4: Já, ég er alveg frekar góður í að lesa fólk, sko.
3: Já.
4: Svona að lesa orku neða þeim og þá líka fer ég í þá orku skilur.
3: Já, algjörlega.
4: Með þeim skilur.
3: Já.
4: Þannig að hún get svona feiminn eitthvað svoleiðis.
3: Já.
4: Þá er maður svona kannski meina rólegri.
3: Já.
4: Svo ef maður hittir Guðjónsmára,
3: heldurmis,
4: þá þarf maður að gíra sig í gang, sko.
3: Og bara sjöndi gír.
4: Hún talar ekkert rólega við hann.
3: Nei, það er ekki, sko, já. Nei.
4: En svo hittir Andra Björs og þá ertu bara rólegur og bara faglegar samlegar skilja.
3: Já, þetta er nefnilega, sko, þetta er ógislega áhugavert og ég hérna, ég var að tala um þetta bara við Guðjónsmára seinustu viku, held ég.
4: Mm-hmm.
3: Svona það sem að ég á, og nú er ég bara alveg hreinskilin, það sem að ég á kannski svona hvað erfiðast með í fari fólks.
4: Mm.
3: Og það er auðvitað því ég er svo ör og út allt og það þarf einhvern veginn allt að gera svo hratt og hérna, það er sko feimni. Ég kann ekki að díla við feimni í fólki, sko. Ég kann ekki matta þessa orku, ég verð bara svona pirrandi, sko.
4: Já.
3: Veist það hitt eitthvað svona fólk sem að...
4: Það er kannski mjög margir stressaðir bara að rekast á þig.
3: Örugglega, sko. Og feimi fólk skilur sem að kannski vill bara svona halda sig bara svolítið fyrir sig.
4: Já.
3: Þá er einhvern veginn ég mætt svona einhver svona truntan eitthvað svona, já, hvað séri, hvað þið gera og hvað þið gera og hvað þið var að laða og hefur pælt í þessu eitthvað svona og hérna... Og ég enda alltaf að lappi burtu vera feimni fólki bara svona... Já, þú veist, þetta er bara árás. Þetta er bara árás á þeirra enga líf. Við ætlum aðeins líka að ræða COVID.
4: COVID?
3: Já,
4: okay.
3: Það er náttúrulega er ný veira mögulega að koma, handveiran. Ertu búin að heyra hana?
4: Já, en ég nenni ekki að pæli henni.
3: Nei, við ætlum ekki að pæli henni, sko.
4: Nei.
3: Heldur ætli að fara með þér aðeins yfir bara, sko, hérna...
4: Gömlu góðu tímana.
3: Gömlu góðu tíman í COVID.
4: Mm-hmm.
3: Það var sko magnið af mat mm-hmm. sem að ég innbyrti í COVID er held ég ekki eðlugur, sko.
4: Nei.
3: Ég gerði ekki annað en þú veist að fólk var eitthvað svona alltaf að taka æfingar og setja á neti eitthvað svona.
4: Var það ekki leikrit samt?
3: Var
4: þetta ekki svolítið bara vippu glókatíninu og svo bara eitt stóri?
3: Ég alveg fór í það, sko. Ég fór í það að henda hérna lóðum á loft, nei, á hérna, loftinu, á svona jókandinu og taka mynd, sko, æfing dagsins búin, ger ekki jacks, sko.
4: Svo fórstu bara í kleinur hing eða snakkbóka eða eitthvað.
3: Dóri-dósi alltaf.
4: Dóri-dósi
3: var ekki langt undan. Þannig að við erum að fara við þetta hérna eftir og eins og ég segi, klukkutími í fallegu samstarfi Bodyfuel, Amerikan bar, Sólbastun og Smart og Erasport.
4: Jú,
3: hér framöndan Issi, Sabrina Carpenter, þjóðsöngurinn komin heim með Kristmund Axel og Bubba, en fyrst.

0: glænýtt lag í spilinu FM Bara Bara
1: Þetta er
0: geðveikt lag Issi geðveikt
1: En
0: hann erfa sko Og hann alveg svona, þeir eru nokkri sem eru alveg bara on top sko
1: Já
0: Hann reyna þeim
1: þeir, Já, hann svolítið einn af þeim Hann helviti hot right now
0: Hann hot núna sko
1: Er þetta ekki bara eitt mest spila lagi núna?
0: Jú
1: 50 listanum
0: Jú, þetta alveg bara að tröllur í öllu sko En við ætliðum að fara að sé við svona hluti sem við dæmum svona strax í fari fólks þegar við sjáum það Og ég eins og ég segi, maður Þú veist, það alltaf einhvern veginn þessi sama, hérna, þetta sama far sem fólk að tala sko, maður reykja dæma bókina út frá kápunni og, en við gerum það.
1: Já.
0: Þú veist, ég ekkert að segja, þú veist, ég að segja bara, þú veist, maður sér einhvern og maður alveg svona pæla á spekulera og hérna, og auðvitað dæmi maður bókina út frá kápunni, þetta sama þú veist að skoða bara myndir á Netflix, ef það eitthvað svona glötu covermynd, þá voru þetta ekki kveikið, sko?
1: Nei.
0: Þú veist, það alveg verið eitthvað spennó, sko?
1: Já.
0: En ég skrifaði hérna svona hluti sem að ég dæmi strax í fari fólks það er vondlykt
1: já, við förum alveg þangað vondlykt og andfýla
0: andfýla er eitthvað sem að sko, og nú ég ekki jóka hérna með fýlu sko
1: já.
0: Andfýla gerir mig snögg reiða sko og ég fyrir
1: já,
0: massa fýlu sko
1: já.
0: Ég bara, já, það gera sko og svona, ég að tala um alveg svona rassandfýla alveg svona, þú veist, svona mikil fýla

0: Næsta sem ég skrifa, það er sko hérna, það er ef að fólk er útskipt svona óþarfa mikið útskipt veistu hvað ég meina, þú ert bara eins og ypsilon í á kvolfi þú ert svo útskipur
1: Talar þú bara ekkert við þá manneskju?
0: Jú, jú, jú, en já. Ég dæmi það.
1: En þú dæmi, já, ok.
0: Þú veist, ég get alveg, þess að bara, Guðjónsmári alveg bara mjög útskefir, sko.
1: Já, þú dæmi alveg fett fyrir það.
0: Við erum alveg bestu vinir, skilur.
1: Já,
0: en ég
1: já,
0: er alveg okay. Svona, ypsilon, chillað, skilur.
1: Já, ég sko, ég dæmi líka, sko, því ég er mikill fótballtamaður.
0: Já.
1: Og ég púlar, ég held mig Liverpool.
0: Já, ég líka.
1: Vist, ég dæmi til dæmis, núna til dæmis líka ég alveg bara ennþá betur við þig.
0: Já, gott.
1: Þú ert Liverpool manneskja, skilur.
0: Já.
1: En þú veist, þú ert Arsenal manneskja, til dæmis.
0: Já.
1: Það ég bara svona, útrúlega leiðilegur.
0: Já.
1: Stakur nennir að af hverju heldur Arsenal,
0: já.
1: Skilur. En ég var samt alveg mjög góða vinn sem Arsenal maður, hann bestur heima alltaf, en...
0: Hann gætir betri.
1: Já, ég dæmi þess hann, skilur ég.
0: Ok, þetta er svona stert að því að ég hef einmitt sko, nú var ég í bústæðum helgina og erum að klára tónlist, erum að gera plötu í okkur hún. Og það var einhver leikur hérna, stór leikur.
1: Já, og Arsenal tapaði.
0: Arsenal tapaði, gott að segja það, því töpuð.
1: Það var successful hate watch.
0: Já, en sko, og nú, og strákunni vildu horfa hann á leik. Og ég ekkert málmaður, svona smá pirrandi að missa fókus en allt í góðu og hérna, og ég var að horfa á þetta og ég var svona vá því nú ég ekkert eitthvað mikið í fótbolta sko veit ekkert okay. Mikið þetta ég veit bara eitthvað svona fyrir eitthvað svona hvað það þýr sko eitthvað já, svona hlaupa eitthvað fyrir eitthvað og svona rangstaða eitthvað hérna þú veist víti og eitthvað en hérna ekkert meira það og þeir voru svo dramatískir þú veist ég ekkert að grínast þú ert að horfa fólk bara í stúkunni bara hágrenjandi
1: það er svo mikið passion í þessu
0: svo mikið passion
1: svo mikið
0: yfir einhverum fyrir ekki að ég segja, einhverjum sjómlum í stuttum sem var hlaupa átti bolta
1: já.
0: Þú veist, og hérna og ég var svona að horfa á þetta og þú veist og það einhvern veginn vit allir best, sko þeir sátu heim í stofinu, bara okkur hann að taka víti með vinstri og ég svona, já
1: okkur hann að velja vinstri fóta mann að taka víti með
0: já, hvað er það, lítið sjálfskotans, já og ég svona, vá, hvað hérna og hvað ég er að missa mikið úr
1: já.
0: Þessari stemmingu sko kannski það er eitthvað að dýja mér í boltan sko
1: jú, já, ég held að þetta sé líka bara með veist, vinsælasti í heimi sko
0: þetta er það sko
1: svona, veist,
0: ég er alveg át og nátt þér að skilja þetta ekki sko
1: en, já, hérna, þú voru að byrja að halda hann að horfa á þetta
0: horfa fótbolta
1: já, og það er að byrja ný deild núna í hún byrjar ekki ágúst
0: það var laumi roba
1: já heyrðist
0: það
1: út af hvernu
0: svona já, sko, og smá svona laumuróp
1: já, svo verið ekki svona gekk kúl eitthvað svona, já, sko.
0: eitt svona laumuróp en já, ég þarf eitthvað 100% aðeins að fara að kíkja á boltan sko. Næsta sem að ég dæmi strax ég fari fólks eða voru að segja langa leðlasögu
1: já
0: með engu pönslæni þetta er sko, veistu hvað, við vinir mínir við gerum þetta, við hérna við erum með hérna þing sem að heitir Castello sagan og við hittum nýtt fólk að þá er alltaf einhver eitt sem segir eftir búin að segja Castello-söguna og þá fara allir í gír, allir í hópnum brokka heyrðu, þú verður að heyra Castello-söguna og leikurinn er bara að reyna að segja eins leiðilega og langa sögu með ógísla óþarfa dítelum og sjá bara, við erum alltaf að toppa hversu langt við komist með það og það er ekkit pönslan, ekki neitt þetta er bara í alveg einn leiðinlegast að sæja heiminum og það er ekki neitt
1: ekki,
0: og allir hópurinn er að joina í þetta og hérna, okkur tókst einu svona að segja 40 mínúna Castello-sögu við einhverja sæta skvísur á danska barnum
1: Og hvað gerir hún svo í því eftir á?
0: Bara fara í fílu sko, auðvitað
1: Hún var pyrruð
0: Í auðvitað og þetta fólk hanga í 40 mínútur að heyra leiðlega sögu
1: Ok, vá, reyndar
0: Þetta er ógíslega gaman samt þetta finnst mér fyndi sko
1: Já
0: Mér finnst, hérna, ég dæmi alveg strax í fari fólks sko talandinn þeirra Hvernig hún talar, hvort þú sért sko Ég veit nú ekki hvort það sé eitthvað ljótt að segja það eitthvað, og kannski segir S ótrúlega svona
1: S-meldur
0: Já, eða þú svona kannski mikið S og svona kannski S og eitthvað svona og kannski
1: Þú dæmið það alveg
0: Nei, þetta er meira svona ég tekur þessu eftir
1: Já, já
0: Og svona tala vitlaust
1: Það er rosalega Það er að ég myndi bara tala svona allan tíman útvarpa
0: Já, þetta er svona Og svona fólk sem tala vitlaust Nótar svona lélega málfræð Og svona þá verði ég alveg svona leðileg bessifis sko.
1: Okay.
0: Absakið maður eiginlega segir samt
1: Ó, nei já. Það er svo leðileg típa
0: Ég veit það Ég er það sem bara inn í mér sko.
1: Sérstaklega, nei, samt fólki Ég er dæmjörlega fólki sem er, þú veist, út að segja ykkur sögu Og svona leðrættir í miðri Og kannski gæði ykkur sögu tölva en ekki tölva
0: já,
1: bara svona æst þessu, ég er bara í geðegur söguna
0: ég er bara í geðegur gýr, skilur bara meitt kaldan og ég er bara í gýr, sko
1: já,
0: ég heldur alveg fyrir mig, sko
1: já,
0: en,
1: okay.
0: Hérna, en ég er alveg sammála það það er alveg svona, það er alveg pikk mér, sko og seinasta sem ég skrifaði sem ég dæma alveg strax ég fari fólks, það er að þú ert ókslega mikið í símanum
1: já
0: hefur verið að reyna að eiga samræði fólk og það er bara í símanum já, mitt, já,
1: geðað
0: og
1: bara
0: já,

0: bara svona skrolla, þá fer ég alveg massa fílu, sko.
1: Já, þá það er smá leiðilegt.
0: Já, þá fer ég alveg svona, það er alveg...
1: Já, já, þetta er stundum til, sko.
0: Já.
1: Það eru eitthvað fílir að tala um og ég er símanum að gera hvað annað. Því ég á líka smá erut með að gera tvo hluti henni.
0: Já.
1: Því ég kannski svara einhverju message eða whatever eitthvað og ára að segja mér hvað annað. Nú hætti símanum.
0: Já.
1: Skilur við.
0: En þá bara situr síman niður, sko.
1: Já, ég geri það.
0: Ég er alaði hérna upp. En við ætlum alltaf áfram Jóna Margrét og Logi Páll með þér til klukkan 6 í dag. Við erum að tala Kristmund Axel og Bubba Mortens með komin heim hér næst. Justin Timberlake, við erum að tala Friðrik Dór, DJ Snake og Justin Bieber með Let Me Love You. En fyrst ætlum við að heyra smá Sabrina Carpenter, Tears í fallið samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport.

0: ókomin gestur eða óvelkomin gestur er eiginlega komin um borð
1: til okkar. Erum við að fara að ræða þetta?
0: Já, sko, handveran.
1: Já, við nennum ekki að ræða
0: hana. Ég nenni ekki að ræða hana, sko. Nei. En mér finnst ógæslega gaman að ræða því að COVID-tímabilið þetta er eitthvað svo tímabil sem bara svo blörrast svo mikið út hjá mér.
1: Já, ég var alltaf gett pirraðið þegar fólk var að nefna COVID.
0: Já.
1: En núna ég svona komin yfir þetta og ég hef alveg gaman að rifið upp, sko.
0: Já, út af þetta var svo steikt tímabil.
1: Mjög.
0: Þú veist, bara eitthvað, ég man að ég var í menntaskóla þarna á þessum tíma.
1: Já.
0: Og maður einhvern veginn í starffræði á Zoom.
1: Já, veist, þetta tók bara algjörlega menntaskólan á okkur, sko.
0: Já.
1: Við fengum enga útskriftar
0: hérna. Enga útskriftarferð. Nei, ég var ræðið við Andra í gær, sko. Ég hérna allir í útskriftarferði núna. Ég sat líka sko í nemendaráðinu í menntaskólanum Akureyri þegar COVID var og þetta var alveg glata sko.
1: Já.
0: Þetta var glata
1: og þú veist. Þetta er líka prime árin manns í menntaskóla.
0: Þetta er það sko. Og þú veist, svo einhvern veginn ertu bara að eyða prime árin í menntaskóla í að sko vera að halda klósipapir úr lofti.
1: Já.
0: Og posta því á Instagram.
1: Það var gott trend.
0: Tókstu þátt í því að?
1: Já, en ég postaði ekki, eða kannski gerði það, ég veit það ekki. En ég prófaði þetta svo. Maður hefði ekki annað að gera.
0: Ég kom bara stengt. Það lítið að gera okkur leiðist það mikið að við erum einhvern veginn öll búin að taka okkur til og erum að halda klósum að vera um lofti.
1: Svo það var alveg komið hérna gym í hérna bílskúrnum og allt þetta sko.
0: Já, dasti alltaf, það.
1: Já, eitthvað svona leikrit.
0: Já, litla leikriti sko.
1: Eins og við tölum um á hana ekki.
0: Jú.
1: Hendi story á dýnunni.
0: Hendi story á dýnunni.
1: Já. Og svo gerði maður ekkert skilur.
0: Nei, ég sko, ég nefnilega var, það var eitthvað allir í kringum mig sem ég var að fylgjast með eitthvað svona æfingdagsins.
1: Já.
0: Og hérna allir eitthvað svona að gera sömu æfingunum sína frá því og ég eitthvað svona ég er ekki að jóka, ég myndi frekar fá COVID heldur en að fara eitthvað núna nýri í bílskur og fara eitthvað þykistur að gymast, sko.
1: Já.
0: Og hérna, en ég var alveg með í þessu leikriti, ég var alveg að taka myndir af mitt, þess að ég segi, lóðum á jókadínu og hjólin hans pappa.
1: Já,
0: og svona 10 km teknir í morgunsárið. Ég gerði ekki dag, sko.
1: Nei, hann okkur.
0: Og nei, maður var alveg svona, þetta er, ég svona þegar ég hugsa tilbaka, þá var þetta bara eitt stórt leikrit, sko. Ég alveg átti til að taka myndir af fjórhjólum sem ég sá bara svona út á götu.
1: Já,
0: og
1: okay.
0: Taka myndir af þeim og kannski setja story svona aðeins vera að brasast í morgun og svo er þetta bara eitthvað allt annað sko, eitthvað sem ykkur allt annað á sko.
1: Sko, ég held að stráka tengja líka mjög mikið, viðust, maður var bara í PlayStation alltaf daginn.
0: Já, er það ekki?
1: Þetta er Fortnite tímabilið, þótt að ég spila reyndar voðlítið Fortnite, en þetta er Fortnite tímabilið fyrir þá sko.
0: Já.
1: Ég var meira FIFA maður.
0: Já.
1: Svona career mode.
0: Já.
1: Smá einhverju á því það sko.
0: Já, ég sko COVID hjá mér í alvörinni einblinist bara á sko mat.
1: Já.
0: Við komum aðeins inn að saman einn náðan. Við höfum ekki, okkur finnst maturinn ekki leðlur.
1: Nei, ég er, já, ég elska mat.
0: Ég elska mat og ég myndi vera að segja frá því hérna milli, hérna, innkom á hann að ég tók fílukast í gær, sko, út á PC.
1: Já, það var reynda góð sagði.
0: Fór í fílu út af því að hérna þá var að vera átta mig fyrir það að ég kláraði PES pakka í gær, sko. Þessum er ég mætti skeri í dag.
1: Jú.
0: En, sko, ég er ekki grínast, sko, COVID og matur fyrir mér, það kom, þú veist, lóði þér að segja, þú veist, það var alveg dagar þar sem ég var bara að pizza, bakari,
1: okay.
0: Námi barni í hagkaup, eðla og jafnvel pizza,
1: eðlan,
0: sko.
1: Hvað eðlan. Ég gerði helvíti oft eðlu í COVID, þú ætlar eðla góð.
0: Eðla góð.
1: Ég lendi eins og því að ég hef ára allir um að sko, nei, ekki einu svona, ég ára. Ára ætlaði að gera eðlu, bara kósi kvöld og hún svona langa eðlu og ég svona, æ, ég er ekki eitthvað mitt í stuði, eitthvað svona,
0: jú,
1: leikrit skilur. Svo gera hún eðluna og við tökum hún upp í rúm og svaka kósi.
0: Vá. Wow.
1: Já, svo fær hún sér 2-3 snökk, vá, dýfur hún hérna. Svo var hún bara horfin, ég bara klift hana.
0: Já, þetta má ekki, sko.
1: Já, ég get alveg stúta bara heilum svona, bara eðlu sjálfur, sko.
0: Hvað
1: er þessi mikla kalori einu svona rjóma
0: rjóma,
1: hæ nei, hérna, rjómaostur
0: sko, með ostin líka ódórið og sér, sko
1: maður var ekki bara stúta og svona 2500 kalori bara þarna
0: ég sko, ég er ekki að djóka, ég var í gær ég andaði að mér svörtum dórið og sér gær
1: aha.
0: Já, þú veist, að því ég man alveg eftir tímabilinu þegar maður er bara svona lítill að maður er eitthvað svona á snakkbóka í 4-5 daga
1: já.
0: Þú veist, maður lokar þeim og er að setja í póka ég andi svo að mér. Vastu, ég skil stundum ekki
1: hvernig lægi minn
0: er. Það er máli, sko. Já. Eftir að maður var fjárráða og fekk bara peningin sjálfur, sko.
1: Einmitt.
0: Þá einhvern veginn er, þú veist, ég vil eiginlega ekki vita upphæðina sem ég er búin að eyða í mat, sko.
1: Nei, einmitt. Ég kaupi þetta ekki inn.
0: Nei.
1: Ég vil líka eiga, ef ég veit ég að snakkbóka upp í skáp, þá er ég að fara á gleypan.
0: Jeps.
1: Hann verður bara horfin.
0: Já, þetta er ekki gott, sko.
1: Já.
0: Og þetta var einmitt, þú veist, svo ertu einhvern veginn í COVID og þú ert einhvern veginn með þetta allt í kringu þig og, þú, og ég var svo góð við mig, ég var okkur svona æja því að maður getur ekki hitt vini sína og maður getur ekki gert þannig ég ætla að vera heima og horfa á væpi mönns, svo í dag getur mér svo voltað, bara snakka heim til þín.
1: Já, og bræðaref og allan að pakka.
0: Já, ég voltaði daginn, þá vorum við nokkur vinir saman heima og ég voltaði sko heim til okkar snakkuna mig og eitthva og þá fekk ég svona, nei nú eigði ég þessu. Já, maður er ekki eins og fara út og bara volta Haribo bóka hendin. Þetta er hámark letinar.
1: Já, minnst ekstra mikið leti og einmitt voltar bræðaref. Að því konceptið við það líka er að fara á Ísrundin skilur.
0: Já.
1: Fara rundin, fara inn og svona stemningin. Nei, nei, bara voltan, bara beint í sofann.
0: Já, og orðið sem á blöytur einhvern veginn. Já, þetta er alveg vel sveitt. Og við ætlum að halda áfram með að ræða þetta hérna í dag. En það komið að í uppháls. Sko, þetta er held ég bara verður uppháls-lagi mitt í heiminum.
1: Já.
0: Komin heim, Bubi Mortens og Kristmundur Axel af plötunans Kristmundar Íslenski draumurinn sem er uppáhaldsplata mín í dag.
1: Þetta er fallegt lag.
0: Fallegt lag, falleg plata. Hvet alla til að fara á Spotify og kíkja á plötuna Íslenski draumurinn. Við ætlum að halda hérna áfram

0: Það traffíkin sem við búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag
1: Já.
0: Eigum rétt rúmlega hálftíma eftir
1: okay.
0: Þetta líður rosa hratt
1: Tjúli þetta hratt maður
0: Ekkert eðla, við ætlum að halda þetta áfram og við ætlum að fara næst í ég myndi að ræða viðreynsluna okkar í den Ég lakið til að heyra hvernig þú varst að reyna við áruðina
1: Já, hvað, 17 ára gamall?
0: 17 ára
1: Það yngri að nei, 17
0: 17 ára
1: Nei, ég manna ekki eins, fældi því
0: Látt síðan, við viljum fara í það hérna eftir
1: sí.
0: Og já, fleira, við viljum að fá að heyra í Frika Dór með hugmyndir Didi Snake og Justin Bieber með Let Me Love You Klara Einars með Komin Heim og The Weeknd Þannig að hoppum í örstöng skilabóð, komum svo aftur og höldum áfram
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Þú veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
5: eða eitthvað Ekkræjan, jager, bara allt, þú veist ekki að finnist hann
4: Reyndar var bara, hekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
5: Og bara svo reyndir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkræju
2: Komdu á mig.

0: Smáralind.
1: My pronouns are they them. He stabbed them.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Era mini joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: Komið að því, ég ætla að taka því í hvað er hljóðið, Logi? Ég er búin að taka því samræðuprófið í dag Sjá hvort þú klókur Já, þú pakkaði því saman, sko Þú átalið allt í samræðuprófin En þá er það sko hvað er hljóðið Og ég ætla bara að byrja strax að spyrja þig Þú farið að heyra hvert hljóð bara einu sinni
1: Ok
0: Hvað er hljóðið? Are you ready?
2: PlayStation
1: Tvö
0: Vel gert,
1: þetta
0: grínast Jæja, ok, þá förum við í næsta hljóð Hvað er hljóðið?
1: Þetta er alarm í iPhone
0: Vel gert, ok, þetta er nokkast ekki
1: Mario Bros
0: Er þetta langt auðvitað?
1: Ekki
0: Ok, höldum áfram
1: Þetta er skemmtilegt, þetta er skemmtilegt Ég verð að giska líka Þetta er ekki Býtu, þetta er ekki Disney, heldur, er þetta Pixlar frekar?
0: Nei,
1: þetta er Disney
0: Þetta er Disney
1: okay,
0: Myndin að byrja, hvað þetta hérna?
1: Bíó
0: Já, vel gert, sound effect, bíó Úr hvaða síma þetta hérna hljóð?
1: Nokia
0: ringtone, hvað haldið þetta frá sko 1994?
1: Vá
0: Ok, þetta
1: Þetta eru úr tölvu hljóðuna hana Þetta er þetta ekki eitthvað svona Lói, nei
0: Er einhver tölva að kveiki á sér?
1: Þetta er eitthvað Ekki Lói, það er allt annað
0: Þetta er bara Windows
1: Já.
0: að kveiki á sér
1: Þetta er Lói, það er ekki turnin hana Þetta er Lói turnin
0: Tvö klár
1: Næsta
0: Hvað er þetta?
1: GTA
0: Vel gert Þetta er GTA San Andreas Ok, hvað er þetta hérna?
1: Nei, býtu, hvað er þetta þér? Ég veit það ekki
0: Xbox
1: Ég spila ekki Xbox
0: Nei,
1: ég er bara PlayStation
0: Hvað hljóð er þetta?
1: Skype
0: Jep, varstu mikið á Skype eða?
1: Já, alveg hvað
0: Ég var alveg að nota Skype sem smá svona viðreynslu
1: Varstu því?
0: Ég var alltaf að Skype ykkur að gæra á hérna
1: Jöfellin
0: Í gamla dag sko, með einhverja ömurlega svona ringmyndavel sem að setja hann á fartölur Svona hlussunar sem að tengdi USB Heiði, hvaða hljóð er þetta hérna?
1: Það er eitthvað mynd að byrja
0: Já, The Warner
1: Warner Bros
0: Ok, þá spyr ég, hvað er þetta hérna?
1: Þetta er pixlar
0: Þetta er pixlar, hey. Rópa á lappi Vel gert
1: Simpsons
0: Ok, við tökum eitt í viðbót Hvaða hljóð er þetta?
1: Þetta er líka bíómynd að byrja
0: Já
1: Ljónið hann að öskra og ég man aldrei namni á þessu
0: Nei, ég veit ekki heldur Hvað ok, tökum við nært það
3: EA Sport to the game
0: Hvað er þetta eitthvað FIFA?
1: Þetta er FIFA Þetta er bara EA Sport Það segja það
3: EA Sports
1: Bum
0: Já Veistu hvað þetta
1: er? Nei, er ekki alveg kökja
0: Þetta er GTA
1: Líka?
0: Já, eitthvað intro
1: ok Ég þekkti bara hitt
0: Þetta var hvað er hljóði við ætlum að fara í sko eitt af mínum uppáhaldslögum bara þetta er rosum
1: lag Er þetta Bubby Mortens og Haki?
0: Já Þetta er flýg fáum að heyra það hér Jóna Margrét og Logi með þér til klukkan 6 í dag Já, fáum að heyra þetta lag

0: hefur alveg komið smá inn á svona gamla daga og, og þetta svona, þú veist, að vera ungur og vera ungu strákur, ung stelpa í samfélaginu í dag og svo skrýtni hluti sem við gerðum sem börn. Nú ert þú búin í sambandi í 6 ár.
1: Já.
0: Þannig að þú kannski ert ekki mikið eitthvað að vinna með viðreynsluna.
1: Nei.
0: Hvað myndum við segja væri svona aðal viðreynslu movie í dag? Er þetta, þú veist, bara slæti DM eða?
1: Já, sko, frá því, sko, þegar ég var að reyna á áru, þá var alltaf Snapchati, sko.
0: Já.
1: Þú veist að snappa og senda myndir og alltaf þetta, sko.
0: Varst að reyna á áru og Snapchat?
1: Já, já, og hún mig líka, sko.
0: Já.
1: Þetta byrja þannig, ég byrjaði svona meira að reyna hana og var svona skotin í henni og kynnumst, sko, í gegnum samlefinni.
0: Já.
1: Fyrir saman á menninganótt, minnum mig.
0: Já, ok.
1: Já, þá ég svona skotin í henni eitthvað og ég svona held að hún nefnti mér ekki neitt. Þá hún bara reyna á kúl, sko.
0: Reynur hard to get.
1: Já, hard to get eitthvað. En svo virkaði það ekki á mig.
0: Nei.
1: Ég var svona, já, ok. Þá byrja hún að snappa mig aftur og þá já. Fór alltaf blúsið siglingu, sko.
0: Já, þetta er nefnilega sko viðreynsla. Það er ekkert meira leikrit en viðreynsla.
1: Já. Það er það sko.
0: Það er en, allir eitthvað svona svaka töff
1: og... Já, og maður var líka alltaf ekki kúl að snapta þetta eitthvað, ekki opna strax sem maður var satt bara lá í símanum sko.
0: Lá í símanum
1: já,
0: sko.
1: Já. Og bara... Hún var að senda það svo bara, í fjórum mínútur.
0: Í fjórum mínútur, ég vann sko lefti þegar ég var að í viðreynslinu og snapta sko, þá hérna sendi ég kannski eitthvað og ef það var ekki búið að opna á 20 mínútum þá bara setti ég símanum á sko silent, mute og do not disturb og fór bara að sofa.
1: Já, já.
0: Bara svona því maður bara svo stressaður sko. Alveg mikið dramatísk, maður kannski sendi eitthvað, ég var sko... eins og ég hef nálega komið inn á í dag, sko, það var engin skotin í mér, aldrei, það var aldrei Nei. Neitt skotin í mér, sko, og ég var alltaf svo ógísla skotin, ég var svo mikið skotin að hérna, ég var öll í þessu að senda snöpp og þykjast verið einhver svaka töffari og svaka kaki, sko, en það Nei. Endaði aldrei neinu, sko.
1: Nei, enda er það líka bara má ekkert að vera því.
0: Nei.
1: Hefur bara fíla mannskilna bara átt að sýna athygli.
0: Þetta er, það Nei. Er nefnilega, jú, það er eitthvað sem ég myndi alveg vilja segja svona við, þú veist, þegar maður er að byrja að reyna við og maður er að byrja að vera skotin svona hvað, svona 15, 14, 16 ára,
1: mm-hmm.
0: bara vertu þú sjálfur
1: Já.
0: Og bara engi leikir.
1: Nákvæmlega.
0: Að því um leiður komið leikina, það er þetta leiðlegt, sko.
1: Já, en ég held að þessi leikir eru búin að færast yfir meira á Instagrami, sko. Já, er það ekki? Er þetta ekki slætin DMs á Insta og svona einhver leikrit þar?
0: Er það ekki?
1: Jú, ég held það.
0: Ég sko, hérna, að því núna er ég náttúrulega, við erum náttúrulega á þessari kynnslóðar sem að fólk var að reyna okkur þannig á Snapchat, sko.
1: Já.
0: Þannig að þegar maður fær slæti DMs, mér finnst eitthvað svo formlegt. Ég verð svona, hvað?
1: Já, hvað er gerast?
0: Ángrýns, ég veit ekki hvernig að hafa mér, sko. Nei. Ég hérna lendi um daginn, það var einhver svaka sæti sjómli sem að slæta í DM og ég svona, Fyrirgeðvinir, við þekkjum stekkjart. Því ég er svona vá, ok, ég er bara 1000 ára. Út af því að ég var svo vönd í bara eitthvað mitt og snapti þetta og var þetta bara svona back and forth myndir og þetta bara fórskiluru.
1: Já,
0: en
1: já.
0: Instagram DM, þetta er bara forever.
1: Það er erfiðar að svara þessu.
0: Það er það, sko, jú. Og já. Líka úr þetta ekki með myndir eða eitthvað, þetta er bara texti.
1: Já.
0: Og hvað ert þú að gera í dag, ókunni í maður, sem ég þekki ekki neitt, einhvern veginn, þú veist að
1: þetta er svo það. Svo á maður vini, sko, maður alltaf mishuggulega vini.
0: Já.
1: Og vinurinn sem sendir og slætar og raunir að vera með eitthvað svaka sniðut.
0: Já.
1: Færinga, aðdegli, svona, að, herri, þetta er dautt. Svo er eitt sem sendir bara eitthvað svona, herri, hvað ert að gera morgun?
0: Já.
1: Það er bara negla.
0: Hann er bara komin á date, sko.
1: Já, bara mættur og það er ekkert að gera neitt mikið, sko.
0: Hvað ætli þetta sé? Er þetta, þú veist, erum við bara sjúki útlit eða er þetta
1: einhver orka ára búin að spotta hann í jamminu eða spotta hann í gymminu eða eitthvað svona?
0: Já.
1: Ok, shit.
0: Ég nefnilega, sko, Andri er svona, Andri Björs.
1: Já.
0: Hann bara þarf ekki annan að posta mynd í story.
1: Það. Gengur svona helviti vel hjá honum?
0: Gengur vel hjá kallinum, sko. Hann er alveg, við förum alveg mikið á djammið saman svona, og það, sko, hann er bara fullri vinnu við að, hérna, við að svara ykkur gælum, sko.
1: Hvað er þetta eftir hann fekk sér strípurnar, eða hvað var það?
0: Ég held þetta sé eftir að fekk sér strípurnar og hætti að gangi í, sko, svona draktbuxum.
1: Já.
0: Hann mætti alltaf í vinnuna í, sko, draktbuxum, í skyrtu, búin að girðana, einhvern veginn með skrítið hár og gleraugun sín og hérna og var bara svona smá eins og var að fara þing, sko. Það er ekkert að grínast, sko.
1: Já, já.
0: Hann er leið og þessu sérnum það frammi, hann einhvern veginn með derhúan á hlið og...
1: Já, menn er hann huggulur.
0: Já, og þetta er svona gauð sem að hefur þetta allt, sko. Því svo ég líka alveg vinni sem að reyna, sko, og það gengur ekki neitt. Og það er alveg...
1: Myndið, maður.
0: Já, en hann er eins og gugga, sko, hann hefur ekki verið í sambandi, sko.
1: Hann er, nei, alveg, hann er aldrei, svo er hann alltaf í einhverju leikriti að yngar stelpur sig að fíla hann og okkur svolítið, þannig það er bara leikriti, ekki?
0: Það er leikriti, sko.
1: Já, það er hiti á kallinum.
0: Það er hiti,
1: Það er
0: hiti, en við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Logi með þér, til klukkan 6 og við erum að fara núna í geðveitt lag, Klara Einars.
1: Vá, wow. Klara Einars er, ég hafði góð vinkonu mín.
0: Já, hún er drottning, sko.
1: Já, hún
0: og
1: er
0: hún
1: það.
0: Alveg á þetta allt sem að skilja með geðveikt lag komin heim.
1: Já.
0: Hér framöndan Party Next Door með Die Trying, svo var það The Weeknd og...
1: The Weeknd.
0: The Weeknd í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbarstón og Smart og Erasport. Looking.

0: Dancing in the Flames og The Weeknd hér á FM 957 og það Jón og Margrét og Logi.
1: Já, talandi Weeknd, ég að fara á Weeknd tónleika í ágúst.
0: Þú ert að fara í ágúst?
1: Yes, sir.
0: Hvar verða þeir?
1: Herri, London.
0: London.
1: Yes.
0: Ég hef aldrei farið þangað, ég þarf að fara þangað.
1: Nei, London, já, ég farið til London, það ekkert svo sem spes borg, sko.
0: Þetta overhyped eða?
1: Já, mér finnst það, þetta svona of stór borg fyrir mig. Ég já, fíla okay. meira svona cozy town, svona old town feeling, sko.
0: Já, hefur farið til New York?
1: Já.
0: Minnst það geðvikt.
1: Það var enda geðvikt.
0: Já, það, það líka svo mikið menningarsjók, sko.
1: Já, allt öðru þessi feelingu, sko.
0: Já.
1: Maður þekka alveg menningarsjók að fara til Bandaríkjanna, sko.
0: Og hvenær í ágúst eru tónleika þeir?
1: Herre, þeir eru minni með 16.
0: Geðvikt.
1: Ég man rétt.
0: Þannig að það bara þjóti og svo bara tónleikar.
1: Já, og svo
0: tónleikar.
1: Bara beint á The Weeknd, sko.
0: Geðvikt. En við erum búin að vera saman frá klukkan 2.
1: Já.
0: Verðum aftur á morgun.
1: Aftur á morgun.
0: Þú ætlar aftur að mæta morgun og við ætlum að gera einhverja vitleysu þá.
1: Já.
0: Þetta allt saman í fallegu samstarfi Body Fuel America Bar, Sólbúrstón og Smart og Erasport. Hvað ert þú að fara að gera í dag?
1: Bara leika mér.
0: Bara leika þér.
1: Það ekki bara.
0: Jú.
1: Og hafa gaman og reyna að fara ekki í fílu.
0: Reyna að fara ekki í fílu.
1: Já,
0: hefur svo... farið í gegnum dag án sem fara í fílu?
1: Eða það?
0: Nei.
1: Ég veit það ekki. Ég... Örgulega ekki. Hún er svo stutt.
0: Hún er stutt.
1: Jú, ég alltaf í góðskapi.
0: Þú ert alltaf, já.
1: Ég alltaf í góðskapi. Og ég lofa líka bara þvælu þáttu á morgun. Ég ætla að vera ennþá betri að gera morgun líka.
0: Ég til, já, sko.
1: Ég er að fara ópeppastelti bara.
0: Já, gerum það og ég meiri sem bara, þú kemur bara snemma og preppar eitthvað bull, sko. Dýtri til, já. Hér framöndan við erum að tala um Miles Smith, Birni og Pál Óskar með spurningar sem geðvegt lag. Olivia Dean og ég veit ekki hvað og hvað. Við þökkum fyrir okkur. Traffíkin búin að vera með frá klukkan 2 í dag. Sjáumst á morgun, Logi og Jóna Margrét með þér.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Komdu á

0: Við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
2: Fjórar kynslóðir úrsmiða síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Party bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Party bingo Keiluhöll þú.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
7: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frítt inn í bóði Víkingi.

0: Rokki. Hvernig væri Egil Appelsín, þetta eina sanna þú. Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
1: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo, góð redding.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánari upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Pínotex Viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Ekki sækja með þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
9: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Syrup.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta líka gefur manni leikum kvíða sko. Það var eignast sko. En þú veist þetta alltaf gaman sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá verður ég að spyrja þetta hérna. Að var það stróka hérna. Hérna þú
3: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Ha, nei.
9: Frábært, ég var að spáði hvort þú getið skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið.
11: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
12: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: FM 957

0: Scary movie. Can we be your girl or your name?
1: He stabbed her!
2: My pronouns are they, them.
1: He stabbed them!
3: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar. Komdu á

0: Smáralind.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
7: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Grýttu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að varum að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over!
11: Oh, the tapping! The tapping!
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
13: Mikkelsen úrsmiðir hafa tímasett Íslendinga síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrað. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
15: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
0: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
16: Hvernig væri aðeins
17: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Smáralind.
1: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní. Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
6: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttinn í bóði Víking Léttul. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
9: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
10: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið Stórglæsilegir vinningar á kolbiluð stemning Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Partí bingo keiluhöll þú
11: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
12: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
15: All the hits.
16: Þetta er topp tónlistarstöð.

Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: Áralind. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna

hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Þetta gerist
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, segir það
1: cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón að það ekki cowboy þá
1: það?
2: Það kom þiggjandinn.
1: Já,
2: hvað sem er.
1: Þá var það cowboy. Það lítur að vera.
2: Já.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík. Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA
7: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
11: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Smáralind.
1: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
3: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti Ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Komdu á miðnætur

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Miðnætur opnun, 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
3: Scary movie. Kemur í bíó 4. júní.
4: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfus, hér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.